Chaser lo dunahu agus e filtrin ir a glar tober an chiol agus e nenach le muinti rivail chaha in sa chasa Mick Louise agus Michelle agus cúpla rile cap dunagor John Blessings agus the Pride of the Bronx tocaigum on gead album McClinney a yndir le chiol agus a gailtig shanachui doiv im lian an davilids cohardus lo bishad in gheol tori conahecha im liana agus scoil acla agus rachtal for scoil acla na bliana sa eidir an daunach an seolas fehet a viúl agus an chiad lá the Lunas agus Osle Fáilt fe machtí na scoilasa ar scoilacla.ie.

Na hála na písa ceol leis sin agus písa na cloistear Chomínicsan a chanirid an spec seogach an teadla tá ar písa ceol lótar le dúig seogach agus chur Stefána Cónig an písa san ar an album ceol ar sa clársí a hainig bhaig sa bhlein fethe agus sa fethe. Filimid ar na háráin níos ar hobar an ceol agus díalbán níos a fear chan árán rá na níamh de búrc agus lena cois ar an áránsa síle ní gaira cloisim fergalam ar chú agus é Takulehe, Mark Kelly, agus Marvin Achoma, Les Shimas Britt.

0: Gwahanaw fa gamal garo huishgirt na tira on na fluta dorsin na Paul McGlinchy as a tiro in agus farela sa gunte kiena na haunta ir biano se sin Ryan Malloy. Mardir leis a giedril wael chul amir cupla lau hene agus luas eganaum. Go dikach eina gref drofarty rink ko riav ar valsnu ar het on vri a vi leis on dedal drag her around the road on na tedalsam. The Dublin Devils agus de glantan an dauri lele o chul amir o Paul McGlinchy agus o Ryan Malloy. Muintirí cheanmhain bhlaclia agus iris ainach inis seta óin salóg agus muidan agus árán íbhinar bunacha cat is galach.
1: Tá cat beag an maillí ró ain sin stop ar hul canta leach da fat í lis a crón an a waitin go tránána. Sga glos an is sí gólin gan trocht ar bér fort ar leach

0: se begéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach le scona céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúine se an glár bar scéalta. Créú an chlár se hána, ní féidir tangolíon na leis a glárí láid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Gura míle maiige a bharíon agus bhfuair géadfáilte a chuaí inis a lochtéisiart agus stúdíú a gghríbaige agus an chláir bar scéalta lamsa me sin na críanna.

0: nó go mu na léir agus er a vín seamna há tannig den jogamm sle ochna tannig lotan an televisionniu so sin go mai agus tá séna genuach a jebre agus na bhil se choiste ar gnne bí agus bhrelam sa dearm dhéanú goró lehédó chuta dinge.
1: Michael is na caligi a lochtéisir te RT hín san líhe a maira an Claire sin bre behe a bias agus sé tam a dulgamorlis. Mai chef gyda míle maigif. Len a sinna go fan stúr ar telefísa sin a bhil agus nóra ní rahallile ón ceilirí leis an cholacht a ble úl a tu si geirí horteir in sigus sé nóra genú Sky na hebre. Tá go le feú ar a cheáil na Javis agan.
2: Pepersom se an tractéir nach ar an albumas déanaí still a dé.
1: Go mai, mai sif.

0: se begéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scoth na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é is muid in isleis an glór focal a docal.

0: De chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Réidion Gaeltachta. Leanam a duine a géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar roth mór thíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun dé chun na ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Éistimirt le sleachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúla ar dúsa a Réidion Ó Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: An áhrit se bheith an bí sa tíre dí, se rudir béle, nó mna me a héith istí agad, a mna dhéhirí, béidir na bhíthe grim go cin sé bhí. Agus an téna bhí bha héil le híon sin, a bha bha húil fadda. Bhín tíd fuair letrama sa dhéhiú, agus chaithe an bála go chuneal sa thart. A thar leor an bí a héna a bheith ar fáil. Chaithe éagsúil ar ta bhán. Agus sin rudnar bhúnar goid bí aine na chead blianta. Ar bhí a canaí ar fad féda mar ráit a bhí méid beá. Agus ar a glastri úr le fáil agan ar harabí. De héir bhí sin hena ag scrúch na scurbhí ar a láin. Heitiú na fiach le maithe a gair, bhí tú de chur falla agus bhí a piantaí milte na áru. Fur go leor a go báis, agus le mar chúla cinn hanig mé cuit na loí seci ar bhla na gaba an hálas a was, agus iad fá chun sin faoi abid hacha go dtí go casca te tairí agus go neantaí uaonaí dífa. Ba iad hasta ia i mé héana agus mohaid comradaithe cruaig go leor leis na hecidí bh bhesa a haint ná thardaíon. Mí rud do bhhaine a heasaí dún beidir, an tarann a nímas, tortín a ducta saur dó ar. Bhí bhan tainim ciana cúmaíon sin ar gynne a bhí bhaid sa tír, agus ar a sean sleartu a gé. Ní a bhain ar an dó cheartla sa narana i anu, a rán rud dar bhunla sýl na háite. Bá sa bhunnaig saur dó a bastu na dhúni ála ha sa. Cynna da bhraith mar bhá bhagad agus túide na páitín a bhí sa saur dó. Mascan da iascaí, da flúr, da chiúre agus d'isce. Tha bhí le déana bhagad a dánan den mhreisin a aga le dóin na bocaide nuair a bhá bhain tús foint agad. Crahan plúid agus brín isce a thar leis a tha nearaí, agus thocala te bheith dena tortín ias a níon mhraith i bhhain go láith ón dic. Samaí tortín ar an mé héana ar a dáisin. Mar is an tice an ainm béirla bhí an saoir dó searú, a ma bhí héan bhí sé anta fálain. Ba an glas cácrart a bhí agan an Yukon stóv. Chuid an fuairt cruaig go leor airinne nuair a thoimid go clondaic i chead uaid. A le linn ama déirim a tuairtha leis, agus thar a samar bí agan an sa déiriú a thairid leis na heiscimós agus na hinní é féin. Nuair a dhéhú sin isteán stór bíadaí ó dásan, agus go leor áhair tiniú, thar a dúní ar bíra túl a bhí chu neamhuairtha linn. Bhí na céta éan a le chelan, ó chean cean na tíre ó charcaí go do na ngáil. Bhí na cabain bhaga ar a maidan ar gcónaíon tú i lig le chela, agus hé mar seart san nuithe gárneal ag na chela, go díra mar a dhéanam is fá bhaile. Bhí chuid mhór i gceartta sa chondaí sa gon héanan, is a tí ó dheas den tír agus is conarta. A bhí na first sa gonne abalt a go téna heasú le dreamar bíra dán dar ó na go gceartta. Bhí sin mhuafair sa tíra dí. Hig yw'n eherni y tein magal o'r lach ele, a ba fynnu cahetio sy'n da maala dyni ys tîr a ele. Rwetio sy'n tein agos na ffandlo ni o brel ach ele, a fi a nif sy'n oel ac o dan o lochla ni, da wytio na herwa ie agos na swylo ni, agos ys comna lom, godog mae grisail weith wyr y wain, da ar wôr yn erwai, a hor dyni mwtra dw hen ys a anym. Bunan an rada dúrtse agus másla hórta wahaia nyer sagunye. Agus oba antin dúsa an van wisil sin. Hilma agar vema chart é a clú a chasint. Bhí an láchlan as an mai a fólam, agus ar a fémar bíige leis a dara cart uamsa. Leis a nirin í éanu, bhí sa gascári is an agum, agus garam is a glanas an éad seart in a héisan. Mar dúrt ma, bhí ma diabat ar a go tena hasu i gafan alar bí. Bhí dráam am ínar godiarta ar a ceol breacu, agus bhí seanaha i maithi an fásta. Hema sé just na cabain éhint a fadda givri, in nego la halasta. Hi yw skeftig yn hart fan tini, agus fi wahan nanya agus a harpa heniga. Rani yw an skeftig ligis dahansin, agus mara mew siahain na stolti gulor sa chaban, an rada bannu a viu. Hi yw an wachir a badirinai, a hi gwishta shisir an orlar. Har a lai lorta kula fwailar sin. Orlai chlari a vius na kaba ni lig, agus nir a vius a chirim har varlat eit a gaya o hain, ar da chlasli na shis aru. Hashi wan chana hasan sin, agus biwa sogad, na fahir an oid a lig a vien chaint. Kaar ka lor bada ga dashai ar a khora la kaintir warig wan oid, nor an chrap mor a fwerdinyn tartan na malov, nor a nuyart a bayirinni a vienye a hart o gosin. A hawatio na sŵl sir a wala a harnaha yn sgiel, agus fe has a chornel a birgulta yn eirin. Fe a farin tart a harnaha o tse mar a lihet siada ar a vi sa naet a raak sa hen. Rart a tse bedir a rydyn tart uchas a arrynsa, no a bag rall is a ense. Harnaha o sgiel sgiel ili, agus yon o wad gom o aha nyar ar a hanchi gom aihe gus a cholo tu riyo. Chorti a meter yn sy'n sgilta fan a dyni bygu, fa hefsi, fa chrochna di, tor yw si, fa lych ram o'r yn y heren, o am na creu rwy agus na ffeinia, agus a han hynal sgilta dar hensiw riyo sa wala. Ta cyfni wahe gom a rhywyr wain yfri, a wy mae dyna sy'n hart sy'n chaban sogynny. I mae sgafft ym oran, dyn i ysan chiar yn deirin. Ta mae ffag ar gyr o sgôr y ligis di, agos dyr hyn nar o ysgan cerhyr dyn sgôr, sy'n nar o tegfael ac o'r gaelic, agos gaelic y fyr lwrt. Ar o siadiac ar o'n gaelic na gonart a aigfael, a chwyr o mytyr wyrt yn o heren crwyg y lor ar yn y namanau. Mae sy'n hen, dyn i'n mynd cwy clarti i'r lof a yriw, agos na'r amwyllir biar yn ietsyn a hegfel gymaila dynnu. Fi ffar môr ard, agos ffar môr grin, Jimmy o Celahair ys Ciri, sa chodiarta, agos yw sy'n gynsydd o'n gymmenig, fan ddoi ar wynsa dos yn syti y maha hedwyd. Slawnan, agus maddi wôr a harant yn gles marci at y fi ega hen agus y copl ffer yl y fi lys. Dyr i yn bia anta gan ar o, agus begyn di fa ma bir dorsyn na robwyl o wynt anna maddi, cyn yn ei hyn yle agus amrwy agus anni hi. Dyn sy'n sgiol sy'n dawet yr dorsyn na rwy'n sy'n balas yn y maffa yriw. Dyn y gylor ar sy'n wain, a mae fi'n biag y gan synnyg yw hen, gyda'n cohaw o iag o dan y maddi. Hwg mae dyn sŵ ddifus yn arso celahaid. Mor bag ra, fi mae dyn caint agos y constrael ffahan siort ar y tŵl, agos fa eiw trachtw yr ala hwy banyna. Fi ffair ylis wygt yn y her yn y lahaid, agos da'n ngart i'n cyndw yn ys, a digla mae re, gyda'n bod ys cerin o as carcu e. A tesagum gyrda wytir hwlwain e, agus mesum gyr

Tucha gor sicir an glas gabhnana, nó an glas gabhnia mar a thug sé sin áthaí. A bheith an na maithéir i gcionla na nealaí a bhí an scíal álaí. Bhí seanna has mór fadaige fan glas gabhnana, agus fan na cotréhe, agus chiiltha ar a scíal a dinse gur le héna ligí sa tí ó dheas an tír. Bhí fardach lann bheith cionnaile íma gionlanis mo thar ortaíon ar godearta, agus thug sé éisteart maithe scíal i thuúháin ar a seacríine. Bhí se caite ar ada thíomha ar an orla ar a ruga náma, agus a láb faoi na leihan. Agus na raibh idir ráitigh an thuúháine, díri se níor, agus díar se ar a bhuitear a bhí istaí gan facail den rud a bhí se de néoach lanstin a chreidmheil. Dúirt se na raag an glas gabhna na páiristeach le hin níl ar iomh. Agus thaise sisin ar a scíal féin. Agus a sé nírinne ra, déan sé scíal fan gas gabhlanna a mú scíal a thartéir. Chola sinne lig an scíal a glaithe néile an ar náige, a mar san héin, a go bé má gionnaile bheith lehéil, jo an súlúana ar múé, na hár an nanyugun, an nanyugé ácalde a charistóni hile. A ba wahin waise da wai gionnile. Hasi se agus dine se fanyar ar lishan glas gavlina an chid lai riyo. Kinnile wala nyasa. Dine se fa walar na suli nive dari. Fan da yar hanta se an wa unta wanya se. Agus fan da yar wur se yi fa yeyo. Gud da gud jid e dari yi. An naita doktor portna glasheir gud yin lanyo. Dine se an sin fan tarigir at a ronyo, na gur hi balar hon baise chuihe, go gwehe wa o hen hon baise. Fan nén nín a waini vige, a chonye se fwy glas a sti ir a tar vôr ar a hyn harda nilan. Agus fan doi ir wain canila sasu na glasse as fwy iriw. Is awli a dirilish a walishtia oig nín balar, sa frísan. Agus é cóirí a néidir chalineáid. Rugú trúr mac do nín, agus siad agus go dear an ballar dhéirí a maithew, a nig fear amháin acu sláán, agus ba é sin an tá a hé ber deireg sa túil neamh agus a chur ballar chun báis. Idir a dé linear nói bhí ballar a né a thar suas le cineile a mála neasa. Lug sé cheannar chléithe tar a ficeil hirin sin go fáil, agus ar a chléis sin rinn sé é a dhíchanú. Tá chléithe níla mar ainem ar a chléith agus ar a faraiste an láisin go dín láinú. Sin an scíal a dinis íma gionnile dún a mís a chában a glan deic an níhe dí. Ainil mise ábalta na nír írma crat agus crackan a chorir mar an tisin. Nair a chuala an sulúana an scíal se ar fag a facal aige. Bhí iarad bráid aramsa agus ar mohaid comradaia is dún an ngál fan dá ar hes ma gionnile clú na héite sagún. Agus gur hiar ó aramsa deo vitail te chur hárt ar rostaí agus gan mé an misar a hós le í cóid. Thar hós a hirad. Thar chur a vitail te bácar bíra scíalaia ta haválart. Bhí farb agus glánchal am cilin na hí sa chórnial, sa chában, a rinna húithe. Far ar vanyam da sémas a berin, na rô óch na marigan. Agus na rabi yahananya rei, hasi sishin sa chunlan hén, garinya sa skiel mór fadda a chulisha hén, fan glas gavlina. Da rei a skiel sagisin, ba e dia chur in nuesu sa spedi hag na dini bachta, Har a si a wad acu, gyr iddi si a dro hanta, agus gyr waila ni smona a sai baina elwa hi. Si a ddar vini si an sin, a mat le a mahan a farigia, la a wain, agus ha nacus an awr gari a hain. Har sgiel an verni deriw la shanahas na hwysi sin, agus ma chwys, vi si a rwysi sgieli ar ta gomai agus a sgafnar a mariyaw. Skap mid fa yeriw, agus fwy iahan lynne hwnna chaban hen, agus eidyn o comorta sio dyn ysgilta sio, agus ei giri

Tá sé bhgééisoach le gon na céad inna an chréile ar RTÍ radio na gaalteachta, agus ééis mu duine sé an gláir an COS. Críalamh an chláir se hána. Ní féidir teangolíon ar a se gláir fí láid, chuir sé costasirt agus ní léfa de heachtaracht.

0: Oh, Liam. Gudrich dúil gur míle mahagat saib ní vrinile an sun nú sáu fémar dier fóhénig beidri Liam agus tí chiad fóltair an sélo jas.
1: Gúm agat, bóine.
0: Chnúk an sun ná rev ach da lapagat chun an barón
1: a
0: húsáid?
1: Tainín, sé Liam, húsáid hín maidu nú bata ach just the hain sé Liam vír Christy Moore agus Donal Lunny a húsáid na láve agus hain sé Liam agus winis trí alás agus just iar a tá rud aigin fuin rihim a hagad as leis tá sé sais trom tá trimocht beidir buint leis tá an waide gad as chun vebacht agus topic ach yeah smaidaman láv an lapa
0: ní gartín seta
1: Nienen, no.
0: Cá tú eir húrt as na lá, Liam. Bín sé da tás dálfet an meirchlóra hann san leis rúot amach. Há tamarí ná húrt agot sa dúhig seo na léhenta sa, cá tár búna gót?
1: Well, rinnis gigar eir, e tí chormaig seanhig fáidi gáu, agus dern chormaig búl páid fós tímpel, gomar hann sé tímpel é, agus vi mar a kainter in de skeelta, Agus is cuin am hain gur glacam ar bailte an ó am go chéile áit tríochta íhin. Agus like, an a rudí thar bunig a cormach tá sé go húntach duine mar é atá sásta an irid sin smuinimh agus obair agus fuinimh a chur isteach in áit mar é. In áit gur féidir tacht bailú bheitha caint agus an tún a bheith pleanáil rudí alíonta agus den a giginis na henni mar sin is. Yeah. Cúpla sikín ege chomán.
0: Is mór ad a hóa gead inna mamach, mar sin vi cuirdam agot a reid be cawn elis di hi mórdach ní leint gead fóca ní hen núntas, agus betú a den of cuirdam elin o beg de saharin.
1: Tá cuirdam sa teach dausa, agus is cuirdam cioil do hiaza atá a gaist. Agus sais paidir in ar ira do hiaza atá a gaist, credim. Mar tá daine smuina ver in gaol, ní smu, Tá airige táchtach ach úrnta dentar darúd gur gohfuil dríocht sa cheol chomá agus gohfuil úrnaí sa cheol istócha agus gur féidir fuinnimh neadar, táimid tá úrnaithe agus paidracha againn ó riamh againn agus cá gohfuil cúis éigint gohfuil dít fós againn agus Peter ní gáach

0: Sanuil Eskertuil Liam Ivoen Lee and saw er in Selo Jaspio agus noch meiner doin Liam a ver vruch vruch na falle egeistoch latin sogur mile magot. Brahim no shinen tu nu na kanen tu nu na derin tu an turon kiena marichele in vauta kanen tue.
1: Ni mailem ni federlum, yeah. Yes. Well, tam piano gahal in Marseille lavador sitlius gur féidir scéal amháin a bheith ar bun agat an só agus an son an tórán sais lárnach is lí éigint agus, ie, yeah, mar scéal agus, digan tú, ní bhíne rá, ní bhíne tá níos múna ráin sin tig scéal, tá sean ocal a gaváil leis dérhin nach ní sigum.
0: Tá ráin sin tíag na fél leis
1: Ba ráin sin
0: Chaoin sin teir sgíl is chaoin sin tíag a stóla mar
1: húrán.
0: Stóla mga ba, stóla mga ba. Agus há sé fír fi mar dyrn tú. Vi lir siú ar bunna néliam im Muswells im lach lia agrihig a kiultóji agus áraunig agus siad mi hásta fin slia ha an íntlacht hérga is gubba angohanna agus a gud kiul. An vullin tú hénig tís a tachtar da rohénig ar na kóris seo?
1: Farir Níl Gafóli.
0: Farir, fa.
1: Ah, feck it, yeah. I mean, look, ta, yeah. Ta an seil in a chac in anachid slid magam, in anachid slitte, agus quid da isha mi úsaid dine, agus in áitar bé, agus iad a gobar, agus alian tóri, ta isha na hei agoin ar dine den a varigid as ar ngohana, Tá sé anna, tá sé ró í leik, tá sé ró, níl sé das, agus fair play dó of siúd a tóla leisteach. Nó níl fæt klustu gom. Tá, búinan dýna krak asan, asan rúd choma, ach, hér a cheap shot a sé heitt, ve den af bókana ó nár guid.
0: Sjá.
1: I mean, a dýrig mahas agus ár guid hórta mach. Ach, Tagan rudí zimín rudí agus ní féidir nílach rudí chomá nachhfuil ná dúrtha. Agus a ní tréis tamil. Dús beidir go glush fá rudéin sa oh my goodness, tá sé sin go díl. Ach beidir tréis an tríú chlushint dyrn tó iarach an brean da sin.
0: Sa, ní hén fír rud an éach aré. Ach an fír rud a gwein in sáhe liam agus sola ní mú tú wain go fóil ach betú hér náisle níos dian ní chomá ach dian tú cean a bháin eile dwi'n leid a chóil gur míle maha gott.
1: Chomá sóran, vi rime aglav le nuala ní chuníla agus na blíantochain sara roshi a kreile rádi na gailtachta agus ach vi si denav vi si hén agus Cúpla cailinéile a dyn of cúrsa alíon sconaníochta in áras í chain ar í garún rúa. Agus vúlumar le chéilis dír si ar in dírdar ar na ducamís chan agla vi enn of. So, fi anna chaint a bhín agus dír si ar am conaif na scrífáur an ailein agus treis an agalif sin da chumas an tóra ansa, so.
0: Go hálinn, gur míle magat, liam ó mwyn lia chord y byw ar yn selo jas. Yes.

0: rauen leschen vorsach, agus tanga rauen leschen vorsach, agus schliebaha rauen leschen vorsach, agus tanna dine sin fui rufi loher, aber anachid des na Bedouins at our temple er in Palestine agus Gaza is, dine loch shul le shahid agus togael a kapsun leschen na fosig. Shin rudu oin at?
1: Rudu oin at na fosig.
0: Agus is mylem camels.
1: Ní haulí san is agus siúr teacht chum go meach na fásig ar na rudí ete ha níon le bhachiach is há sé comónta adar a bhidéintlí.
0: Bhfuil camelitigod. Fásach na chaid. Cadé?
2: Om camelitigod bhí camel stiú a gom mairtí hí. Sa hain tíag mórdam, actually.
0: Well, dair an gúte gada.
2: Yeah, bhí siam, yes.
0: Is bhí sa tí, well, a dí...
1: Fáach a mentsan si bhí anna me.
0: A dí chormach a réir bhí...
2: Bhí camel stiú again.
0: Ní rá, ach. Chorse shikin agus salad all in os machor agus vi na shikini sais a shul temple orin.
2: Yeah.
0: Agus for has sais at mar, you know.
1: Vi sha nihe. Pa de vidur shul temple. Falka meet son mar hoshe.
0: At moment on at sais at to be son.
1: A chivor in horror dig na chale lish fraun na higut sa duin. Please sure at ele.
2: Well, neither at ach dumsa anyway, has a hot hoch as when an irritating source of agus pleasure as a ver ka have lipstick beel da. Is biolum, is comalum, or anthony here maroig, ach mahom honan, on tigo ogent, big beel da, big lipstick rum.
1: Villain da her lehevin or to go ni.
2: Oh, kian ram fui lor ha she darog kian ha kian ella ha she begoni na roche tags kian ella bon darog agus kianim made chin lipsticks and ham glare agus she on the roti kian ha begoni a haragl na haglan he has to him like rodiga to organ and then you feel me all a reach you know so Tim so kianim lipsticks and ham glare a can she keen chin kaham begoni
1: I'm bad well Liam need into such an issue neuronish marshin kaden tar na kian ha round the higutsa
0: well it's Milam and Focal bail down that's and
1: Is das?
0: Ni minic ni gone ni in the fuckal a curter in the fuckal verla so godas. Ach das belda. Da tosh to khurfa ba in on in den fuck. Vi so queen of air aid is mylum sever kav aid is mylum agus is mylum vesais mi hart le mo khide dik aber ma ta kloch a khav gong gomer she ro war gom no ber she ro vel gom ach Ni
1: gogum ach sef fwyrdyfi?
0: Ni lsimogum sef fwyrdyfocht. So, nes chani is splash all as amach, chani is Claw Bradyn im lea clia Kevin and Howlin oed a chani ich o am gacheir a chani ag maher Claw sonat sio. Agus bint si da dailo le fair cadai yn ffocl ar
1: Talu yw ba?
0: Ní tailúrach weaving.
1: Fiadórach.
0: Fiadór. Agus bíin si da dailo le Fiadór a bháin. Agus sé siúd. So, like, tá an dar írucht agus an rúd cairt an son. Ach, nor a chaní am rúd gadaini leom cahamé. Fá beidr mísa. Agus codlí maan fi bháin. Agus, is bráilom an tlí na seana leanta, na seana leads, bheith an clóharha agus iad a gobar mo. Agus tainín sé an sais dearca sin leom gur sais ní gondónach tá bíon beidr go meach cló gondónach ach bíon cló ibria agat. Anyway, so bhí mar savritáin agus bhí sé te ach dút mé leom hén tá me chun an cló seo chahaf agus tá chahas é agus bhí sa chorá leis agus bhí ceapas, you know, bhí ceapas grí sé eit gomach
1: Fi, brúchal grín an agus clúb breidínert.
0: Agus clúb breidínert.
1: Se, tóga má sinni, an tárna cean ágat héna galí am, gu tápig má sin Brazil Biola lipstick idir dunéganach an sa choma a hátéis teachtruch Brazil, B-R-E-O-S-O-L, Brazil Biola ar lipstick sin focal lille. Be gúrán nó chum hátáchtó liam o mwen líf in míl da, ag an cúpla seachtan. Ech yvóin gu tápig má sin an tíu cean a hárána higutsa.
2: Well, vi sa geistach le nor vi mora ona
1: ba mora bríd ní chólán
2: mora bríd ní chólán as vi si kind as vi mochal gahar snead ar choma as vi si kind fui pléasca spotty
0: oh yeah
2: agus
0: is dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus dí a chus d
2: Could you go on YouTube? Chappas be serve my anor. Ni ratchishin le ine near. Agnish YouTube, agus TikTok, take him. Gwil Pubble Moor, agus hon.
0: Downda.
2: Agus gwil Sim, agus Space, agus Passionta. Hashat Passionta fui. Placeka spotty, agus spiolume, agus Chrome, Yahor, nor Hoshikabala. I'm like, no, I'm fadlum. And Speech, you're like, no, just fuck. Just
1: fuck. Cada dír hig ar sin sir na dine a bhunig an clórsa an sélo jasnar a chlóse siad a le héad mí nach fé second de gota liam an tíu cán de chile de hóil.
0: Ó, is maileum nor abar oam go chéile nis beidr om nolig go mech cúpla diochagum. Agus go diochach sais marahol ohasach arom. Agus nír maileum é sin a chorimú, so denim peirúd gur fédlam denim leisin féin vinín a hagan ó cúpla diochach. Agus rud a bhain go daine liom na bheith codult i ngáiríoch an gardín. Má bheith an gardín das, gara hana mín díl tá.
1: Dianna mín díl chulta.
0: Cuma, dianna mín díl chulta.
1: Bet mas a gardín láirach mar sin a liom. Cogur gur míl a maga fa brunar mas dáu chud a river, dead a hunch of lawn da sprí agus da chrec, agus na pléisúr eit a chorde, liom a mwyn liag siobhání chi bhain agus snas liubur agus bata biola tír mui ele ar bhialda, han bhialda, a chalín a chibhain, ha se tachtrach dela takahe, agus corsa agum fadódor bennem Cartridge, Corhoch, Cartridge, a Hurhinej, and Dej Barra, a Gorkig, a Gasset, Haggard, and Medivy Podrick, Omaha, and Roll, and Fenley of Corhoch, the one of Hiri Gadine. Chateau or Mullish taking over Horde, E. Delny Lavea, the Lazic, Sean O'Leary, Vimon Technorichta, Agaseline Vicuin, Evie, Amon Runichta, Gadin Lomodic, Lomagav.
3: Tasha Vigashtakle, RTE, Radio Magoyasukta.
4: Tá sé géisioach le scona céadaine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta ina sin chlár Cuimhní Cín.
5: Me sé ráisiú dhibún tá mo mo chónaí sa Dearg Crua an chláchan chun lú na ngáil.

0: seo ó thuguma seo an leite tuguma ó mu man fáiste agus tá an eiscirí sin a tá an seo ar fád.
1: Nair a dúirt tú an dearg chrua a gcuinní tá céisir le inniu agus tá muidingin na saíonn seo gar go mar na neac. Le chuir síí an uair an éitiú bhil tú do chónaí cehéitiú bhil tú.
0: Tá a ceanna tá ag bon gaigín a sliú gaigín agus tá sé sin ceanna Bluestack Range atá ceanna na cric sa cruthe garama agus tá me sé tá sé ceanál na saí le sin tá me sé mo chónaí aige agus an tainim dearg cruthe ag dearann am leana nuair atá an gghríonna gáil síos agus nuair atá an fear sin luathar agus a an ráda ar a chroc nuair atá sin ag fáilmháis ag dearann na bliana tá an croc tá sé dearg agus chéadim go sin an áite fuair sé an nainim dearg cruthe.
1: Rá sé rahamidir ais go lehénta dáide mar tá déanta going le a hana neile lórmúid láfa. Go dtíana chéad cemhníí tógad ar dáide a gíri níosteid na beidir a gáil na scála den chéad uair?
0: Se chéad cemhníí tógam gáil a mánar bhí má beg bhí an sneartón agus bhí bútasí bagáram agus bhí sneartta ag bár na bútasí gáil steas na bútasí agus hirma gró se náí ranúir nar a bhí má bag. Tá sinne chiar a bhíle an scáhann seo agus nírómaid ar scáil nuair a bhí me déine ág ach foioi me sin na scála nuair a bhí me sé bliana agus níró céal bhí herabí agam sa le daoine bag le páistí eile ach go dtíar a dhearthar agus bhíon na páistí eile le thartáram chuir ceistena agus thil me sé go rámaidí le a bhíonn seo agus tháinig me sin na bhaile agus dúirt me le mámaí níl me sé gáil na scála níos mó na amaidí le tas na pocit an sin agus na ní fuai marráis an sin gur dígurú má seaart mlíana go lé agus bfuil marráis na scála an sin agus ní rahan ráis herabí ach na ní ró samabí a go món bhí má gcónaí le maithair a mu gobal na céirí ó bhí má chuig na séh léana bhí mar croc le sin agus má dúla mus an rod agus nuair a bhí me trethe seart go lé is gar bhí bhí agam le má chead comína dhéanú agus bhí ceanáil de brú chorám le gáil na scála agus bhí méid mé hí agus maithar bhí méid fáil

0: agus rinn mar man sin go dtíar a go raithain aráis go dtí aidetheas de cheannteach agus rinn mar sin staid mar gobar ar fá séhí agus cuair me foioin meiste in sin letar Kenny AT agus rinn me cuairsa access ar fá bliain agus an áiti bheith buchardú a go dtíar a sé subject a bhí thug mé sin lí na bhí me sin rud a neisib tá má géirí dheanú agus nuair tá mé sé gála a dheanú tá má gála a dheanú agus roinn me ní subject agus báisáil me an cheanácu go maith fásta agus an sin fu meiste sa chéad bhliain gná agus roinn me chéad bhliain dárna bhliain agus tan me sin go dtíga Wór ma Moisturas, MSC, MSC, Marketing Practice. Agus bhí man sin sé bliana. Agus bhí sin an-gurán a bhí an sin fást. Bhí se mai na níró ma dhéar a bhín teach agam bhín chár agam bhín na círi fásta. Agam a han lán ar hegin na wala bhí agam le gáu cunhé na círi agus na hóinivre agus a han bhud ma sin a Bhí sin forest tú bhí mar go claachtaí leis so ní róbádar bíonn sin agus bhain meán solta sa is in AT.
1: Ar thomain tú leis i ceannaine an le agus ráis?
0: Thomain me an lá, má an lá a an maidín iste sa tornóna ráis. Se bhí se mai, bhí se difriúil ní tharan me in ar a bhí mar ág agus an sin dúirt me le hín Sean rá dar níos tá mar gála dhéanú.
1: Níor mar an daoine dhéanú a cáhair na an Seal Forest agus tá fásta go agus tú siú pé agus beidir mar dúirtú gan mar an beíart na bhín teatóca go agus ruí dear a ten gotí gur an brúar am hen a ring tú a. Go dé ring tú dean tú rud a bí leis sin bhaisteart na dhéis sin?
0: Ní háan a ní háan na Herabí a bhí má bhhathair agus máthair bhí antan sin dú bhí si sin seo Chónílam ó gáhíle sa hín agus níró si sin mai a herbí bhí si bhí ceanál coplarad cear leithe. Bhí demenseoir í fásta snublianta nuair a bhí si. Bhhair si go dtí go ró si 94 nuair a fu si báas. Agus bhí si lomsa ar fó gáblín déag. Agus bhí si sin seo agus bhí maithair níró si sin na conil go maiid a herabí nuair a bhí me se nuair a dagmann choiste a gabhíne agus an laí. Bhí maithair bhí se an tinne an lám. Bhí dé a bítar sé agus bhí copla bhícrí bhí se go hách agus bhí níró se go maiid a herabí bhí circulation bádar ige sna cása agus bhí copla Áráid mór ige an gáile agus nó sin sin gáil go maiid agus an sin fu sin sin bás gabíil agus dóhéag.
1: Ru sé sin na chóí le a te se fásta?
0: Ná bhí máthair smáthair bhí santa teata gúir tíomhann seo agus bhí mentí bhí si sin lom seo.
1: Cémar bhí sin rusin cruúé a g níos sin mar dúir tú agus tú garcha né an sin éhblionn dé tamil fada ruir a téanana garc na déthe?
0: Bhí má chuide smóla nám ach sa drathe lá bhlíon na blion go lé sal bhúir si báas fuair má Home Help agus breile ben thartaiste trí hit sa lá agus bhí siad an anmhaid nó bhí siad an anmhaid go dú agus bhí sé ní ró claachta bí agam sa ar an dáile ma deartha leabaí a cháú nar a bhíh an duine na laí bhí si sin laí ar féh áit na ní mé sa le bhúir si báas bhí si sa leabaí lása ihe agus bhí agat lí hontú agus leabaí a cháú agus an sin Tá má déar accident a bí aici bheith agat le é cháú agus. Sú bhí sin bhí se

0: Níl se forrast ach bhí sé daineán de a bhíonnta ní sé chithe ceantala na conafa na dada bhí si gcónaí an deasagus an forrast obair lethe agus sin den ma sin nóda a bhí ma fuisi se báasa gaibh bhí agus háirtí ag agus bhí si se ó gaibhéile agus scaibí ó gaibhéile sa haineag dóag bhí si si fuisí de mense chu ní thoca le tí aga a bheith teo go mo wathar iste de me má gal a sheol fu chuine lá bhí se nánú ní déar a díon le húin na run te gá na mart na run te na siopad a rát na run te mo sin ní roma chuhir sheol a bhí sin sú sin fána fuin me iste a gobúr leis se tá hé tógam níl se tá sin na haon sin pís a páparú tom go díire
1: a sin an síl agus sin mar deire tan bála leocha mádu ní leit chóra bh an dóí na brinse ar Tá mai cinnte gur tréimh sé cruibhí ón agus esam gúil ré tas gur ban dheas agus gur sí gcónaí sinna. Tá sé deachar mar sin nóháil na de ceangail se den tethe agus tá dúalgus mórart mar bhean ága a lihéad ar a dhéanú agus sorcanné de dáintín.
0: Se céidirm gohála ach nuair a bhí si godmóidir dús a bhí antí fásta agus bhí si gcónaí an waidúnar a bhí me beg agus ní rán me chithe bhí si an gcónaí a chomhne agus dúirt me leithe nuair a bhí me nuair a bhín teach agam dúirt me leithe má tá tú chithe géirí thart agam agus fanacht lom má sin tú go bhfuil atlánta gáil gáil an sheol ort na má hitin tú na dadaí ag leat a gcónaí tá seamra má hasa duit agus chuine má má Se, chuine mám ácha le. Agus níró sin na bhádar a bé. Ach bhí se ceangal a cinnte. Bhí má ceangal tú léthe cinnte. Ach níor bhaiste lom na bhín éidethas bhí sin roin mar sin. Agus bhí sin háram. Agus ceanal dá ní ró se ceanal den dá a chórtha. Bhí me géirí é dheanú agus roin me agus an sin sinna ceá daine tonam nuair a roin tú a tá se deanta chur a sheola rudinte tuile rudinte tú úr eile.
1: Mar sin fuair daintín buas mar a dúir tú níiad a dear a bhaidh thartaíthe agus mar an treid mór a chuir sí suas. Rú ní smó síir si go a d híal beidir an sin gáil teúint tú mar an taisteil na bhhuirt an deisiirí á a gá leitethe na rudí mar sin te a go tu cinn si chaalaí á go lehaid do muí bhí sa teáint na hallscoil agus a tetarráist am cinn si go leir lehaid do muí bonsolta a díal go mádí ní ceirú agus a gáil sa ceáil.
0: Seáhfuil bhí me se bhí ceáil bhí sin herm sa nuair a foioi meisiúráis na chááiste. Roin me se sin nuair a bhí mág a bhí me se bíon na stríthe nuair a fá mar reis na gáiste. Agus bhíon ceáil de pártaí alma deire a bhí sin háram. A roin me geta dá cente bhí bhí na daoine ág bhí se a gcónaí á tá muid gáil an seo an éthe seo agus tá gáil siad agus tá muid gáil an seol agus tá muid gáil athe náid. Agus ruthan chóirthaid a né nuair a bheith exams háart nuair an teamu sin rathan láfa. Ach chuid is smóda ná níor haine roin me chuid mór bheith fá breidir seartain chóra bhhan bhíon bhíonar sheol bhí me sa Ghearmáin, bhí me Barcelona, bhí me Roménia, bhí me Póland.
1: Agus bhí mar
0: sé ar sire ra hainear sheol seaarta na han léana agus bhí sin anmhaid muin man solta sin bhí grúpa mór den ar sheol le chéile agus muin man solta sin tain ardu gom ar taisteil ar gur sheol go dtí tíir

0: sé fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgééis ar lecunna seaachtainna go réile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muide sé an gláir riad a ródaí. A chuir a láthraigh na tine chuisteile.
2: Agus fuair géad fáilte inseo go dtí scoil saora chlígí heas agus muid a lárannaí ina inseo i dobar a chuire a gondé chlígí agus be muid a líbe go mai sean cúige chlog inseo ar a gláir seo riil an ródaí agus neart ceoltarí agus neart fonadóirí le bolaiste hain agus córa einfarsin le rint daoine éidir seo agus a cúig. Anú tan scoil saora seo i ceilúra ghascór bliain ar bhód imlíana agus anobar díontacha le ghascór bliain agus bei Seán a hóthaí isteachlainn ar báil agus bei si gín se chuin faoi staid na scoile agus eile. A chlumann seo ar dús le túsa chur leis a gheol tá Manus Maguire slíceach nacha rugú sa tóigiúhú Manus.
3: Go mbíl maithagat, Nancy. Agus a bailiad ligi mé agus ach tam in a chóni sa dún garabán gúda bort lárga.
2: Tá tú gaiti písa o wala, dain ian an tíf sin leat?
3: Well, an písa tágam ar asna déisa a chum pádra go mélehe sé an ted Aaron Pisa, no,
2: Sleep Galgoa.
3: Sleep Galgoa, yeah.

0: Gehaling, fun das malentin sliep gal guan feile. Agus, mín tú casa go leor ceol in is láhar na huir amannas?
1: Ó, ia, táma casa anna ceol leis na díní sa na déise. Tá ceoltóri tá na galéir ceoltóri an sin agus sa Rhain dar nói bhí mé cansle Ciarán O'Galvin agus Pax agus MacDaro Fuelán donna go gaf an sin sa local.
0: Sa local, ia.
1: Agus Benny McCarthy.
0: Sure.
1: Dan Mult. So Tom na galair Kiltori and Chin.
0: Agus vi ma can't let ni stuishke fu na tafidr un tu hain la di grahar Seamus. Vi tu rata si bakuni wadu hiela nish ni vinti
1: kasa kominik sin. Ta si enna koni sa letter canon sa dunanal. Agus

0: So tá sé norma gé cean
1: eile. Tá sé an, Tomáis Ray in is again.
0: Nis tá píosín eile gé. Cad a chas sé bóin in iarsa?
1: Trí rílana. An cé cean a coma ó Sean Ryan, The Cedars of Lebanon. Agus an dara cean... An animer or an tune John Egan's reel, fi John Egan o Ballantor Contis Ligach, ach fi sé na coni in Lough Clia, agus then agus an sin an trio reel the Juno Gore, former an version show o Joseph McDermott.
0: And yes, can you hear me, Sin? Three reel o da John in Charlene's Rodi.

Mahalo na fadhin sin an dá John Wynn ar a bhlút agus John McAvoy ar a bhe dil míle buach a slíb a sacht agus panigí sása sa go deil agun teachtan in seo matar. An bhar seco bhan sin a dílna mealach amach as an ródi John Wynn agus John McAvoy in sin. Agus bai mwyd líb go mei sian cúgi chlog in seo ar a glórsa, ríl a ródi. Tá mwyd beo ar Facebook freshen buach a sin go édín at an seo le mohíb bala iara agus is fedlu bhe brannu ar agus an srahu beo ar siúl in sin ar Facebook agus beisha líb go dí an cúig a chlog in sin agus tá

0: Láhín
1: Lenahan. Láhín.
0: Lenahan. Agus tá tú casa a gansartín, nachá? Nis, ceta si bagal a casa rúin ar dús? Ceta gal a cantlum, fiach rát ar neac? Ó,
2: casa míj gwch cúpla part ar dús,
0: Hammy Hamiltons. Sinéi. Ok, cunni orí mar sin?

0: gan gaeltacht agus tá muid is rothú beo in sin agus be sé fad le feicáil agaí. Níos ceach muid helóra le fear tá an bhd in tuasagáir Brian Leonard as Curry tá sé géisteach lín hall in sin agus bhí sé láimh in sin ar nirbá agus tá muid éis beannachtaí chuir an nóna aige in seo inis agus tá beirt cheoltairí a fliúte take isteach an sealam tá Deirdre Hurley agus a heid Michael Hurley cé fáil isteach rúp.
1: Mín maith an ansaí.
0: Tá sé ban sása as a test So will agus
1: níos an fiú sin bhuiise tá sé deacair a hasam tá sé coté sin bhus tá tálinn really
0: tá tálinn
1: féidlinn bheith garán
0: Well, nid o'ch gwsmyn di maha sio be cwpl pont me o'ch yn gael dyn.
1: Ys pei.
0: Nis ti'n gweld cas o cwpl o pisa, cedd o'ch asio brwyni ar dwys?
1: Ta sôn was le corn ffeipa dosoch dwyers yn tanam athyr, agos lan wedi sy'n le real chedd tach gwyb o'ch honot.
0: And yes, gynnu o'r i marsion, Deirdre Michael Hurley.

Oin nachuil, sála ní mátú, ke wágach tú ag lór brá, ag dhéidir frisin kolomódána lanúgus ag dígra fúrsiaván kiltarí bráha ar fad agus, kúrimu dán dí ní arusha inia, kúrimu dán dí ní arusha inia, kúrimu dán dí ní arusha inia.

0: Má bhenacha tína.
1: Ihe
0: caiilibe hir sin.
2: Mánam nach rá tosam gur ceanna is Éileann Thoirí, ach tá se go hálan scatíú héna chuid cinna in teanis be go chuir an héim
0: freisingus. A chas tú hana?
2: Ní chas, chas me sa rang a nuva, agus nir hisa me stoi tu se clústí am, stoi gu se chas tamo íint na míris cé dúar a géisioch le réidiú na gaeltuchta, garoin dín bránach agus go leor dín eilig a chas, agus is ceanna a henne go mórlam, tan sgéle talis fin waidin wari I héin, agus tan fuim go hálan, tan fuim. Fuim is all in
0: well, ta samro the one casa turista.
2: Gramina ma hadin ensi, gramina ma hadin.
0: Gramina ma hadin chila. Mele boyhus la ta sahte shtachlin chnona. Well, is gyor wender and floor tam with the tarant er jano med gon kuig in chum with the creole bogadin kuig. Agus ta clon kyolver kalens agus kerns taki shachin shalin. Agus an wahanyor prid ni bianta agus an ta wacht the band lohob o hiv kyol chligi agus an own more kaili band agusella agus ki Ian, agus cuive, Cairns, gach chi wyl siw?
3: Cael gwaith gwaith gwaith, a Nancy, ie.
0: Ie.
3: Pan y tre hans o.
0: Da si ant, ie. Da si ant, ie. Nis ni anach lib ta mama, Patricia?
3: Ta Fionnuala ar an Mair Clor.
0: O Fionnuala, ie.
3: Agus? Ta Patricia.
0: Patricia.
3: Ar an Fadu Gwr. Agus taif hir dyn si ta...
0: Deirdre.
3: Deirdre ar an Muscahiol.
0: Tak, an chóilir Deirdre anu fan na flúta agus na fadag agus na busca ceol agus ceoáca chip seo hain agus cuiva in ceol bra seo hút líb nar a bí seba gaidí níos wan seba hút seba líba an tradisiún a geist a chlis
3: samála. Tami dig brintan an tahnaf as an seachtan agus ia, tá bí marig ag fáil amána ceol o Deirdre agus Fionnuala agus Patricia agus ar sean wáhar Tami Callas so humála
0: And as agus bantig tam leis an own more keely bed na.
3: Yeah, vi anna bantig agus vi tunon ani as agun ag canchfrin own more keely band anew agus vi si anna as you know canchfrin on record a rinishid I shaska or shakto a she agus yeah vi si anna ani as.
0: And as well ni moran triel kind to end in a shakamid kool went as I catch you bagalachas agunir dus.
3: Cosmic Goffert on Kate can know Tom Hackett's dream August Aniashin Eddie Kelly's.
0: And yes, Kuniri Martian, Winston Collis, August Cairns.

0: Anshin gohalin na fad kiol all in bean in chinen Patricia agus Cian na flutani cuiva ervidal deirdre muska kiol agus fanola in chin on meirhlar winter callus agus cuiva agus Cian kerns in chin agus shia the churiske kian scriban wid ereglar chinona inyo ta buichas la glacam la ruintine vi goberlin in chur catlini cholan vi mon lerihe e edi nikil chol vi playlist na meon ho shelter rian in yllarta vi playla cursi Rúnechta, Colum Healy, agus Seamus O'Morta, a bhílinn se mar hicnúrí agus Seamus Sean O'Flaherta hir a gasla agus Colum Macilaspa ce leanúnachas bimud a galeráis aga héis an físa ceol seo agus buichas lohob ar fad. Bimud a ráisin seo ríste marach aga tríchlog le clár brá eile ceol agus óran as sculsárach ligi has a fiche sé. Cead a chas a sib le mwyd hwrca cian sgríb ichi?
1: Cúpla rílna Nancy, a free and easy agus an ia sin a Grandpa Tommy's Cayley Band.
0: Sin cion le Martin Mulhair, yeah. Sin é, fair play rí. Mar sin, le mwyd hwc a cion sgríba, Deirdre, Patricia, agus Fanola Callis, agus Cian, agus Kiva Kearns.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda céadaoine go chéile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíonar se gláir fialáid, chuir se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Shut us out, it's Monsieur Carol O'Shea Khan.

0: Mas tu, Una, an eager ol she a Kool-Aid hain, agus gwil she sunna, gwil an paka corti tauchan stripped in a dro fain, no gagapin she nach nienig moor of den lach, da darloch she, ein divala da chumas lanach lesh, gnu arigat ar fudden down, mas e shin an cloch ismo ar a fadrin orga.
1: Wow. Well, ni lis go an arroig se ar dús an tauron go Katy Perry o YMCA, so beidr gurbeisian in chiad cloch a vezer fadrin ar dús, so fecamid. Like, nur swinins tu ar na rudi ar fad a tauroi ta gut an shen. Ta se dacar a chreduint go wilm with fos a lauert mar yaul ar Trump, agus ar na spire, nu na notion atá ar bon aga. Mars doilum gur mar sin atá fai láhar. Dleig din a wain an tachtan tukat tailoracht an drongadora ar chailis harmoj. Go wil sais rudi a vartu ag drama wain, go wil bagart a vartu ag an Iran, go wil bagart a chartrasna ag Trump, agus ar ag stoit Dienta Verica. Agus canicamar stoila me sin in ye. Nur dúrche gongyarach se toile umper fehefan gead agus an sin mar luigtu nur darig se agus gorúrche go meg inestiacht aul war eg ochar eg tira na marascoile gadistoi dienta Verica. Agus nur swinins tu sin like ta se lorig protection money fui moragaliti ar dúrche sin hain gur quaif nor na gaelas A agus an ish tashe lorig inestiacht on a tirha of a se trasnu nagailas kun gamach on a seisan chosant shin acho shin kinte tai loracht on drongadoris doilumse ag an aibata aun ta koga mar erlish idervar tiachta inusoid is doilum agus ni lisagin conus mara hitik se shin amak dietag rud be tarlu. Agus is doilum gul geru eran gunspoid fwe laher. Ni a wain go will Trump e cur na califert mar hampla fwe imhi fwe mar avidianta il lar an cogig hain. Ag ta se an nish a bagart gurfi buamal na drehet. Agus ta drehet a wain drehet eran rod buamal te a co hana. Agus si sin keundas na hirn roed mar hampla naskan an tín agus an rúis agus an áis frí chéile leis an Iráin. So dáhrí sin bhfuil sé a caint marialar imhí a lig a chur ar an tórn timpel an Iráin agus é ag a seis a scuilta amach go fiú canica mar in dhé sa tachbán bhí príomhar na Hiraca a drám a bhí go mór i gcoinne agus chur stáitíonta bhericá go mór ina chuinne siúd agus dúirt sé sin Trump tá grá gwin don Iraq agus a drúd a dúirt sé déana mís ceol lena chéile nuair smuinis tú ar na rudaí sin ar fad atá tarlú ag an aibatá ann tá mi hocroch dan, ta gacro der tinnel sa chaga, ta na húti a nish bish, ta na húti a bagart an ver darag, agus quailas bab el mandab, agus the rare jolov, hug Trump, kiad eg an Arab hodach, unsi a yenav na húti, rud a chardera, lesh an say sus cogi, kerabliana, a vi idr athra. So ta vadnis mo dietach torlu, An shaw, agus ní doilum, go will clue, egg Trump, conus mar raig an scale.
0: Okay, now, chun an scale of harringt a walia gomerica, a chuan, ta smacht fosig Trump erna tauchan a dule a chanicamer le DNA, a chuan gar vuig se le hunadaha a chursi eis dach, a ta lag beidr, mar sin ta baile an an sin, a chasta galor, in bubble vre, na hirishe the hill, ta na figuri, Eg Donald Trump dulta in order.
2: Tá ach an deacrachta tá nig brannu chun tosi na tauchain mian hermacha a bheith sarachtaile mi na sauna sna státe inti mian anna cain rílacha a bheith sa vaim nur bheith na tauchain a rachtaile is ag na státe sna státe inti tá an chanas na rílacha tauchain gohondúil ach víoch rachtiocht chuachtach náisiúnta a bhaim an Voting Rights Act a chur shrian ar chumas na státe átúla quids

0: na mionlís na stáitsin go háirí níosgeart na stáitsin de chur fhí mívontáiste nuair a bhí na tauchantar á leag na machacu. Ach chur an chuirt uachtaruch cuid den chine den acht sin ar cael sa chás Louisiana versus Calais le déine agus thug sé sin chumas an chumas den stát Louisiana a agar a dhéanamh ar na tauchantar ar bhealach. A bheits beidir A crew can all clean rinds of his mivon tarstool does not deign lie. Could tradishunta, veer na deign lie of a tree kera quifangaed chontossi, erna publichtani chonmor of avuchin johi of siachoin de ejach na nanda diha, ach beijer gomayan keta don shin ni sorgimlina, beijer gomayer ruve ocht neem a defangaed chontossi, chon gomay an canatir chin o hiv na voti de lefekol a rinds na siachoin, marshin ta auris. On the war on the side of the will Donald Trump agus na public dani ar an level federal agus ar level na stát ag play le leis na rialach a vótála agus le clean rinds hauchantar áirithe ar bhealach beidir a chruthóid fiú is a chás go mbeidh ag airí go húfásach le Donald Trump agus na public dani na public bhreithne cinál more of cosanta dóibh i dteach na nanda dtíthach. Tá sé ró lua le rá ná rira an mar sin a bhéh ach tá an bhfuil sin an agus tá cuid mhaith dus na meáin sna stáitéinte ag tuairisciú sin faoi láthair.
1: Ia, agus déit mí stíle dhéana faoina déan laig ach nach bhfuil an tam a gcéing ach an rá gur understatement é go le go 5 na héine chu. Bug a roig a cuairsaí éráid agus mar sin de faláirmh buí don chud is mó den tír in jobh tucha agus suúil le suas a trucha céim tuairthe. Bhfuil an tír seo olamh úna i gcóir aimsir níos teo sa saora sna blianta machróing ó hebh an choras uisce dearna foríignamh agus ceantracha arbacha mar anbla.
2: Ní dólam go bhfuil, feicimid hena féin, go bhfuil mar hampla an óhéamh an córas uisce de go bhfuil cosc ar uisce a chaimh óhéamh hoses de hena féin is sé chun dé ar feadh sé seachtainí. Agus cílíonn si sin is dólam nach bhfuil rudaí a gcoinn nuair atá siad ag teastáil. Dá bhrí sin níle inachfanacht sa chóras ó thaobh iscaide ach go háirithe tá bannagar, seanda, tá gála hinisíoach dán, tá pipi ag ligan, tá aspa stóras, go háirithe na seantáis comar is dóilum, tá ardú ar nuaí agus méadú ar an déanra go háirithe san irthir, agus dá bhrí sin tá caint ar an piablíana sin ón tonin ag gáil suas go counter vleo clia agus go numprog sé arigad on tonin ach tosi sin cear galor ma lenan cursi fwy mar a tha mar nach nianag sé ach is doilam gafan gied di a friacht don tonin ma lenan cursi eroid a fwy mar a tha ach ma airean sé nis masa cad a hor loch a machan sa fwy laher go fiu agus an trimacht os ar gore agus mwydin a lor fecum we'd fail her go few knockwill galore iska gwen lahaig ruddy bioga tashi de kinder ahusoid ton hybrica shirika shwivru marhampla Tashi the kinder atusoid iska lia nasconi avuka nur ta fiakla glana nislu iska atusoid nur ton leris a rotlu akshin rudi bioga enracha is doil ta kind fila her marjowler gafu a plan the di halanaha a fe agwin lahaig ar iska na faraga a haru in a iska glan gohiraha lahaig oit rudi marsha
1: agus beder go ga avrenu ien of air Conas mar valian midishke kuan vi chorus do halana no as talana a ko tamal de vliet mao hin inish man agusun bali ta better go kerting ve queen of ernemeder ishke ta stige galorte agusar bali bali ishke bosti martha legoke blin in his ear marhamble
0: Yeah, well, ag branuair na deacrachtaí a bhí agus a bhíonsa ag Iláin Áirin uaireanta mar hamplair ina siar bhí isceá dúirt isteach ar hancéir ar frá blianta sa saura fithe cúig chá an cúrla chá iscéir an as cion 6,000 míle ag ompur isce

0: shach go hinne sir agus fós fi jackrachtí an haríthe hí srí an ar úsáid nuiscéid ar hainé agus níthe agus a hota chlog síle mar maidin beidir
1: seachtaúirthe
0: godíireach agus tá obair ar bán chuin taiscimar nó tancaní isce bhín sa tastal sin is deatá sé deacar taiscimar óáil leis an géolaíocht sinach tá pleánán tancaní isce sa bhreis a thógáil le haí na sir agus cín a chuirsteach ar nis mean freisin as feib leanúnach í sin ar na hiáin agus bei sé gcónaí dúlánach ó híomh na mórthíre de níléon deacreacht an áíre ó híamh na technólaíochttaí a tarfáil chun na feimna seo réiteach is féidir anna chudí dhéanamh le deire tithe is féidir anna chudí i dhéanamh le pleanáil bailteige agus carracha crín a phlandáil mar hapla rialacha pleanáil na caiidán pleanáil le haid orsáin cinnta gúil fuineog ag an orsáin ar gá thíamh an nascur féidir fuineog ar oscailtear an dá híamh brú i difriocht sa brú idir an dáhíh a chrú agus tríd sin gcuí bheag a chruthú nó cúpla siúta a chruthú tríd an orasán ach cuidhád an tlé faoi láthair tá sé cléanta idro na costaistógála íslú na caidán a laidú agus tá muid i géirí go gearhéarmach mar sin na costais a hábháil agus níl muid ag smuoineh an iad chéine ar cad atáid tastal go meánachs go fád hermach chuna bheith sábháilte go meán agus go fád hermach agus chun go méach ar trucht agus a garracha in iirint le haid sin tágála hinnéisteocht í agus méidirí den airgad a chaimiide chur letíí a bhar bhaid leis na léimnacht agus níhé sin an chléine atá an sa chóir políochtta sa tíir seo.
1: Ok, chléine i dro bacom lán atá an tíiseach maidir le e-scooter. Déon toing le bacom lán ar sa comisionar na gáidí Justin Kelly os cór cuisteireachta sinné. Bhfuil sé seo amarcach nó bhfuil chóras neamh chostasach do chuoine nach bhfuil airgad a chula cór na fiúróth electricí chinach chuid bhatha chugur imirce géad a chuir séirbhí sé fáil an gheallagar bhfuil mid chunid a chabhamach as an fulca leis an isce inis má chur mid bacom lán ar le héadúna.
2: Yeah, like is stolam gur bac go bhfuil si de gol thar fóir le bac am lán cínte ach an rud atá si de rá fé láthair ná bhfuil ibhar hén conas a chur fuair an bac sin i bhaim. Conas tá si de rá hena féin nach féidir leo gol sa tóir ar rioine atá ag mí úsáid na scúter a seoid na gardaí anois agus anois tá si de caint maríal ar bac am lán conas a chur fóir sin i bhaim. Níl ceadaigh daoine go fiú a bheith ar na bóthair poiblí co fadas is oldam ar na e-scooters seo agus tá si de gol thairs níl cead ag daoine passionary a bheith acu tá si de gol thairm ní malamiad ní hé sin le rá is gur cheart is dóil an bac am lán a thar orthu ach an aibe atá ann ar nui dá mar rud é go raibh si de nám beidir lánaí rothar a úsáid nadir an go raibh meisteach ar loch na rothar anois má derm sin ach ar a laiad dámach siad sais sábháilte tá siad sais é bogaisteachas amach idir na cárna agus sin an rud a chuir an scownra is dóilm ar dhaoine agus like má bhuaillann tú iad níl éon cosad a chu ar churbe mar ní gáil clogad a chathamh ná aon rud mar sin fé láthair is dóilm go bhfuil an bac am lán amarcach ach neadar cad é an próiseas gur cheart a dhéanamh.
1: Well ar an ábhar sin maidir le póilí nu a chuan cad faoi seic faointe áirichas agus cánacht na gluaisteáin bíodh garda bháin ar móthair garda eiles réon ruthe más os cinn an luais 25 km san uair atá an e-scooter caisteach sa luirí é agus go siúlach an duine sin a bhaile nó bhfuil a leihéad sin take agus go gafar beidir dlí a thuirteisteach clicad a chaf tréir an dlí agus gan cead passionar a iompar agus é sin a fólaí nua ag seic faointí tá gán óm atá agus.
0: Well tá anna bhéimeach a gur ag an taoiseach agus ag comisión na gardaí ar an mús ósáid atá bhaint as na scúter seo a chu ná ríre bíon a lán dro iompar ar na bóithre bíon daoine uaireanta ag tomáint fhí an chuir nóil agus fhí an chuir drogaí uaireanta bíon daoine ag tomáint go roiopaí gus go roscioopaí agus ag déanamh neamhhair a thail sé dearga agus ní léon den ag mula go gur faoi cosgur charna go fóilach nó túra mionlaí é sin péidir ach tá gá le stratéis pólíneachta an seo seachas bheith ag rá go chóir cosc amachas amach a chuir ar scúter electricha tá cosint álóireach ag na gcordaí ó thiamh goil sa tóir a rioine é mionacht éigeanna bheith acu ó thiamh a chuirsaí tlíide ach is léir go bhfuil tep ag tarlú an seo ar chupa leibhéil ó thiamh na rialachain de ó thiamh na tactaicí a bhíon san úsáid ag na gcordaí ní le gairí leo dul an leic le seo agus tá

0: fwi lucha agus kosher kosher kosher leor allin agus tan kinal kiona
1: stira retro
0: biog hanin biog retro a rotha tag hallin agus ta nur na lucoga iad féin na héadí atá orthu beag an in retro agus sin éisint agus in na héadí board sa bhíolan agus cearnóga bondáraga agus bána orthu tá an leagan amach an stíl tá sé go hálan ar fad tá an scéal go hálan tá an scéal an himplí agus tá sé granúr granúr agus tá sé difriúil Tá sé difriúil ó éon leabhar atá tagamach le tamlanos agus sin rud a hean go mór lumsa mar tá rud beag retro a baint freisin leis an bhormáid mar tá formáid é a ceair ar ach cad a thugann tú ar
1: Tá sé landscape
0: landscape sin fóc le bhíh aim right landscape agus is sin rud atá umláin difriúil nílim cínte faoi sin ach tá sé go hálan ní a fáil lucht air ach dúr gúil sé difriúil difriúil ón leagan amach bheach é cad é a cúig do chaná ar leabhar
1: thart ar sin
0: thart ar sin agus leabhar don ísgrúpa sin ach tá sé seo difriúil tá sé tarintach maltach pectorí áile scéal Allen.
1: Fiocach páiste sú a sásas dúim hénig.
0: Fiocach agus fiach páiste ag iri ar na tishmóri é a leif dering rís is rís is rís ela agus tá anachuid ar siúl sa scéal. Anachuid roddi bioga fiún roddi nachhuil sna focail tá si dhán sna pectúis. Fiú a brennu isteach sa chuisnór ag pwynt a bhain tá lísa chafiachant isteach sa chuisnór agus tá sé hó spéisiúil bheitha fiachant ar gacrod a tháis digan.
1: Agus na nóltíð a bracha ar chuirs na chuisnór is na postit agus tá si gynnu.
0: Dírché, dírché.
1: Cén ís chúpa bhúnta caint ar an seáin?
0: Ó, tá mi di caint ar húrin sé é seo tá fáiste a lúcha is a bheach sé an leabhar chmad ina láfa. Agus go léhéach tuismthir é do fáiste óna héan dó sós gotí gombeach an páiste an é a léamh inúí féin ag í 7-8.
1: Anna bhrá na bhar fad sin cuscéim cuscéim ín mar sin le Claire Dunn agus mar sé ag Anita Foley ar fáil ó Lear Cór agus a slám mór aisteáin leat chumá ó chlóir chunacht in Nóbáine idir fad aistrithe ag Ferry Smaclochlan inis an fúisio?
0: Se, seo aistruchain, arís cúpla seachtan ó hinvís caint fwi gur fear lumsa leabhar nua seachas aistruchain ach tigam a gónaí gwil breis leabhar a tastáil agus níl galóir leabhar ann da fáistí ach
1: Úrnta ní bheach siad ar fáil mar nachos do déirnig mar nachos siad a méirlach ar gás
0: Sin é agus Cuidas na leabhar seo tá siad suirt mithe á státa mar gur tháinig siad amach i méirle reint fá blianta ó hin tháinig cuidicu seo amach 10 mbliana ó hin I mírla, níos gom bhfuil siad fós i gló sa bhírla ní acha mé le tamalíad. Ach an chiad dá chean buinen siad leis an srá Mad Grandad a bhí an sa bhírla agus Osin McGann a scríamh agus o rinne na léir ID is aliantóir, maisiúir agus scríanóir é Osin tá leabhar scríamh aige do gach ís ó fáistí óga go Diagóri, agus anna scríanóir agus anna bhaisiúir go dú é Osin. Agus mar atá ráite gom sa hanat is eistrithir don sco é Ferry Smaclochlan. Sa chás seo, dadó cracáilte an thrá sa gailge, dadó cracáilte sásar eitilte agus dadó cracáilte gardín na robot. Agus buinen siad le hachtrí a bhín ar siúl ag dadó agus Larry. Agus anna sprí abramis don sásar itilte Kenny and Larry agus dadó sásar itilte agus tean si the restur sós sa spás agus tán spás lán da gach cinál necha creatúr rodi maha droch rodi scán rúla agus an féidir tacht a bhaile well fag mé sin féin a léhori ach scéalta anna bhaha estruchán an simplí an éasca dianta ag Ferrys McLaughlin. Agus bheach is a gwaith gyrir a fwy'n tawr agus i'r ffrifid e Ferrys. Mae'r gyddigyn se caidon le hwyrch dy paes di. Agus ta na hestrychoen dianta cynol gysnasta, spesiwyl, soleita, agus iad seo an Tá an dá chean faoi dead.

0: bliana seach rún, Deirtar in na réhhaisnéis ag náíochtta isstenaí, nachhuiilte sul ar fós, cin loraga agus an inslacht thígair fastannaí. Achan na dhéis sin héin, ghfuil de sé géan i bheit a tír in na mena halbhúcha nasardianta gaibríe i dtíir na náirithe itáir a mealach. Béirghíine bheith spáralach leis nuisce ó bhenaiche nocht im le clia agus in neisgur tibredáran agus an náitichaí gunda é chiil daran na mí lech garman agus chiilhaantain, cos go bhhairs go cean sé seaachtainí go dtííon séú láfiad go bhí lúnasa. Tá is céan na gachaní a riine gana bheith chuisce mú gahanachar i méon aimim sin ráin, Tá fógra buí teasa a gohagan tír go dtí ar maidide na marach. Príomhscéalta na gaaltachta atá síle príomhscéalta an tuaisceart. Tá cúnathirí, lecht grathe, grúpaí pobl agus báir dhaanaisteachta scoil náisiúnta agus choláiste huire i lecha nuúr i gcéire ar bhain agar iompar éireann an TII, sacraithe dhéanana leis an luas a bhíon sé tamanaithe ar mharan 96 roi bhaile lecha nuúr i Ísliú. Thugus géan le fis go bhhainisteú ar chorchaman na Nílán Bog, Bridget na Garvey, ghfuil dalan cín deanta níos le sulathair uisce buan na chur ar fáil ar Ilán Ghála. Príomhscéalta an Iarthair. Aon taobh ag cruinniú faoi seanscoil na Trabáine bhí ag coiste airgeadais charamna agus le Tramalain, coiste na seanscoil agus comhairle ceantar na Nílán agus an sagart poráiste Huey Loftus tráthnóna né gunnean ar staidéir le go bhuíthear amach cén úsáid a beáir a d'éití bhaint as an mhuiriagnamh amach anseo. Bei Cárach Bán Breannach mac le iarchréaltóir RTÉ Rádio na Gaeltachta Seán Bán Breannach a cha chuige trí bliain mar thráchtar a spórt leis an stáisiún a tráchtaracht ar chluife ceannais ó manna na héireann gon chéadúir an dúnach seo, an chéadúir i mé ahead agus mac hééis tráchtaracht a dhéanana ar chluife ceannais ar bu i nnéirinn. Príomhscéalta an deisgirt. Dúirt an teachta dála Michael Healy Ray gur cheart an dlíochar ar a bsiú de bhí freagrachas na tinte i barc náisiúnta Chiláirne, má átar amach gur fálaí nó mí reagracht a bachúis leis an tine. Deir Barry O'Shuchrú efigeach plána le tanga le tabar ghaoine, go bhfuil bac gachar ar an obair atá ar bun sa geantar mar nach bhfuil plán straitéiseach fad téarmachán go na hefigí plána le tanga i mbeadh an rialtas i tacú leis. An aim siir duna sé lá meribh gréine i rís den nniuh ar feh chudhagan lá, ach d'éadach car mhúr fánach a bheith an amach sa lá, idir chéad céim agus fu agus de céim agus fu Celsius a bheith an tuachta sárde. Sin bhfuil go chursaíú íochta agus aim siir a faoi láir ar eisna sé Joe.
1: Go mina maiad a bharíonn marí ní thulamháin a bhílainn in sin leis na bríomhscéalta agus deoscéala na Hampshire a gceolta thábheith te i ríist inniu agus a soch meribh hána hain in seo an gharí Peter William a Gasla. Nearart ceúla agus óra an amsaí bin is seo go dtíon hota chlog ar maidin sulam gháinna se blom agus go daineo mar rabha ceol líp ar maidin tíor maghaí bifra chuoin chláir cúgi hí na cúgi cúgi trí do mar íb teic sa ceolaisteach más fearlaí WhatsApp i ceola 9 dó cúige cúige cúige cúig agus má bhín tebe seola ó thuisgurtéan ó ceir na dheochtdocht ach RNG a chur ag túsna teachtarachta le go dúcha se go fáda léin in seo a gasla. Sa gibar zálíne se chu is tús leis a glóir maidin.

Iman de geistach den sin le blán na hóige, John beag a cholamoid den sin gachasa sin agus úrana bhí tastal ar an glór ar maidin. Agus si bevés ar fara ginniof, baina gí sása as lálfig dara agus am sirálan go divin fóite agai. In is tachtrach dela tachistach an seo a gyrra, úrana patio canna bhána chasa más féidir jo, is féidir agus bésia am gotiu fersin gus fóite in is igian cúpla númed. Agus céala talin ar maidin tá Colm Geistach, tá Neasa, tá Rúan, Míle Buíchas Líb, meara mag íbana vir WhatsApp a dain, 9-8-9-3-2, cúig, nú cúig a hían, nú cúig a cúig a trí, tá fáilte rút an fersin Buíchas a socht a hachtaracht Buíchas hén a jótúsach in sin. Inis, Pat Willie O'Grifa, a bhés le cluistan anion seo, tá cúpla bísa álanyan le Pat Willie ar Melosian in seo, sa stór órana, tá anion seo sa radio, agus tá éning cát le cluistan Chuid wach op sin chomá céna ach éiste muid in seo inis le Pat Willie ar an orgán béal.

Hymn de geest in chin la patio canavan, agus mor war, holomit in chin, oran, a vi tastal, eir glor, eir madin canandias, eir a fad, agus rivishin, holomit, pat willio griffa, panachtelish, stirny, agus piece of jazz in chin real all in an organ bail, o fat willy en oipsha eir madin. Joe gas and kalin all in go horacha, a vase kelurabella de sarum, bishi ochmliana, selangamela all in yatsa saracha, mama agus daddy. Ready a bhí teangáil ar a glór ar maidin agus bé an cailín álainn am chuit cáálainn seo sa góras ach idir dálín cai me coppla bísa álainn ceolainn seo ón grúpa lúnasa Taylor Barr ceir ar maidin agus ceol na mara thugann siad ar na PC seo bí gí teangáil 9-8 9-3-2 cúige cúige cúige cúige nó cúige hian a cúige cúige 3

0: in an bar le ní, price na ra cha hard le mí. Tá rinne bheith spáralach leis an nuiscim le clí agus an neiscar tá bredáran agus an áitichaí gan de chéil darann na míad lech garman agus chiilhaantain sna sé seachtainí se amachrún go dtí an séú láfiad go bhí lúnasa. Tá iscéan a gachaní ar riine ganna bheith chuiriscim mú a gahanachaid i mé neimsir bhráin. Tá fógra buí tesa a gúdhha an tír go dtí ar maidin amárach. Scorra an dálinniuh go hír an taur agus ní bhain na techtí dála fille ar éis ar an éireachtas go dtí an 16ú lá dé go bhí bhean an óvar. Bei rint cintí tábhachtacha le dianna go réalta sa dir a dálín, cosú le sacrithe faoi freisannaí brosla agus faoin gólacht achanis ilúmana gan dé limní. Cuide an córéaltas bailchríochs na leintí se amachrún ar rátas ag námiochta an taura i bheits le fáilsiú an techtan se hagan. Ba bhiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéal teitleg táisiart sa tuaisceart tá leo ag maidir dí anlan. Chuirú fesar na seirbhísí éigendala chuig teacóí mal an teampall ar an Alcara trónóna né nar a tuairisciú gur ó fargad an na tsin. Chaid na seirbhísí éigendala thartarú ar go leith ag tuairt cóirléis doniad i go leir agus aistríú ar helicóptair go thoir le na Turcaninga a fógríú na dhé sin go bhfuair se buas. Dheimh ní na gairdaí gur bhís tuaisceart éar an doniad a fuair buas agus gur ó teacóí agus sa cheantar le blianta fada. Tá go beir thomaní a go háthir le na Turcaning trónóna né do bhhar gartaithe an tífa jimpiste bohar a hálíí an luúthe. Bhí ré char puirte sa timpiste hálaí ar bhealach an ára dá chuigige híín cógara do bhaine mód in an luúthe ra bhín séoch log trónóna né. Tá go tomaní car ahhain fear an chud tríochadí agus tomaníon charile fear na chud tríochadí fásta go háthir le na Turcaning le hé cá léis, teictar nachhfuil siad gartaí go hálc. Agus géan le fista bhaineistear chórchaman na na Lanbeg Bridget na Garbha go bhfuil dulchan King Gentanais chun salathar buanaisci chur ar foiilir i Lanhóla. Dheimh ní is géan go le puipúr fuiteachúnais agus ghil conraíthairí cappa le tóirt faoi nobair chun puipa isci buana chur ar foiilid ar ghil agus tír mór. Dear is géan go gurthar tús leis an obair gin cicise agus go gurthar a puipúr le cheileir tír mór ar dús. Tá cóíthaí lecht gró grúpaí poblbal agus sport banisteachta gan leisinta agus choiste wire i lehanúr i geirí ar bhanagur anpur éan an TII barrta chur a bhéim leis luas a bhfuilú ar an nen chuige sa sé fríhála lehanúr. Hall caiiste cultar agus forbar a lehanúr feachtas ar na muilih le thuirt dhéú ar cho cantarte agus sa tan bailla agus le barrta a chur a bhéim chun srían a chur ar luas a bhín letreacht fríd a bhála agus bechalú faoi seo a chléir. Glaculaún ón chóilear condai Michael Chalam ag Elaspec carú a chóirt da níir imrar condai Brendan Devenny agus da chaithir le Ward na condai ó et muire ní chachlein, casta le coiste Canterbirdish na Nglanta. Dúirt a chóilear ag Elaspec gó se nera gó cólacht Erehash Allianz ag genú oriat ar chaman lúchla scéil agus dúirt se gó bhailis tú arim muire ní chachlein a el ar a cheist. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. Sacraithe tóirí sa feia i ríl a sa luní darí bega gur bhis Glasgo guhústaithe. Corthar a maira i rilic wahar a gachlan in í afran na chíne go chlog i dea pobl chalam cilio croc fála. Agus sacraithe tóirí chéin finí is mindir na slua anagra a gur bhis part na benyuwenya condaigara o guhústa. Corthar a maira i rilic úr anagra in í afran na chíne go chlog i dea pobl réal na mara anagra. Sinawal un tuaisgart.
2: Príomhscéalta ní orthaidá léomh ag mar a bríd ní chuáin. Aontaíú ag cruinniú faoi thanscoil na Trabána trónóna né go nionar staidear féidireachta ar Erignibh na seanscoile le tochaí an Erignibh a bheas. Arátas a chur is sagart poráiste chuí láftas ar fáilga nuochta níorthaid, dúirte gur an cruinniú a bhí ag héin agus coiste airigeide sa gáramnas le tar mulláin le coiste na seanscoile agus cóirlaí cantar na Nílán dearafach. Sinnio lo Victara agus si chéad lo go éile Victara. Bei aftan ar Ilan Victara ag maan lei agus ta coiste na féile am mullaga éanane ta gyrra gholán am eilach hain i yna isteach ar an Ilan. Tiatach i lafis ag gosti go mein meid adit corachoi a fagol ceif a fása na dine o hwrt isteach ach nach mei ein wastan am liana na dine o hwrt siar ar y geif. Mar chuid go na himmochtta dhéile bhés an na neoga lá Victara be rás a clímlachain chean éniu ag leabharthéisi trí agus be imochtaí sport go gasúr agus caithe cruife ar Plantation ag leabharthéis sé. be John Belk di vac on shachatín lí, agus shed glór na donna ve sána na inia. Leanar le imachtín na féle de sárain agus de dúna. Vi lag roed in iske e le tir mód sa grúk agus a dírni a reid gan dara í as a chéle, mar gul kindal gha yinar in iske ag iske éirin. Der iske éirin gur edir hínig san íg sa seacht chlogar maadzin e veis lag roed in iske sna cantir sa le de se húrt gan a taiske mod liana sa gwees gamei iskeir fall rin lei. Spetil fwy sa ar glár. Gond chéad wedi díaf ymlíana bei cárach bon brannach le clústel y tróchtirocht ar chwyfi canis umana na héran. Maca cárach le sean bon brannach i'r chrealtoir le RT Radio na Gaeltachta agus a cha cuig trí blian mar chrochtir y sport a hain. O cad stairiw le feis a cha, mar gobed an chéad wedi díaf ym mei aher agus mac y tróchtirocht ar chwyfi canis gochwyd na héran yn éindi. Agus cuir luare fhéirí cídí as baile níam sa spidal ó gúchas ach ra cúni ar a sort chulm cilim le clia a rinlí ca chulia sa spidal ag mewn leid a sáring. Gus binid, prífsgelt in iarhid.
3: Prífsgelt in deskert. Dead barri o siachrú ifig ach planol a tangan le thabar chuina gul aspa plan strateisach fa termach dan a hifig ag planol a tangan le taciach don realtas ag cur bach adin nabid a harbon sa dhúhig in aglaf dávad na novdar se chomá gul pa agus cnélach a fasiach da miha súla in a macar chuina vela chun tuurt fwy nabid sa chantar peg hilafi sin ad glóar. Dúirt an teachta dála Michael Healy Ray gur cheart an dlíochar ar a súd a bhí freagrach as na tinte sa fhorc na siúnta gílárne má aithar amach gur fealaí nú mí agracht bachúis leis an duine. Faoi sé gur gá teachtra chaléad a chur amach go gafar na réalacha leanúnt as cé nach chéan sé gur drochuoine a bhíonta siúd a las an barbecue an gur léad dar leis gur amadáin a bhíonta. Ha dontas 600 sa 1 milli euro bronta ed hagar nó agar gachéine chun córas bíg níos invónathe a arbert sa cheantar. Ha West Kerry Food Futures ar chean de líon beagtógraí ar fud na tíide ed aidre gló an leibhéal is iard an muinethe bhaintamach faoi chiste gníomhaíochta éráide crochaí an rialtais beag dingle hub a bhailean tógar tíob bliana a gcomhairle cumann chéimhnaithe na machad í. Agus Ciri ag olafúdach le hecanis na héidin ha cuman pel an daingin tseis dul siir beag nach nócha blian chun lá am rátach eile barca chróca ca cheilúra. A gór le rogo sports ha maca saol diantaca de jantzi a chafwyd an Ciri a greif na héidin in neidiag tuch an é nó de vóidir ed an vi in ganzahe daraga agus bána cuman an daingin. Beg bres agus 10.4 milliún euro á iach le hoscion tíví le hochia tailach i gyrí fwyn lúntas iadí as cwysfyrt an skol ym Liana. Beg bres agus 10.4 milliún le hiach le hoscion heiniag míle cwchia tailach i gwnt eich arcoi agus tímpel 10.3 milliún da hoscion tíví le cerichia tailach i gwnt eich fyrt lorige. Agus socrhe socrhe de Kevin E. Lynchig, Kevin Lynch, bainsach tse Blianad is cerifihid o'n gwyl sa dangan o hwchas agus o lisbiog y droli. Cyrfyr Cyrp, Kevin E. Lynchig, y dampl falan fwylin, Cheish Afrin, y dech log yn nof, y sopil neif o'n y droli. Da be der yn ole, agus maed yn y fyrtyni yn geilhe, agus clawn y chlyne. Agus byn o gyf, prifsgilt yn deskert.
2: Nis yn amsys, dyn o siad lo mer yf grein yr eisynio, ach dyt o'ch cawr wrth ffonoch fan ymach sy'n lo. Ydy'r chyr gymys fy, agos de gymys fy Celsius, y feis y tywch dy sarda.
4: Awadyn. Tá sé inam a déganis hé se hátach le camid súil ar cheanlín na bopur. Dir príomh leanach an Irish Examiner ar maididir na cá ach le an airige de chur rialtas go leatíh go infrastruchtúr peiblé go charnaí letracha ólas a tháinig as ceistena a chuid ar lorí iompuid hin féin pá déalaí ar an rionpuid. Deir an Irish Times go bhfuil an chuma éad go nnéar an tuairisce tuga réiteach ag an rialtas faoi achanais lúmana nach féidir a churas an áireamh go bhfuil lúmana a sinionna tá úsáid a dáirige Adam Sarouche mar gheall ar aspa féinise ach ní dhéarar a chanéireadán go bhfuil lúmana tá úsáid le naghaidh seo tá an turas gur fós gá réiteach a deirtar ach dúirt foinsí a bhfuil eolas maithacab ar an ábhar leis an nuachtain nach bhfuil sé g geist go ngeannaí náisiúnú ar achanais lúmana. Tá gné eile an scéal céanna ar phríomhleanach an Irish Independent, tá méadú tacaí ar an méadalúmer atá gá dhéal ag a tír seo leis an rúis, anún na cunspóide ar fad a dir an cean líne. Pectúrach ab chumá ar an bríomhleanach go Lionel Messi agus Harry Kane, a tuairt barag gá chéile ag dir a chlufan na Argentina an aí hasanna in é agus anú an cean isór fóta ag an Argentín. Sna mewn réilge, tá'n journal ydyn na cwrsís er na mienta uilfianacha atá ag realtas na brethyn yn bigi mae dyl eisiau mrannu sy'n gysiad y gyrra gymach miliwn cantyr brannu sy'n o'n rhyfrofil agos y cwiga. Fych chi cair fwy'n gyd gosgar yna y wun trefewn na brannu sy'n edrytor synalt agos er hwyrish pwn cae i. Ceig o wyl na cwnialachu o'n o wyl na cantyr i o'n cwrsís er yn ble fwy chwrsi plan ola sy'n dool ar ŵ reir agos er ielan hwyrish gyr ffwgwl ni eilif mae dyn derdyn. Tá cur síos min ag Sean Haig ó Gairbhí ar an góra a bhí idir fitsi Sean Fitzgerald as colúhéir na gaeltachta gan amara agus a chrá geal lola Sevilla ar a glór Love Island sa lor cyrúmach an bhirt. Córa fwy siorinachí na gaeltachta bégan is cosúl go Sean Fitzpatrick. I bhínú go lola go dírach cairad a bhí ag eist agus go dhivin i bhínú de nara teorin ag na farbacha le sasana. Dúrsta Sean Taig bin ein tén vír gan chlór a cwyrwyr a ega ni'n sami mynd se hen sitio sir ag yn leichlo cos le gwylio'r ddyn ele a brian o'r medd fynd sy'n tarlu o'n yn eistio se a gan ymedig trin ymedig heisio hoch dochlog agos gomedig mis gael ta sport a ta fyr eirwyn ag Magdara Magdanacha
5: Siagar Mata chan tosil i sacr ys le cornan dawn agos rhys ele pwys creid a hasna fydder sy'n Argentina rair sy'n glyffa le chanys Joel Moran action of hackers again last in the fourth and fourth quarter gan then whole fecke in Laham. On chance to cook a cool on that Anthony Gordon the assassin in Kane. Kegel Horn the Argentine Lager or Hul Hasna Nierschen, which is the chance for noise, because in couple sore how what a cool bars in the mask. Horn Argentine tour under the Ishtach is either whole cool or Horma. So no cool on the Honigsha. M-Shig Enzo Fernandez is cool to go past 40 or Lionel Messi. For your new nomad on Hooch of Grotte, said Nicho Do nomad, cooling an unadi, Lautaro Martinez and Argentine, pass into Gamessi, Lena Hosh Yesh. Benchin, Zanish, Toshechlefa as Shea, Lachianish, Bootsig in Argentine, a Kernan Down. Model Sassna, Canoan is Kerrigan, the Boots Akerson, Spekeriblina Elegant or Lied, a gift of Echti, Nijak, Jaska Shea. Though Haina scored there as being Argentina to Spawn, significant to Dona. Rugby is a fern the hair and fog red, a glyph a grave the notion, nine the new head in that a remorach, glyph a immer for an Auckland. Phil and Rob Balacoon or Glehon, so it's called to Jimmy Osborne. In our one that identic Andy Farrell on Vernon Clean Astral Kaiki Shohenin, the tag Bernard Rash, so it's called to Kim Prendergast. Shodin Erden, Lon Cooley, Hugo Keenan. Erna Clehon, Rob Balacoon is Jimmy O'Brien. So Laura Gary Ringrose is Stuart McCluskey. Nelach Hulahe, Sam Prendergast is Jamison Gibson Park. So Rotossa, Tom O'Toole, Jan Sheehan, Captain of Four Nugs, Tig Furlong. So Darrow, Joe McCarthy, James Ryan. So Ro Cool, Tig Byrne, Josh Van der Fleer, Jack Conan. Golf, August, and Yok Kofertus, Lish, and Kate Kugakahar, Crave Oscar de Bratton, Sir Tom McKibben, Dirk Gotamacher, or goes to Hustle Session, it's three of Matasha Hocht, by Imrori Ella, by Shesher Ella Golamach, in Shahog's character, three. As Chris Miller Rossi Kappel is a Gilarna of his action go on not good given by action of Gilarna and yeah by Oct Ross and Shin a Kate can a Glarish car then on with Rivichin by Kate Ross is Ochgeen and Malin Lauer a figure trash a car
4: Gromida maid vaktara maktara maktanacha in shin tasum mit lesson maid a horla egg eistach de chuid chuiste umpur an erach de shiné durt commissioner an horde shiachana Justin Kelly go dacho cheshan le cosk umlon a chuid scooter letracha woti na tíre agus gwisha sha tiacht lesson maid virotig an tishach mi on Martin revision sheshan grusha a clean the idro cosk umlon scooter letracha an otachi paibli tarna grip halitiach de kuno sheridan lin a chuin Ar hug an commissioner Kelly Meenu gun chaiste ar an útar a me tre hén a tacú le coscar scúter letracha?
6: Ó, hug go dhefn agus hug sé lista an adadóif dos na mi úsáid dar leis a winter rasta ver vóisir na hérn im la clí agus a garrach agus a maltacha eile bín si den in úsáid dar leis an commissioner gaminic ag mangarí drogi chun drogi a umpur tímpel agus ta sé an an éasca na gárdi a hachint orhab vi sé kainz fi an úsáid forlahan a winter rasta chun rílacha trácht agus rílacha agus trílíha bóisre a horu agus é grá fresh an gomínic gomínic de tash de lawad ní sciopi ná marata cadhaidh dreir dri bhorga mech faras electronach stein o curhistach na scooter chun an Lewis Tourn orhu a hrianach ag fiche kilometer ná in the huire ach is léir gúl sé furas a gulior an faras sin a chuir as faim agus tá cuidsas na scooter seo abal ta tash lig suas go 60 kilometer ná in the huire an is tá play ní sforlehen ar siúl fwy seo sa fulletí of the Hulamar and Shins Nakin Lint and Tursk O Lanta Lani Ern Fui Lahar Tosh Emir Lahach Gemer Scooter Electric and Usaj a Gasur Ta Fui She Shablina Jag Tish Ach Toshek Tarlu Gafor Lahan Ni Wine and Lakli Ach Erfud Natira and Tisha Fresh and Marlut and Shinigra J Mort Gemer Shahane Ek Kleina Anisha Dro Kusk na scooter ASQ ach ni lane rachtiocht no ein villa on nolvu no nilche foger ein os quin villa on nolvu fuilaher agus ta haran yerns freshen gorhor on aibsha lies street rilu agus tilakuch di horses na gordi shachtir kusk gor ehkli marhampla brishtirds liha boy for gominic ehkli ella tarakori lorha agus karna agus ni lane the nigmolag gorfi kusk na fehéiclí sin.
4: Éir ábhar eile a chuin luamuid mír na bopra nuíochtta méid atás na Irishimes ar maidan fai achanis a lúmina híla ólas mahacob ar an méid atá sun tuiris gatáha réitach fai lohir fai an lúmina chúrta gudí an rúis. Dúrst an taire fintir gamach an tuiris gáil sin ré fai an deló dúr tresin an tachtan sacáta a bhúl muid a sú leis mar sin gachán rin leint, hei?
6: Well, dúirt an tíseach hart ar cúig hacht an óhin gomeach an túrscáil ré tífisid a chaikis, mar sin tá muid a fannacht ar seo le fada, agus más fír an méid a tát á dúirscáig in Irish Times ar maidin agus ní léin chúis le kappa, nach bhfuil sé crín is léir nach féidir choras an áirith, gúil alúmina a tá a scaga in éirn in úsáid, Eg Chonskadal Arm Narusha, Ach Iganam Kena, Neil Finishan, no Neil Dohan Finishan, Le Kruhu Gowil. Marshin, a Hermla Tomaj, Hart Aeronaut Kena, Via Marektus, on Flay, Shaw a Leg, is Kesht Mwinine, on Will Mwinine Griltus Nairn, August Eganantus Orpach, Sukholach Rusalata, Aganus an Scaglan, na agus a bhfuil muinín ag an rialtas an seo agus ag an aontas orpach sa rúis, nach bhfuil ábhar a scagtar an éirn an úsáid chun airm a thargus sa rúis agus baim breithúnas polatúil ar sin in áíre cinúnach sa cheist ára seo. Mar lúthú freisin, dearan an rialtas nach bhfuil náisiúnú á blé mar rauh fí láthair, ag tá an tard aine den túrim dú ar dalamh nach dras níon an méid eolais atá ar fáil fí láthair fí anna se lúmna an tarsach a bheith ag tasáil chun náisiúnú éascú a chur nuí déach rudí arthús na seachtaní atá amach roin.
4: Fáil mé dúnt sin agra míle mágad a chuin chun ó seardáin ar neagrú palitiachta a caint in sin inis cuasaí trochta agus luais a lochniúd agus muinte na háite locht graha grúpaí pobl agus báir dhainistiachta scan na scada náisiúnta agus coláiste huide a lochniúd i gcéire ar bhuan agar iompar éir an TII beart a chuir i bhfeim leis an luas a bhfuiliú ar an N chuige sé ríd an maile. Sheol caiste cultúr agus forbara lochniúd feachtas le gaire díle ard dhíadú ar chucontúirteach agus a tán bailach, mar a bhíne an caiirlach Eugene McGriana go Francis Nicédé.
7: Tríd bhfuil lech an dúr a acutú bar bhfuil go tú sé bunahil na carnaí go a hanlás an tá. Mótarbeh sa han rud a gáil síos an sin agus chatta níos. Agus tá seo gur a réile fada. Mar sin tatú an sin lár buad an sin tan crashfala. Tá bailach as níos is hana gur is bailach as an nuas is minimara. Tá dá bailach sin cansgúil a carnaí agus a han rud a gáil go gasta Bíjú velið, þess að einta komta til að tjáta maður án dag valaðsinn. Ég veit að dýni, nörðustum blíðantinn sem var ekki í lómsinn, þess að einta komta til að kutina og þú gján rúðján fyrir duða, og þess að verðum til að lófað, þannig að gján rúðján fyrir duða, að hér að kólja komta í geistja fram, og það tí ég verðum til að hérna, það er hvað aðfækjækjum sem mælingunum hál. Agus spíde tá sé gáil trí dhéanaine.
8: Mar sin í Eugene, bhí cruinniú agaibh sé ar na mollamh agus phléisibh seo taise contúirte gáil fríd an príomhála gáil fríd baile lochaniúr. Tá sé bheith geirí mar an airde díriú ar seo la torch or cracked a Lewis a Wallu. Could you could you a Tesha Vigeri? Could you in the bar to be hard to cut a vein?
7: Another one, this is with Bushman Vigini, Kaiju, Tatogumogus, Racha, the Gushos, and Rodelis, special of the Dalaman and Ashwan, Tanya Hamanish Masha Daskal, Senekala Sugar Skull Nashunta, Agus Tanya Hamasha Negronitovin. Sen Shapo, Agus Bilam, Agus Chahalama, Agus Yerogum, Akashi, or Agus Hanakshid, Agus Vikrenu Ogun, Krenu Wanyogun Gizera, Agus Anchen, Roda Tamjeri, Nashnash, then Kiela Bila Kahabiele. She'd been in the carnage or headed here the faster. Aku to Lara Weller, Agus Sinikin, Wisconsin, and Yomnan, Agus Yeraji, Kudan, the carnage, a question, Agus Yakasamahana Tigalti, Nagahabiele, Tamjeri, there's a tennis in the ramps.
8: Shane, to shove a giddy rampy a her Ravala ward, a letter while a bit.
7: But how do I like to who has you dodge and talk to half the corner on the chapter for long years with half the cardia action? I was a mature on the valley tech Bala one is at the Mahanchan. I was lucky to the Runyu and traffic and Chen. As got cheese and Chen Arash could be Yaked slot and yeast on Karashwala. I bet you're new small. As a motion on Madushma. Yn ystod da fel yna un o'r sarlad sy'n.
8: Agos gydiffa cwri, Eugen, mae ti'n fawr geri?
7: I was in Chen Mono when Mustafa would be in Chen. Came with your hot and TIA Academy, and yeah, the Kohandia and Kolya Konda, Majestic Hanya Chilton Altar, Altaru would be Aku, Habi Yana Varavala, Ehoru, Narata, Rodnat Bushton, and Madusarna, Tarodna Keta.
8: Or no, yeah. Shanti will shabshe a garden a kishin at Tashavarech goal a bala on ta contorcha. Or Harley Maran Tempesti and Shin na Vekintu Gumminam on the young. Gajokala Champishti Trum Husha Tarlu.
7: Well, you see, the records in the Larga and the Jayers into the La War, I got really much in, but what we did tie by what's your front tag, go complete, you didn't go Fahila, go ahead, what's your weather, I guess what's your the bunch of half turning like. I guess you're the guy like John, a couple of rods had an edge. I guess time come to Chamaha.
4: Eugene McDean, the Kant, Francis Nicady, and Shin. Well, we crinu egg mehul noshunta in the plan of Litanga, imla, mala o luin le garage, honey kushti, exefigi plan of Litangas, canter riltach the lienry gailge, agsbalti sherivisha giltach the lechele, le play yonder erigud eibre, ags nadufloin, awanan le. Dead Barry o shukru o hoborina, gwil aspa plan strati shahun riltas, hamala poi, ags kunyalachi fostich the mi hosula. A cuirsteachar chumas na hara nála dhéine a bhála le go le gobaid sa blánáil tanga. Mar a bhíne se, go djó ómuirchirtaí.
9: Tog cinta na dachrachtí chéna ó heamh am fís fad termach den blánáil tanga. Is bíag sé sin lástig den gáiltacht agus na scéimena ferbarthe líonraí gáil ná haig faimú in nira agus na balta sarvíse gáilt sa ar an taobhile don tír. Homid gléir gírig amach fís fad termach fad rairacach stratéisach ig an blánáil tanga agus ig an górasa agus homid gléir brascan sin a chun sin má homid ibrahnú ar an gáiltacht hon na dachrachtí chéna gáin i gíri hir is a hágan in nún an gáil ó heamh cuirsí tihiachtada am rud a homar dúthlán an a bhord a bhaint. Na gaeltachta agus muintern tú halais.
10: Cad iad na dúthlán is mó atá os dochor a machanish in ear hikiri mar planali tianga darla.
9: An dulanis mo a kiam sha o hev an proches planala tanga gus an ifugo planala tanga na an sort takiok strateshok on realtas. Domarade grevan realtas it a gohomlon last year an blan tanga gus de fish an flan tanga a ha kerhilik hela egon bubble sa domarade grevan ul vien egon realtas takul an a sprukan a vian vemish not an a yefruel. An plan strateshok fad termok on realtas. Shinan dulanis mo agus an asna fis mo a ha anima horum.
10: Agus an will no hun akvani agus buil forna agutsa kunan job a yen of a gert no will shishi now nagoni.
9: So flantanga igam buinta sha homi dem liana oxo hom plantanga kriach na ha duer chigmuk shachter I play le tubber guina mar unit plantanga mar soldi ni lach bertig play leshan blantanga shin mar shin ni fiddle in the sprukna vi tall ag hamax na planna a wintamak mar vi leraha erin gaid law homi ni tachter chlita kundulang leklashin agus homi ni denivor ruddy hainig kunna sprukna a wintamak in ain a clenar gushta plantanga agus doka shin dachrucht a hoaun leshan blantanga leshan goras a hoaun filahar
10: an sin astíh nach bhfuil na bíil fórna sin agah chun an sprócha bhí legamach é sin a cholíine.
9: Curan go mór agus tho a ggéalah ón tús an áíra a nuair a thosníoch an flantanga gomachbertá agus tho berrtaigh lé sa limimiis ar san níon na héanaát eile. Thomid a ggéalah gomach dína chi chuthas na róil na chi ach is tóga bhí mar a ggéalah gomach ahrethnú denta ar an rud sufád le fescin don raibh tura na planála tanga le fescint agus mar dúrmar ní dólin gur léirig an tahrethnú é sin agus níor dhéanach brethúnas ceart na fuiintí sin don blan tanga. Níl na achfaní go níl na dína gain hantáirin a gurchaoine gohfuil anna chud dína ag pléile sin blanáil tanga ar chuchaoine tús má agus tá dúchas an dagan plan tanga angan í chúse an chuma mórrán agriochttaí agus grúpi eile ag pléile sin ábhar sa rud a hamar haíocht úntach.
10: Maridir le pá agus canílacha luúirtar gohfuil é gothamíocht ó théamh na canílacha sin cadíd sin go practicúil.
9: Tá duine don meil náisiúm de planála tanga tríéis tuairt fé taide ar na chuoineícha ibre does na hifagé planála tanga agus na hifagés na scéimena ferbethe líonraí gaiilena a las mud an gáiltacht agus na hifagí líonraí gaiilena chuma agus á fachtamach ché náfuil chothromíoch da náfuil na hantana ar an scápála chéine lehananta sir chéine agus thomí géirí mo lórnú dénta ar na rudí seo go bhfuil post taringthach á chrothú againn. Mar ifigé planála tanga nu béróla á lé agat. Go bhfuil míad crothú post a há tarintach do rina chun dína úntacha a bhela dína puiseo. Há dína tuchtteach i trom an gharsa ba chóirgmach níos mó dína á bhela againn i drón na planála tanga.
10: Tá sé deacair dína a bhela mar sin a bhfuil?
9: Dhearann go bhfuil sé deacair dína bhela sa slí a há fé láthair go háir le an costas cíis le. Ga chéan mar a bhain leis dína bhog a gáit nela chun dína á túla bhela dína puis. Tá gá aber le post omlán tarinthach. Chun an ról des na cuistí a éascú agus gacéine a éascú is docha.
10: Maidir le sem planáil teanga hain, tá na planana teanga a bhaim le cúpla bliad in is, chun is tá gairí leh?
9: Rálam an ceisina chur an áriara ar an Rhain, is docha, homi tréis éilav ar an Rhain gamach avrahinu denta ar na planana tanga le fesint an bhfuil siad ag a brú. Brahmíd agus san réimíd go bhfuil ar an dalamh go bhfuil de fríoch le brascan, go bhfuil míd a fáil aisiolas ónar bobla hénig, ach tastíon avrehnu nav splach or good ibra agus corvaim na planana tanga onus gur fader lin mar ifgi planala tanga mar kushti planala tanga a ve a den of or good ibra or las on fobel homor is gur fader agus coffer avrehnu nav splach yon version
10: agus na duch lan ta osvor gorda mach an sho arish igiri here tastin rev dulling lek lo shin galu agus katapagis toka
9: Tastin on her fad, in lak ainot, her foot fad natira, ha dachrachdi mar duras o hev kursi te hirte de, o hev tachirte on realtis, ka fad termok de kursi planola tanga, agus ka strateshok de kursi planola tanga, ha tachirte e tastal on realtis, le pras, agus ha se shal, a ra le, ne blienta trucka da blien a vad, is solar hani, is san sa, agus solar hosni gun, pro shes planola tanga, agus fós níl glúisiach feisce againn há rudí a torlúach an dautfáil siach agus luach an gaeltacht na trorlínta planála tangas le cúna dé chi a míd ferbert ar sin ach há gá go tapig le takiocht ón stát.
4: Barrio Shukru at an ifka planola tanga a dobrine a gorkorine in shin. Tasha Lafrish Horta Shanam Gafrif Skelton and Nuyachta, Nishkelton Noshunta Agus Idir Noshunta Dosakata Firirun, Egmarian Nihuluan.
0: The Quigufin Gate Gardo are leaning in ogre vegan corlaish rarab in hospital, Lantilian Yaren, Le Blien, Marialder Roch, Gortia Inchina, Wine Rob, Gwartimbishti, Vig Scooter, Lexraha. in Iran, gul se na chogad dir réad héine agus Merica, héis ansíthe bheith an ag an dáithrám ar a chéile a mar gal na Persia gan cúgiú i chéas a chéile. Tá riine bheith spáralach leis an iscim le clí agus a neisgurt a bredáran agus an átachaí gan de childára na mí lech garman agus chilhaantáin sna sé seachta ní seo machrún go dtí an séú lá fichiad go bhí lunasa. Tá is céan gachaní ar riine gan a bheith chuisce mú a gahanachar i méim sir bhráin. Scor an dála nniuh go híad an tair agus ní bhain de teachtaí dála i fiile aéis ar an éireachtas go dtí an seaachú lá dé go bhí bhan an óhar. Ba rint cintí tábhachtacha le déanana go réaltas a didir a dálín, cosú le sacrithe faoi freisaní brosla agus faoin ggólacht achan is se lúmana gan dé limní. Ba bhinead is scéalt a náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéal teitilig tá seart sa tuaisceart, tá go beirt chamaní go háthair le na tír canning trónóna néad a bhair gartaí bhain dífa jimpiste bóthair a Harlí na luaithe. Bhí gaeth chár páirte sa jimpiste Harlí ar bhealach an ára dá chuig a hín cógara

0: bin si le legan ar chóirisí an éireachtas agus tógann se sin lánachó agus go dtí go bhíon mu dearbú goil se sin tálaí a rud a fuid ní féidir í fé go peidlí a go buint sin mí si sa bhar an feiblí.
1: Bhfuil tá si aine is agus ní mu ar an ghil siar an nemarcha ar an áfar a phléimid inné agus go leor an tuair a scáil i ríist a léir beidir frostrachas leis an bhil atá a baint le féilsú nó le cruir fáil na gaiide an teanga. Ach teanga an nuair dhíthúr a fhí deire a brenuair an tuair a scáil héimis nach in íon téan bhil i bháin tá chur síos agat san tuair a scáil ar chofada agus a sé a thógáil ar an airgailteach do clí le spriocanaí le spriocháitaí atá leacaí síos rachtíocht agus iad sin chumá a chur maiil ar herbhísí. Mínach in cete gaiiste?
0: Well, stóchatá gnéithe chrisiciúil gon chráb dráma ó bhfuil fésú seirbhísí peiblí in éidirin seirbhísí peiblí in éilge in éidir na brathróg tá na caiide an teanga mar atá pléite a chumá leis sin tá tróíonnta rachtúla le seirbhísí chrisiciúla ar nós fuair amachí eficiúla bhar fáil bíochtú á lína leagan crop ar snáir lína tá an ceart gomacht do chud sonraí an éilge do chud sonraí persanta a anam do chlinge de chola agus úsáidin tína áda tá sé sinna drólín sa freisin agus cé go bhfuil tosach feimime tá chuí gon na gnéhé sin gon rachtíocht bhí se luite go gach trólín sa rachtú le hechan cín le go méid féim omláán acu agus bhí siad sin tlite ar a dhéirnaí a márta fiche fiche cúig chumá lei sin tá gné chrisigi bhfuil eile ó bhainean le seirbhísí súngéiltocht leagan síos dúlgus a bheit cholachtaí peiblí na seirbhísí lugatá siad chuir ar fáil súngéiltocht se an spriocháta bhí le sin ná ainir fiche fiche cúig si bhí héis gom phlean rachtú náisiúnta bheith fáilsíche agus tionsa go do leile scéidir na cholachtaí peiblí sin nid na cholachtaí peiblí a thagan faoi ionáil na rachtíochta agus bhí ábhreinniú leidean ar an múnach ar sonraíon ar an scéidil sin bhí sé sin tlite a márta fiche fiche
1: Agus Hamish, na spriocháltaí seo, tá sé teo leacaí síos sa rachtaíocht. Ní hád galúnt, ní hád duine cinnte ó bé sé an fhí an tríhí a béidir mé sé an fhí an séfhí. A bhfuiltar a sárún dlí mar a bhfuiltar a clí leis an rachtaíocht na ceistúnaí seo?
0: Well, ní linn dlí an chud a bhaim mar tá leacaí mach go siléir. Agus sem pointi tá dintam sa tuarascáil ná is léir go bhfuil an réin farbar túis pobl a gailtochtta is strachuilt leis an ólach ó bhhainan leis na gnéthe éagsúil le seúir a bhaim. Is féidir iad a haú mar thuscudul ar dé go scála agus go scóp éagsúil. Agus tá cuasa plan le gceistean sin tá acuoiní bhéir fáil agus duna cinnte go dúr far a bhaimíiad de réir de námlín tarachtúla agus seir tá misiúrá ná go bhfuil fésú seirbhísí peiblí in éige a bra go mór ar na gnéithe seo tá ar ira go fóil a thuairt a bhaim gan bhail agus tá gníomh a tastal ar sin inis.
1: Bhí tá go leor gnéithe san tuair a scáil na gcuireáin áinsib agus tá na himscrúdaí a dhéanainsib chumá ar chásan na áire na síltar go bhfuil sárú dianta ar reachtacht do bhainean le cuasaí teanga. Cána go rinne siad, thar a bardaideachas a rinne siad, thar a bardaideachas agus éilúna na gáilibh agus ras cumáine de siad an tacht mar gur chlisar ab chóras fuirimúil meúnaithe agus dearbhí a inúlacht a gaiilge a chuir a bhaim nar a bhí siad gearcú bainistúr sínstrach stúrthoir scoilannaí. Dúirt siad gur sáraíomh an tacht mar gheal nach ra meúnú gaiilge an, nís ghlacha mu leis gur fostaíomh duna cinntí rénas, mar sin céir do tharlaíonn de bhharmhar nimscrúdú ar gustar ceapachán ar neamhníon ú leantar ra raí mar atá.
0: Sean soláthir tá san nach teanga cuachta í féimimeí chomisisinéir teanga ná go ntar an timscrúdú go ntar finocht anrú atá diontanis gur hárá bardaid chus na gaiileh ras cumán an gné sin go dáscéim teanga idir fiche fiche híín agus fiche fiche céir ach sean soláthir tá a rachtaíocht ná go bhí dútar deis gon cholach peiblí an finochtán féimimiúid a bhinochtán agus na socríthe agraíocht dúla chud a bhaim le nach dáló sáú mar sin i ríist.
1: Mar sin sin éidir bhíon sáil, ní chuirtúr an chine ar neamhnaí ach de siad an chéidir éidir an mucéirta.
0: Tá fáil a chán leanú na chunis a bhééis ar siúil le na chintiú go bhfuil na socríthe á bhaimú le nach dáló sáú mar sin i ríist sinad na féimenaí mar atá leacaí si.

frí láir gon commissionnéir teanga ach ag an náam céna tá ceist bhád níos lenin seo bhfuil béim leachaí a mar seo rólan í sinsireachcha tá freistal ar fabanna gailtoachta agus tu go leor lé den tal leis go isteireachta

0: Úsáid píbáin isce a rinnt chun é heb le clé deisgurt hebredáin agus chuna go chiildára go chun na mí lech garmans cilhhaanta agus iscéan a gachní ar chéine leidú a dhéanana ar méid isce sé dúsáid más féidir maiá go méid an aimsúrá lin scatha eile is cosú agus tá Richie O'Hara isce éan linin is chiadháil te maid in Richie. Beidig a méid a sein rúhéir ar góra lárt fúi chéantú na Nílán. Ach, a dús báire, an méid a tá tálú gónáisiúnta. Tá sib sé a gíra ar ghíne sna cantir sin gan píbáin isge úsáid. Cén fág a bíad na hátach í sinna tá gæst?
1: Sé, well, tá mynd a túrta náardú chýmni a stáchan njóf mar tá éilif dúkrétja ar an sála horiske hár tímpul na cantrach í a lúatún sin More canter vlog lia deskert hibridar and partnering hildara kunde in me lock arm agus kilwanta and akahari agus ar do fiche fun gaid erin gnau so diske feki ein snacha snahati risha mar hample shee nige 3 million liter solo a more canter wala clea shin harter quig a million liter o skin and manu so gudisha emlene agus mar chóhéigh ar sin céir de chuig milliún litr, bhfuil sin hátar fiche lén snáfa Olympach. So sin túfas isce, agus isce glán gur féidir ó isce tá córáilte atá a gceistin sin. So le tamala nús tá isgéir in na gobuid is féidir rá ghuf go dómh i deisiú scéhannig sa banistú brú, banistú an líonrigs mar sin de. Ach, sa dheire hír hál nar hagans an brú, nar hagans an téil do chréti torasóri hár tímpul na háti chí seo lúg. Agus hár chín sinna lúg o náimsir he trumach le fada. Ní bhíon an dara rá ach a léhidí go
0: Agus níon na te méid sin difriacht rú tí, mé na méid sin déna gúsáid na bíbán. Úsáid, ken chrafachad ó, híla nach leid o tjarudí méid sin?
1: Well, being a reader, I guess, you can't tell a good gig of echo in the sunry. There's been on radio and chin sheer of the letter call it new on Tivale, Shaka Gale, Michi East and Sherlock Gorman, Turma Spinish Shak, Gunish Gorhi, Laura Lay. Fake it to care device, a goose, a teeny goose, a dish, I guess, she nodder, a kahatu, a goose, a dish, gar noi. Ach, tamay just get a gimpirini, a vet practical, I guess, keel for an usage mar, ni vain tas shaw, ni warishi hafad, I guess, you know, tamay did yoga sauce delicious, and I'm sure of it all. A kamid vet keel for lishanishke mar, ta na solarity mar alum with the chin, fever.
0: Lúatún ábyrði tá chá yonag isgeir in a tríalif a desu átachí úl an tishgishgeir agus léti ach marsin hén bíin sá gálu vau ó vau dæir chlíinu rú tí gomíin sá bortach ein vi ég un vlíin agus gomíin trí mo chayni fæ kai kíse agus marsin hén gudarlíin sé sá nach mór chalu vlíin inis a úl bálach ar bí úl kóri stórala a dætach mæde úsáid sigigis nach mér kjangan a hilain is flichis daun a felingt duvar aspo isgis sára
1: Tá, ní lendal fíach go gurinn sé seo frostachas agus olcar ghíine. Go háirí gan tam seo go bhlíin agus tígim sin go ghíine freisin. Ach, lúat ú héine sin, bhí ceang gan na gíbrachí is flachain i ríomh. Go háirí an tíbh ó dheas gan tír agus san ar dheisgirt. Ach, de réir na hólaíochta deagus ní sanolaí mé ar seoach gur cé go dúrú le ma. Ní onan gíomh de fluch agus cintiú go mbeidh solidarity isce líonta go béal agus fullan. Mar tá go leor áitichaí agus mar a lúta féin cantar na nílán, nu tá brána ar ilán árin mar hampla. Bíon solidarity isce sin a bhaid níos leochalaí. So tá sé an an deacair cintiú go mbeidh isce an na tamse go bliana. Now, cuid os a chéan sin, an rud is sohí an pointe is tábhachtaí in seo ná, tá mar a dúirt Martin a sin is sohí, tá na taisc go mbeidh a go leor go na háitichaí tau agus fullan, ach an fhaib atá an ná go bhfuil an téilimh go mór, nach féidir an tó an Salahar a chóral chosgiopu i cén agus an téile bh galamach an púipa.

0: Der er ikke med til du som måske lige vi ses en rog og nach mit chawad solid da sophie er in the opwich edge on edge chantren in ron gesen goldfiske a fade let session in evno
1: shit am in the evno it by an upper shit to so fiche fi shaft to holort tan solas glass forty gemarider kanelle agus tourishin kuna anan war gun chantren mar Nair vais an stórais cart cura vaim agus a cangli dhe gadeil bachor gamach faib an eisge waad ní sáar. Now, tas an hain, you know, nair vins na rudi sa cura vaim bai na faib an eireti sa náchin ach bai haitach I hair tímpul na cantar gooni vais faib ta eisge kóras eisge agus salahart eisge an tebi agus an deacar le cintiú go mu siad ceart a
0: gúna. Chalach in ennim sa spáráil ar an os fíl. Lohid, Richie Gormíl am agad fí fel in Richie O'Hara o isge éir an a cintin sin lein. In is, gomid o jas go corca agus a roitir ís tegat eisach míl Martin gynnyn an riltas o machnaf ar an gadoan os planol ta fóite le oras an o hogel ar an siav an ar a ra oras moirachai agus leanni bespra a gahir corca in nes a dal fynd frasúra ar ean ocul gur cheart gan stát sel fólacha ar an láthir agus nach gadó fi obir hógeála ar a sif. Tá Liam ac Wír ar ar dyrisiad a gorcha lín inis. Liam, seachtan ochain a cheada an Comisiwn Plánála gudóki os gyn céad árasán ar an sif. Tá dycrochtí ag an vrasúra leis a wyl dycrochtí ag pobl chorcha leis?
2: Tá, agus sinné gudíra chytá gesta gorm le náríriv. An tónadzad vi sé an sé raskiltu o nien Neidig a fehdógri, neidig a nóg a hókt agus tímpul fehe míle idir maharicha agus lenni égimi gisteach as a hennig amach on áidsan hís a charig gófin ar írif agus abir tagalórdor skilta fén áir bara vefa a súl agus nirritsan dýni án abir nur a dinnug pléir en rík ishti gim árda skorku íra hárda sé gur adavig ír árd vera na kaharag teri shannan Karam word de Mihal Martin Dolan Schiller agus a corridor de Fina Falls so khair dun gari gov gur gnur tere shan gur gug bezbre komal en gre har agus betru fur agus ta glor lor dine gorki vil kangle
0: agus hila go vil chef fiti foti la seal stairul na karach tan tisha gro na credin shehen go vil tashi har temple ed vespera no har temple na not la man and cat on this plan alla mel shni nim di tan kemo posti no fumoir ge koran vil finish on la nation ne benat turum na katien tochta amas mitrin kanter
2: ni na di is mar Dráctar gwrd nís môn a neu gyd poch dy bos y stig sy'n oed agos na'r hondol achar siasg y cair siasg y cair o wygyr ffad y stig o'n agos neu gyd sy'n ffeyd si a cael ag y stig o'n agos siasg y cair o wygyr ffwyr ydw so cael imi gydyn eri sy'n ei wneud is y tar lŷn e ei gorgu ffeil ofyn deryn tare deryn cad plan ola ma hagyd si ydw'r hesyn o'r chma no'r ein saes i'r smlid yn taisyn gos stop for lorych le pe hogal vi er sjul at ni dolem gvil mynten de kahar na kordori ak kahar ja sasta de sin mecha agus harle greve run specialte in a khine de lod ju khate stig mar de skopi
0: Mariel Nilen ta makinte gem vrelish an khole hotel hogal er lov nile tairi gedakop mar shin khaha khun real tslor na khisha yana agah
2: Sin é rud stolim agus níos tátaí as an tá sé ceartúir na cóirlóí bheitthrá go a chóir ágat ar láhanis a chuig a fileánna ceib líon áhain nó a duine gothú ar flan forbre na caharach gur éontaigh na cóirlóí atá na chuine bhinis déan go zónáil tííochta a dhéanamh don áid san. So ní dólim go bhfuil maintir na caharach sásta go bhfuil athrú wagon atá go tobann sonara a cúrs ní airigid atá gistar in sé le.
0: Well, deirin nach inna deirin scéal ar réanú sa Liam. Gur míram agat fi bheith lein. Liam ach wír a caintlin ar insin as corco agus sinna mochionsa ar glór ar maidin mú bhuachas ar sean o flantagus le aileinni laharta a bhí a mún fuim agus technoireachta agus le Afrik ní scolí bhí mún rúmeachta ar glór wim si gorn na níhuir agus ón léruhuir ar maidin seamas mac donnach a gabeimid líb i ríst maidin a mórach ag a hocht. Cnéidir

0: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. A rís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Chára, anjarna tú djarmad am dola éiag?
2: Mí enam si djarmad í gás riol.
1: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag breg, gyar ort.
2: Dort mé leat, mí enam si djarmad í gás riol.
1: Nav yarmata, shachan pian hoish dola emquaige, fai miaurochoin agus éiag, lehap íflo mai tóls.
3: Curl the garum vaha le moistrucht sa clachtas garamul ag ulsgol limni. Cur came voistructa in irunt dit hain, agus an talupacht agus an sanolus is galgat. Cur de shiplini lechela chun the voistrucht a chruhu, biag sin IS, gno, no dli. Is feidir colliachti ar chema o institúti ella a chur le shan mascol. Bein roch ar an garna ag ulsgol limni, feac ul.ie.
4: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhí liom nach gosnín sé a cairga cair sens láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
5: An cadún is teleféise, bíl nach daníon sé leat, ach tá sé fós le hiag, sin éan dlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Gmanni diarib ta shan leo chlog agus an am gan da prif shgeil ta nashunta agus idir nashunta galeweg Marion ni huluan. Vi cuig ufin gaid gardo ar lian an lín ogar vegan cor leisach ar arab an ospedeil llan til lianni eiren le blian. Mar yal dar agroch artiche inchina wain gob gwaar timpishti vi ag scooter lectracha. Dead slán til lianni eiren gwil idir gasur wain agus berts gasur gha dhúr teg na hen na degandal a chula laga dísha o hús o taura agus ead gartu mar yal dar scooter lectracha. Dead doctori gar minig go gudin na gartiche ar na gasur iad o wahan tíl agus go gahar Tú sáid so híh cuasí slánta peibli i thuúirt go hiocht rih chaanna gan tórrta. Deir an Irán gúil sé na chaga idir réthain agus Merica, hééis ansaithe bheit anionna an dárámara chéile i marascáil na Persia gan cúúiche sa chéile. Rinne airm Merica rábáta ansaíhéir bhnáitichaí cosanta agus míta atá an Irán ar a ggósta, agus rinne an Irán ansaithe díaltais ar bhnáitichaí Merica i ddíras régan. Tá chuolas thar mús dúnta na siríist ó hasan chagaíocht is déirní seo idir a dárám. Dar the price avala gudi ochtu kair dalar agus nicha kug sintan barlia in ye, price naracha hard le mi. Tá rina bheith spáralach leis an isgim le clí agus an neisgar tibredáran agus an náitichaí gan de childáran na mí lech garman agus chilhaantain sna sé seachta ní seo mach rún go dtí an sé ó lá fichiad go bhí lúnasa. Tá is géiran na gachaní ar rina gan a bheith chu isce mú a gahanachad mé naimsir bhráin. Tá fógra buí tesa a gudhagan tír go dtí ar maidin amárach agus chun metéan fógra buí tesa eile amach ar maidin go ní gin go chundathe gan lámárach O Waris o Vand Lay, Gudin Hochtachlag Tronona. She net Kondahe Kerloch, Hilchonia, Leisha, Ivali, Loch Garman, Horka, Limni, Hubradarn, Agus Fort Lorge. Skara and Dal in Yovgohir and Taurugus Nivaina Tachti Dal, Fille Eresh Erenerachtus, Gudin Shachtu La De, Gavi Van and Ovid. Berint Kinti Tavachtahala Dianagan Realtus did a Dalin, Kasula Sakriche, Fui Freisney Brosla, Agus Fuin Golacht Achenishalumene Gunde Limni, Kurun Korealtus, Balchriachs Nalainti Shamachrun, Erotis Agnamirta and Taura, Evesle Falchu and Tachtan Chahagin. Bavinia the Skil to Nashunta, Agus Idranashunta.
7: Na príomh scéal teitiúlaig tá seart sa tuaisceart a léo ag maire de anlan. Tá go beirt chamaní go thóthair len le tuair canning tróna néad a bhair gartaithe an dífa timpiste bóthair a Harlín an luaithe. Bhí gaith ar páirte sa timpiste Harlí ar bhealach

0: bhí lagrúir in isce i le tir mór sa grúc agus i ddíirní a réir gan dara í is a chéile mar gúil cindal a gáhéanna ar in isce ag isce éirin. Seinio lá Victara agus an chéad lá go éile Victara, bei afran ar Ilan Victara ag Mán Lai agus a cúistin na féile a mála go éanana tá gur a gháilán a mála chéanana isteachar in Ilan. Tá sé tóki leifis ag gáiste go mé méid árid corchoi a fágal céif a wása le dín húrt isteach ach nach mé an gusán am léana le dín húrt siar ar géif. Mar chod gan himmochtí bhés an na nuog go lá Victara, bei rás a clímlachain cheanéniu ag leoréisi trí, bei imochtí sport go rásúd agus caitha cruffe ar a plantation ag leoréis sé. Bei John Bug tí bheic ón seachadín lí agus siad glór na dún a bhés an na dhé. Ein tíu ag cruinniu fwy hanskal na trabá na trúnú na né, gwnianar stedir féidirachta ar eignim na seanskale le tauchi an eignim a vás. Cwyr lwyr veri cidi as bale liam sa spidial o gwchus a chyrra cwni ar y sord chylwm cilim la clia yn rilic a chylia sa spidial ag manlai da saring. Gwsbynnydd, prif sgeltyn i'rhyr.
1: Prífsgelt an deiscairt, thof láid a bhaimsire ár tóch de eise ag metéirin de chúnta chorcaí agus chúnta chiirí, tóch ag an fláidh den sádas buí a bhaim ag man le amádach agus lenig dína hocht a chlog trahóna tóraig sú le tóch os cun fi seacht céim Celsius. Dead Barry o Shukru on ifgach planola tanga le tabar chuina gul aspa plan strateisach fad termach dan a hifigig planola tanga le takiach don realtas e kurbaka den abad a hoar bons duhig in aglev dalvad an novdar se choma gul pa agus canilcha fosdiach da miha sula in a makar chuina a vala chantúrt fin abad sa chantar. Dúirt an teachta dála Michael Healy Reig ar cheart an dlí a chur ar a siúd a bhí feagrach as na tinta sa fórch na siúnta gílórna, má aithar amach go falí nó mí agracht ba chúis leis an tinne. Dúirt sé go gaid bwíld an tervis dótáin iad féin im wéil chun an tinne gáil fwy smacht agus go bhéatach tinne den thórtsa dí bhál olfúr a gennaf don góhéal don bhéhig súlacht agus da edamóri sa cheantar. Tá dontas 600 sa 20 míle euro bronta ag thugur nó agur choghine chun choras bíagnas inmhuanathe a Urbert sa cheantar. Tá West Kerry Food Futures ar chean de líon beag tugairí ar fud na tíide ag airí glóin an leibhéal is iar de muoinethe a bhaint amach faoi histeigh níomhaíochta aráide crothaí an rialtais. Beidh dingle hub a bhfeil an tugair tíob bliana a gcuir le cumann chéomhnaithe na machairí agus i bureag fermódaí iascairí tuairgeódaí bíag alaintóirí agus dadathóirí le chéile chun bealaí nó a Urbert le bia áitiúla Hárige a gála agus a chud ar an marga. Agus ciirí a galbhúdach le canis na héan tho cumman pell an daingan sééis dul siar beagh nach nócha blion chun lá imráteach eile borca chrócha go cheúra a ggóir le Rocco Sports tho macasáldíon tá de ghesaí a chafuid an chiirí a gréibh na héan in néideoach tuchanné nó de bhidir ar an bhí an ggansathe deag ag spáinna chumman an daingan. Deir an cumman goil an ggansaí nóbunthe i tradiisiún chumman an daingan agus gur ceúr é ag éireacht an club agus be séar fá le thuú ar siopa ar líine de chud Rocco Sports go dtí an tarhansa. Beg bres agus 10.4 milún á iach le husc an 2,600 teilach a gíirí faoin lúntas éadlaí agus cuisfort an scoil im léana. Beg bres agus 10.4 milún á iach le husc an 1,500 teilach a gúnta chorcaí agus timpul 10.7 milún dá husc an 2,600 teilach a gúnta Fort Lauderdale. Han hiach Cuirtaí tosna an teachtainsa agus den chiad uair be glannaí óga idir rá agus tí bliana d'éis in chálathe don lúntas chomá. Agus socrthe sochar de Kevin E. Lynch, Kevin Lynch bainteach sé bliana diag is cerifihead ón gcuil sa daingan ó chuchas agus ón lispeog a drálaí. Cuirfar corp Kevin E. Lynch i dampal bhil an bhuiilinn sééis afrin a dechlog maid na nómh is sopéal na bhin i drálaí. Tá bé did an álaí agus maid na bhertaíon a ggéalathe clánach linne agus gail teile leis. Agus é dead a níbruch leú le spóil a réad, tí caihead fithe agus fithe tí na hiimhdacha tarangaíoch agus beh chuighhíle seachchéad sa 20 euro sa futa an tatain se chuin, agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
0: Nis an amsir sinna se lá meribh gréinir ístinio ach déta cáhúr fánach a bhán amach sa lá. Idir chirchémas fi agus degémas fi Celsius a bheis a tóchta sárda.
2: Nis géalt a sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Bála réiri, tos me le sacrast le cornan dáin, agus ríist eile, bú se críad a hasna. Fidir sin Argentina réir, sa glifi le a chanis. John Moore in action of Hakus a Gaidle, Kennel Garo Amgikele, so for the first Korum gone in Hulfeki the Ham. Chinta Kuga Kugu nomad, her Anthony Gordon, and Sassi Hunkin, Kul Amwa. Ach, Shakas Fanak the Dolkun Gain, has Harangit Sheer, from the Hergentail in the Lager or Ghoul. In the Yashin, the Sassagen and Magar over the Kuplas, I saw what Maki Ghoulbara, a Hordor Shin, under the Hishdach, Mark Cousin Dory Aid, from the Hergentail in the Tutsishdach. Sin ochu kuigo nomad a hani kula chorma a shen amshig Enzo Fernandez sor hul ter stopasa ola Messi. For gu ni nomad gam kuch of Gortigen sin ochu do nomad kula gan unadi Lautaro Martinez Messi chur and Liros Trasna. Bin shen sin ish tras she chlifi lechanish as she buitig in Argentina cornan down. Modula sasna canwans kerrigin de buita akasan spai kerri blina agan a relied against us for 80 Nijuk Shaskashe. Though he has scored Dernach and Argentine, Lushan Spawn, significant to Dona, Sassan and Rank, the Gomorthus and Trio Ots, Aegis Aaron, Canical Cactus here, Gir Immers Kepwin. Cursing rugby is to fur in the hair and foregrad on Glyphe a grave the notion of nine a new hail in that a Rumorich, Glyphe Imrofer in Auckland. Phil and Rob Balakoon are Glehon, so it's called to Jimmy Osborne. In that one, I let the gentle Andy Farrell on Vernon Nicholean Astroil Kaikishohen, Dyburn Rash, the old coach of Keen Prendergast, Shodin Urden, Lon Cooley, Hugo Keenan, Ernie Cleon, Rob Balakoon, as Jimmy O'Brien, Salor, Gary Ringrose, as Stuart McCluskey, Nalach Cooley, Sam Prendergast, as Jamison Gibson Park. So Rod Tussa, Tom O'Toole, Dan Sheehan, captain of Fornix, Tig Furlong, so Dara Rowe, Joe McCarthy, as James Ryan, as the Rod Cool, Tig Byrne, Josh Van der Fleer, as Jack Conan. Golf is the Tom McKibben and Mohr Gursel of Gagaris Treasure Hawk. Three foul Imrega showed the Bully Lakush on Fair, Shudd Arnoy, Griff Uskerton, and Bratton at the Immers Royal Course at Royal Birkdale. So Thomas Tetri, Nibeligetach, and Keane, Eshon Treewell if he won on Fair. Arnoy against Three Law, Immerford Cliff Canish, Amon and the Heron, Idr Galia of Lemnach. So then Cahra Urvest and Fornish, Shotter Shikale, Immers Cliff Canish, Nijak Fix 3, We Galia, Shock to 3, the Cahra Coig, Nijak Okwa, We Galia Reach, to Kujo the 3 Ni, as Ravid is a Hockjug, one Lemnach, Drinch Jilters Mach, We Shits and 3 Shadjug, the Do Hockjug. On Verdinchen, Tor Trur Deug, Fok Eglumnach, Nila Kuiger Fok Ignagalevi. So then Sheo Clifford Deo Creva or Fad Atra, Degin Boots Egg, Lime Locker G Shock, Kerrikin at Galia, August Coscore, a one. Scritmel and Rossi Kappel is action raw on the Tornona, Malin Lauer, Rick for Octros, Hid Canachin, Fikitra Shakar, as a Galarna, Rick for Octros, Kama, Spain Hid Canachin, Eglar Shakar, Sfilmish Rich or a Kunomed, Gunhenyog.
4: Tá cear bhí sin nuí, sa tú géisteach le i sin iar. Hello, Yuri. In my zin, so get fall tip. I'm sure Michael to hold a final call or there'll be no shock. Me share caro heshe itze. In the summer, more than a guy, if you're on the way down the soccer raid, or into Kent, the miles in it are do, August Sassna, Bolse, yet the Kuramach, I get the coffee, the Hianus, still to come back up. So he got Hafad, the Shinkasunda, well, being me or Raider, a Pahiba Mavisha, Edia Varabogas of Okids are not again Argentina, Shin Marvins, Nano, Tina, while a hub Sassna, Kelly Kinkini, because the rest of coffee canish, because Tina Lepidis, a Marla Hub, Jamakins Elevana, Shane, Shinan Sport, because agus ráú hain. A chaid maid sin inniúna is níbhé múid a láúrt a dán sacur, bai múid a láúrt fúi ghuilta agus cógáil a bheis rasmóku chéad bhéle, bai múid a láúrt fúi hiúldrama tal a hiachgó gáile. Cosse múid bai vertuán a sarasáinach fúi grádam ón bápa le gáilid agus bai tíli lana cosseán frusin ad gondé ad a seo agus I carúhéis ad agus dúsan í le dúrta máchain ar nú tán leáur cuíga cuíga cosse farbar rasmúc le dúrta máchain mar a vins choled zardín agus en leagáil sa mála mór ní einam tal leagáil ánann í úna seach péide mar tá muid a cruilann bei glár speciál til a cluisteil idir sinir maid sin a máidach faoin glufa mór amána agus bent hárin sangan na dáha céad sin leháil a gynna glufa cánais bei sein a máidach ach bei muid a gá einnim sa mála mór inniu agus anna hiest a tain a maid sin inniu vunus na kevéid uaid úl críf na héidin grúti ag faoin sínsid amána na gáilive ní go minica ach tá sa grúti a chéibe eilianus ag fáin sin siad am anna na gaileve agus súlein go méidir gongru húdís gafu óna le lakúna dé dúna. Ach ma tás agé sé kevéid wéidinnis ó wéil kríf sin

0: Agus sem mar látí héin agus megi í láharta lom né hir a sépel hárna agus dedin sin muidir géisiach le chuide gon hóid agus iad a casa glóid hárna agus buhééis wahab go divin. Ach goá muinte go muíarna se cánach fadal le rasmóg agus goilta agus cóáil blian túl an grúpa genóíota a vís rasmóg agus bhíseán le leí blianttainna spe seán a ríos le chun tús na mí se goún seaachú lá go dtín naú lá agus verta vísa lé leis nó ó mar a chugus Peteromainínta sé teiste sa siúdío é maidid ce chuúte be leds.
1: Tá leú mí maithead.
0: Sítar chodó sí le féin stoí ní tehád hána chepa ó bhí muide caiinte seo ní hepa go tem líon éanús a bin go leor réiteach sohí míon le dhédí le hí chlár le an amach sem ce godíidecha a bhés leraga, gus chudícha ce mé sem belé.
1: Á sem bíon nach bí muú pléidir gan bemúnta sí réidirna sé héad le eile gus caststadíine go gan blianana agus temú caiintena agus ó dtíime agus caststadaine agus sé táhthóáil agus fi a caiintíana agus chunaúirtain agus.
0: Stoi le sé deá a hagan agus a vís a chur tuaidir scuúilt agus tuaidir go muintear a srod mar gahanana blianana is chuidir sin a bhealach bena tú legad a chláid a tuú a bhfuil tháina chéidir se gohanna nuú sé tóirt faoi hehann se caiit sé dear múid be go heachtain dos chiíanana fao sin.
1: Tá be ganna déanana leis bheith bí mar déanana físí fa DNA agus chlátaí agus thula chum sin agus ach tá scéaltaí stead na háitiú táhacht a freisin agus me le na Americanaí sin na chláisteúilga. Tá deshan ine se de tá ná dehíine the sem mena dehíine an pí sin rinne Josí Co agus pap cuiin fada na hotaí hepinnelin sin Minnesota na Connemara sa Minnesota. Bhí peiste mór an Connemara Petsinna me thead mothe St. Paul, Minnesota agus bhí sé leorhhainte Connemara an bocht a chumach de a héad leíomhána agus rinne Josí Co agus bab cuiin fiarjabo sin agus Sí bena sin leró caiú go Josí bhí sérála mahan agus nírá sé chu mór an éiad an thobéhinteach. Déachna sé súir blidní chu éile agus sícha seirí tá muintir. Nas sin an professor a St. Thomas University Minnesota. So tá sí sinna go le caiint ar leabhrascríbh sí agus an pí rinne Josí agus bab cuiin. Sin sin go breálas fáil caiint faoin piadhí sena.
2: Ba muid is spáint an scoá ar dús. So sin be sin timú mar an scoá na chuir Josí is bab le chéile, tá muid go le spáint tá se faoihhuiir a chuig. Agus an sin ba Bridget Connolly an bhean tíocht tá sí teachí nó béisí tíochtta sa Minnesota. Agus í caiint tá sí héon meas na blianta níis so tá antáin goil sí tíocht mar ní rammór ní sí go hiocht ar dús mar rus a híh
1: chuíochtú sé
2: Tá sí
0: mór suúí
1: Tá
2: so is deis ionintcha chláisteilha an duine bhí an mar a deire agus sé fála nach méid Josí na Bablin mar bhirte go de a cinál an túraú chu le chéile rí ach sin sin de hí na bé
1: breidí chalimíine agus Leslie Tamata interviewar an na dhé sin seo.
2: Tre. Sa sin níos deirí tá tá seanan is nach béidir nach mééis sin seach ban cáú linne nachraí gúilta hísa de áart na máí agus flaharirtaí freisin agusúilta amhéine híh na ceala. Agus bhí mu de dehailthe agus tháinig sí nál féra seo caiite agus rinne muid documentary bag ar ghilta fear adaptí as London agus ní ra an ní cáú éon duna muintreach leis i ríomh. Ní a sé ví a gana mháis na méid ach a réú rinne sé DNA agus fu sé deanáil lomsa agus tá colcúgur leis testalta agus lean ó rudháin go rudéile an bhhainseo Tracy bhí ansaí me is ruda tá mú díanana agus sí ceapantí gom díanana ru daonintach mar deras chuí filmcrú tá sé daoine áitiú mar a deire agus

0: kan alle vroegstijgen, haastijgen.
1: Maar een beleid, kan je niet hoe dat je gaat hebben beleid. Bij dat, zijn aan schacht ook gezien die ola, als bij je benieuwd, mag me zijn de volgende, dat is toch, als lekker onder zeven, moet je geen vrije niet zien, niet schijnt kan kwaar, kan je nu zeggen.
2: Ja, de schacht in de sauna, bij je moet je aan.
1: De schacht in de sauna. Want bij dat, bij die is als als ik aan schacht, dat is de ola, als te maken is, kan hem weten, hoe is speciaal, maar je dat moet je weten, kan je nu moet je rasmok nu wat ze behellen.
2: Fáilte
1: le bhunaibh an. Cáile, díol le bhunaibh agus féidir tá mabuí chuí bheasa íochtan iar é de maidin agus slóclín fúi meach.
0: Gromil
1: maith. Agus díol le bhunaibh agus nó dóbhar agus Peter O'Mainín agus siad a láirt fúi an cógáil sin a bheasa rasmuc an seachtú díon iúlá go chéad bhíl.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bheas é bhreacún pórdach le tas na game díog ina hiomra sí a gamaig. For Sean and Kevin's far are in need of the line and Taurig, the kuna vyontas fin of TSEAI. Could you stacker the yontas fin in of? Could the goose rod have fin of TSEAI? Let taka yacht realtas na heron in hollyhock termi agus canelach a vine.
4: And Sean Aaron, ta gari ga malin ma de le kursi a chorsola agus le dravia. Ach, ta rint pauper, plashtach agus bia, fosig dolishtach in our musky dravia le generalta, is faderlesh torlu. Marshin, smeaning a fan nomad, agus tegadi myways.ie, while a cower agus multi, conistoch a draviola ascara egliath a piece of agnis escatit. Shin myways.ie, on the hortot egrealtus naheran.
5: Tan Ryan Ferber had tuiha agus pubble agus gaeltachta ag arcu inu chor in vanach da hangach da hefagis na ferbacha conde na galiva in maila naha conde vuyo nu in malio clia do. Tan rolsha ein leve la horid efagach faimuchon pus mian vanishtiachta a shin sa stot shervish. By roll tavachtach ag an inu chor a daca la rilu in vanach a afret nu sa Ryan con fiausachur eracud ibriachti. Tan tolis fad fuin bust le nanoriter an hui la hiratis a yenav le fol publicjobs.ie. Den iratis fuin a triachlug der an triúlá fithead de bhíúil.
6: Tá ESB ag ahrú conas a gúchtítear an tír seo. A rís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tatilla Olish, RESB.ie.
1: Kursi drabbigta nys agus bei kjoldram nu beshele fekjala hala na karach an aile an hed vile an teilu ta di kjoldram sa agus lenis muinsucht chun fwi sa ta shanog o danin as Belhan Giri skriven kjoldram Cahun tu kjard?
7: Tami gettelt, de fenig vi hiel
1: Tami gamae, nys gamae, tami gamae An kjoldram sa kjarn, kjard fwi ja?
7: Is fui ben nesplach síle is sennende agus as si cyrfúhe ydig altronis agus istóka nach dahanian na rílacho agus an smacht le agus dyn fónra hibri semach kominik agus is fedele agus is a sayer agus a nesplach tessin hu eilu kominik agus úrnt airin le istóka agus is kjol drama ta sa is if this rule kunna sa dala al mi le din skohes the new max me blinte agus ulin takia karta hot kun doig agus if this rule sort will on nav splak son will be run faster shin agus cool in the this na shanori even on kin
1: Agus, wta sa da siwaj, gdif at ychiawn, ywol?
7: Níl sé skrýt ag blíon, agad fa skrýt sé manor ymyrig, manor fethe cúig, agus de chúras dátu í sé leáur le me leirú í mi langarði mi djálkna. So ég numar sé íhe í mi langarði um saman í djálkna í bresta smíle vesile en son, agus en son hosni sé kúdug dátu í ele, mor att jag gräs med din kolgram och att ihåg den att med eller nog det att med eller är det den inte sån uppe hos det är min manor är gorkig är det den inte hos en sån

0: Intin John Shannon agus mar bhean orab kishan vaga agus an kinal shirod istifar. Tá abu iwar agus abu dan stoma abaint le hobshin. Dagan dini kinti shteach an shivin sa amun an akair zareb nu or shapain vin sa or shapain vin sa gaian agus gaian amach gore mar sa shibagaladai.
1: Beve Seamus Gerrity agus Pat McDonnick Muno an rang an wood turning galua agus dini Seamus a conchle. Le cúpla daoine i bélaná agus be siad sanag teach go dtí chun chun inar potóireacht a dhéanamh le fear freisin agus atá Bridget McMahon chun beidir cúpla rang na ceol le gitar a dhéanamh leis na fear freisin mar tá atá an ceol agus an nuna bhíon caibh amsir ag daoine tá sé anna go maith i gcuid go a sláinte cean agus go a sláinte corp am an seo tá muid i géirí níos mó rang a chur siúil ag ag go gá an fear Peter Can Alleyn freisin agus cúpla cine le agus mar tíéan muid go dtí na market ó bhíon market í Orisons Glóra agus a bhí mí díl bhí mí díl bhéle múrd ar lá airacht agus be graffel. Yeah, so Sardini follow me all the new clinic here, Bedger, got good fair mahan shin, I guess quill skillin' aku Alina no brother machine. Go will tie you aku egg bedger moon alina brother egg machine. I guess ton mood turning, I guess on a potato toshiala therapeutic gordon says launcher, I guess a shin trigger fad, I guess more dirt Barack Obama. Is fhéidir ling, so tá muid ag dul ón neart go neart, báis bu ná seo i g an glúna glúna agus a bhí sin seo ó fad an lá, agus tá sé privléid agus honor an seo bheith ag cans libh sé réidir i gcéalteachta agus go béidir gur tuú sé bhráis lá ag an eile. Bhíonn bhí lá daoine cos le seo na héala agus máte mai donna cimrinn siad ag le daoine i pobl an gach pobl a thuirstil go daoine mar sin as thábhachtach.
0: Sure, by dad is to find out so he on cast the father to not come on the McClure into the we August can tell us la clash the first and a fan of the shed the var it should have if a tamolin but just to tar instinct to go la course am the August road a will more on sale of a gino mursula green is mood sale of hurt stage chamarano so he costing chair to get the chin in the first testing don't to sugar testing corner the nordish the hammer so he
1: abo joy yeah to Costin shed the fair ESP bills agus through the machine agus tá jarig again go for and find much couple of jauntus for much couple of jaunts so calling on the mayor for much kin co looked at the full boiling major wood turning late ella a canak to them a couple of ujos the Celtic the feel or con wood turning late ella a canak to go not free wood turning late no image general the peanut balls gene much eight sheets in the market agus ag nuair de mhisin is tá muid sé shed gan brabus so ein brabus a dhéanam muid chu change is deach go dtí an shed a rís.
0: Bhfuil mór an buid in uiste bhfuil mór an daoine tíocht aige shed a teo méal bhuiid isteach faoi láthaid?
1: Ie, tá thartar 8 daoine shed na maithan agus seach go dtí an shed so deisiú míid an bint an sin in eicleis an bank na hÉireann tá an dearg ling bhfuil an pobal ag an borling ag a cabhar ling.
0: Agus feicce mé an gcéan sí sacchar cilmórnacht i tine, mutu bhád gimirt sa sacchar nó cean sort fuid an tagaí?
1: Well, hóasú sa sí mé ag amirt le cilmór hátar cair blín o hyn, bhí mé obr le cilmór nor bhí mé samanscail agus an sin nor bhí mé nolscail sin de dairi meas cilmór, but tó muid sa lík dó an isi agus tó muid sa cléhe cánis ag an cúpla seachtan.
0: Acha tá sam gur dyn nhw hain bala eart smáleat an córa agus bín tú
1: Bydd yn gwybod bod y radio ffwrs o'r dyn sy'n bod yn siarad? Ie, so bydd yn siarad gwybod radio pobl eris agos fan ffog wyl o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n radio mor nŵr fi mynd i'r fresol ar sgedd na siwn i aclim i nid i'n gwneud gwaith fi mynd i'r rong cwig agos bwyn mwyd yn cyrn gaeling leis yn sgedd na siwn ar y haig. Gwyd i'r sy'n fi mynd i'r ben y gorda nogos nŵr hannig siwn bo'n brannach ysdia, gwych chi eich gen o aglw leis na posti, gwych chi eich bod yn wael am beth y cwsle leis o'n bo'n brannach, agos bo wael am ddod tosia ma brim lodge inta legacy Sean O'Haley agus mais ma dhuga a cymad bio a cunda mwyo ba boile ma sin a yena bi bima ma technor bi mewn a mar e'r sôr le radio

0: le lehrann mar sin so. Tá an radio tá sé níos sfer le an telefismar nuair atá tú géiste cléistena an radio tá sé níos níos persanta ná an telefís.
1: A sal a gghíochtú mar a tasa mu lát fí sé de bhar an sin agus stóí bhí mu caiint faoin sealamh. Dunne be a bheit a gcéar a réocht a thuairt ná bheit a gcéar a cúna thuairtí le sealamh a cheannacht agus luatún sin ag a tús gur duine conraitheid le maile a thug cúnaí agus nuair a gcéar a inimil luach a chuamach duine cinnte le inagaí sin thart an chuile sin fáilte a bheith.
0: Ja, tá gach duine fáilte gach duine al glach páirtí sead na fear agus má tá duine géirí áireocht a dhéanamh ar sead na fear is féidir teanguail a dhéanamh lom ar náideach de cuig, shock three shock talk the cuig again hooked. She nod jock the cuig, shock three shock talk the cuig again hooked. August orange, the rear first again, all eris main shed egg gmail.com. August Tomager, Facebook Tomager, man social surf out. August, Motodini, Gary Nismo, shed the fair eris main shed, fit Tomager, man social. Tanshin, Tomager, Facebook, Instagram, agus Milun, Sabe Magic, again, Law Irocta, Ebelmer, agus Bay Magic Jeel, Kupla Jinne, Rudy Taji, Didini, Jinnev, as wood turning, agus Bay Mudja, Iron Storja, Exina wood turning, so Motodini Giri, Demo, Bay Majan Shin, agus Gurmil Michael, Fern, Ilishneer, Kontafa, the Ayenever, and the agus chun go háirt a daine.
2: Stefan Odon na chun sin a spéla bhuiad a lelam faoi séad na bhar chus sin. Buitúí an lé an leabharcaí go chuí go choistbarbarra smuc bar bleannach Nordsbóid agus gáil sa mála mór inniu Patrick Obáile met an annach féin agus sin ó mílein bailile nú a gcur na rún hiar in 1918 a siú le goí sa mála mór an sugus ben thar an sin ag glár i maidid in maidach le chunta. Sinné ar maidid in nniu muochas le foiidan an chlá seán lethta an teúin bhíon si aí lethta bena amach chuirsaí foiime a d ógan bhí le chuirsaí rúnachta agus maiid ses ní rúil i léide an chlár me me cheanna chun sé maidid in maidach nuítiríb.
3: Tinig, tá sé an amtúirt, fé hobar a cheol é RTÍ Radio na Gaeltachta.

Binnis béil agus binnis ceúil ó bhar réad níl harta agus ó chéile Denver. Is leis a gláir tobar chéúil atá te bhgéisteacht ar ort í radio na gaeltachta smis a cíhín ó sé. Cíhín punc ó sé ag RTÉ.ie. Válsa agus gá fólca inis ar a gláir gan Brian O'Leary. A chum na PC ceúil sa le lín na pandéma agus chailtseach sé iad ar EP in the Eggs and Fain Dedal Tranquility in Turing Cahill. Sné leis atá ar a darna pólca hain séadún an chéad fólca, de Ballina Holla Bar Butterfly, agus maidir leis a válsa a chlasa sibh a dasachbáire, I'll meet you on a day that never ends. Brian O'Leary agus Lena Chois, Brian Mooney.

Se enna manardam ar vascadóir le fada an lá ó bhí sé in bhuachalín óg ach buanna comadóireachta an gan éana go binagaibh Brian O'Leary le cúpla pís a chum sé féin agus thugfa orra ar an EP Tranquility in Túrin Cahill. PC a chum Paddy Fahey is mó atá ar an album In Memory of Paddy Fahey mar thuig fá ó Liz agus ó Yvonne Cénach ní hála gotá leis an nuanna bheith a gunne ar a gláir ar maidin ón album sa. Welcome call, si Liz Cain a chum é sin. Agus Madrilish an dári lele de Litrum Rover agus de Garavog Joe Liddy as conta Litrum chom an dá Rielsen. Liz is Yvonne Cain ar Vailini agus fair in the Danta a bhíon ar stáit in the Danta go mion minic John Blake.

Cholúntach Maris Ganá ó bhaintirí chaháin Liz agus Iván Céine agus ó John Blake chumá ón album In Memory of Paddy Fahey a tháinig bhuthas a bhliain fethe agus a fethe dó. Seo ban a bhuilim le Dionís scríobh a cúpla focail agam lethe ar thaobh a bhóthair i sráid na carracha gunta an chláir is bhí sé go hálainn buala lethe sí seo mar a ní chéile chuir.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteáilann do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Mata tú ag taistá le chéaran rád éirin chuig chluthe ceannais na héirin, ní mór de taistá ar an tréinar leigh atá cota n-éirí thugad, chuig agus ón chluthe, ar bhaithe le saoilteart agus compord na baisinéirí go léir, toisc na mbeidh de thicéad bailí ar aon tréin eile. Ní bheidh tú in ann ticéad a cheannart ag an stáisin mar gofuil gá tréin díolt amá. Tá cásc gian ar alcohol ar ar seirbhísí agus buinní fornis len le díta, gur a maithe go is de chóebrú, tá dhearan rád éirin ina chuid de línre Transport for Ireland.
2: Bí an tábhacht mhuar ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé gceisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeil, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógur é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó díoltas na héireann.
3: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaid an seo an tróir a thuairteacht. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Is éh in liom nuair thuairn tú cogur mealtach mo chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Cuir an

0: Arbert mar chud a líonra cumarsáide id fud an aontais Eorpaig a bheith díide head cumarsáid an stáit agus an aontais a chosint ó hiibar ónsaithe amach ansá. Han leanúir den denúir teachta dál le gorcaigh sé sliteid a cheola dín taoiseach Michael Martin a ghéirigead an rialtas an chud eile de híh vespur a chneach tá a ghéirigh a gnófaí an talamh trí choéintú nó trí ordú chenig éigenteigh Moscá. Tá an sá sééis don gomisisiún planála cadaúirt an teachtainsecate do chiaad sa sé áir san thugant ar chud den láthir ina nóin imní go bhíad fao taisií lení a fuútbás níor institút fáhad ag sinnamh a bheith chur an. Beg scéim pilótach nó ag chur seirbhís bus ar fáil idir caián chéire agus an bhachre táthras chéadhéar seachna iirithen tairigh ag tasnú an deir seachna sa chuin an tuirbhís mar chud de thugur idir náisiúnta dar tedal Smart Coast há díadhead úmpur níos inmhuanathe a chud chun cín i gceantar cos cósta. Tá chlár nó ceolchuirmacha fógra ag chuirla chunta chorcaí im léana dar tetal Healthcare Thuaillís. Tuairfar ceoltóirí gar múla dí ospidéal phobal tithe altranis agus ionad cuairm ar fud an chunté an saoir sa agus beag seisiún speisialta ar siúl i leabharlainne an chunté mar chud de chmór ciad bliain thar bhís leabharlainne chunté chorcaí im léana. Tá sé mar aim ag a dtagar dul i ngleic leis an nuaighneas agus deisina sóisialta do dhaoine scoéista a chur chun cín si cheol beo a thuairt dí daoine nach mbíon deisecha freisil i imeachtaí cultúr de chná, agus bina gaibh príiscéalt an deisgirt.
1: Gramatí fanna sin aimsir tá stadas buí tása a bhaim ag efeic na heimsire go chuige mónagus go chuige chonacht chomáalas na chundaithe cearlach, childára, chilchonia, Lise, Longford, Iválí, na mí, dúnangál agus chun é cháhain se a túr go mbeon tás chahard le degéim is fi Celsius an áitchaí. Mair an fógur seo go dtín seachtach logar maidir na mórach. Tá cáhhuir Skypeí gealta sa deisgirt agus san níorthar tróna sé tugaí lágan ar a dua. Go sinna bhfuil ónna siomar nuocht a go mé an héan.

0: ver mehas agus ciad fáilte go dtíon saoló yes in nuamh a chóir agus sin na uan bhela a ríis de nuamh i maila na ngáil. Chunas tágaibh se agus má háin scéal a gaibh dúin go dain bhí chuin éidir déag go dtí chuig a haon a chuig a chuig a trí agus beag na sonairí teanga bháil a bhuaibh nuamh mar go bhfuil cúpla dúis anna yes a gun díomh. Chéad a cín de fasana chun sibh scaoil isteach go dtí ta spontas talamhaíochta chéirí thiar a bheith ar siúla maraglan an daingin dé dánig agus be míad áfliás an níos a dhéanaí. Mar aon le rá feas chun sibh scaoil isteach go dtí ta spontas talamhaíochta chuaillí agus bhaile bhuarna a bheith ar siúla dé dánig chuma agus be míad áfliás an chuma níos a dhéanaí ar glór agus be míad a caint ar chuirsaí fashion agus ar bhuarán rudaí eile chuma mar sin chuig a haon a chuig a chuig a trí ar a déag le bhuar nanam agus fuair siúla mar sibh dulé má tha aon cheann don sé cín de fasnas an bhuaibh chéir cín de cheann chuir go ghine agus chá cheann de cheann chuaillí agus bhaile bhuarna. Seamó se pell na mána níos agus tá Bert van Óga Farman sa stúdió. Siniad Hannah Nick Garrel tó bhaile na há atá a tréáil fé láthis le fuan sin sir caide ban hiirí agus sibéal ní hé ó ort na caiine atá gimirt le fuan minúir bí hiirí fáilte roimh Bert. Tá tíomh se anna ada caite goibh se a tréáil agus sibh take he gotí pointí anna chinúnacha istócha mar go bhfuil cluhí mór roimh Bert amach a chahanana tás nó mé lehénig agus anna hí mar a go mhála amach chunas a fuir se gléach nó cad hála go beochtta se le dul a tréáil leis na maná.
1: Im líanana bhí ag imirt leis na bís ar dúis agus bhí mar tréáil ó beidir mí na hána. Agus an son na dro mi fiawr beidr cyrach cestrwm an rach ma a gwr clyd dwchlanach chon ifrcha yn y swys dys na Carlini eistig. Agus yn ys cwpla match y dawnta. Agus son cyrach cestrwm teachta siach ys dyl trein alo o hyn.
0: Agus cyn te ysta?
1: Ocht, mlyn y diag deis.
0: Agus tyleis na sîn sir?
1: Ia.
0: Fwyl pwy'n dyn el ar chwys lat?
1: Ia, ha cwpla Carlini el a fys y gymryd le y dawnta na mi nŵri. Agus, yeah, sin cúpla cairn a cúig ar beidr.
0: An ba, agus fhí se le fuidin hiri fe heimli an a diag, leis na minúir agus nis leis na sín trúr hana. Cén dir fíoch da chín tú an a tainig sa tréf se sin?
1: Well, din tú bhaid nís mó ober máchan istólam sa leis na minúri agus leis na sín trúr choma. Cín tú e idda matáin agus an slíga vil tú a ré bíon tú nís fair ag ré.

0: Yes, we're doing a session.
1: Agus maidir leis an gluaithe caid a hénig an bhfuil sé a fáil níos fisiciúla de réir mar gáin tú níos sinne.
0: Yeah, a bhar níos fisiciúla. Leis na rialach an nua chomá ha a bhar níos mó béime ar an fisiciúlacht ha cad níos mó a chur isteachal rodaí na session. Agus ligan na rétóirí leis an gád imirt níos mó ná mar a bhíach fé sé dúgus mínúr.
1: Agus an réitín sé sin leat sa mar imidóid go pársanta?
0: Bairlam na rialach an nua imrian an cluiche tension níos tapúla agus gohar leis an sóla scóz rodaí má bíon cailíis tiantar ort. Bíon tú ábalta just rehairís agus cimáda dál.
1: Sa?
0: Yeah.
1: Ní chuirin sé steachar luas an cluiche beidir chó mór?
0: No, I think chuirin sé leis. Definitely, mar Karen, like, barlam a bheith fíochant ar cluiche bheith níos tapúla ná mar bheith má fíochant ar cluiche hád just dál sáos ná leis in hód.
1: Agus hosan le fiscint ná fúil fiúváin le cluiche múra an uas. Nú fiúváin cluiche strahem líana, go bhfuil níos mó beidir da locht lenta á lean uintinis, tuis go bhfuil na réal chan óid ianaf an a bhaast an cluiche.
0: Yeah, dína taréis teachtaseach in méid na múra chan na cluiche, chan fáin na cluiche, gáir an cluiche dearnach fi Me ha mór dine sig sa stand agus hondar fadar an bark dreis an son an a sim a leirú.
1: Sia, nach maithe sin. A hi bêl, oort na caine gudí cenáit a chanta sa taistil chan dala treinóil leis na minuir bí.
2: Fé láhar im I Corrin sa bhéan sé siúl ach a rithe híre bhíach sé gan na gil orna chumá nó uanta bhéan sé a fairíz agan bhéan ortna difrúla gan gach seachtan.
1: An ba. Agus Un bintis go bhfuil na farbh a treinóil is ar na Cuiríní?
2: Is stócha é ní hánamar go dtí na Cuiríní dí timpleir tí seachta nó mí ó hin nar chuochnaigh mé nuair na buchalaí. Is stócha go raibh na pitch na lá na sníomh spásúine agus an tníos ha mé take isteach ach nadir bhfuil te sin ró aráilta ach.
1: An gcuirin te sin isteach raibh mar bhaná?
2: Uairs de duine an hoscam go luch leanúna níos mó ag na fear agus go bhfarin go mbeadh níos mó daoine fearartha ach nadir an dtugtar an seans dúine na háiteanna is fearrááil agus tacht go áit an nós na Cuiríní, áit na móra ar nó sé sin is treináil ann brathan sé nó sáis brontanas nuair déint a chearcar granáir a de bheith an dúin.
1: Se, mar sin bheith gort á siúil díobh se, das na maná, gan trocht ar méid fór na banna há, a gimmert le chéirí, bheith gort nú rád has dalt?
2: Ja, bheith sin é rád, nadar bhfuil tear fáil, is beidir mechtain a gyrán, ná bechtain a rúsáid, ach ná na míl tí cailíní, taca chun cín, ó hef na cadé le blianta nuas, agus le níos mó taca iacht, agus níos mó fógrí, cruha tímpla stólam gamach na míl tí eile. Tacht chun fara air.
1: Se díirech. Agus a hibéal ha cluiche mór grí roibh se machanis achtrig don fé seo.
2: Antá míid meachta gonne tíróin an tacht an chuin a sáin chuin an láhrimis cluiche na fara bh actually i dulach mór. Agus tá a lán propá le dinnam gwyn, bhí treinála gwyn demort, so cean a gwyn a nocht a ríst sna Cuiríní. Agus a nilf bai crinú gwyn rimis an treinála, is bai mi de play Tact key hero and agus consachar mi stop leho agus stop le an slice bíon coolha an a lauder co agus bíon siad an a glorver ar an bork so cam mi play consachar mi stop leho agus consfe mi nabl ta carúl an a chéle an bork.
1: Mar sin seo cluiche canis na héirin a hibéal?
2: Se, bí mi dana nervi seo ha mi gleir cho hóg cho ma ach a se cho deas gúl fuirin cho úntach agin ha mi gleir an a bhúrla na chéile na banistóri cho ma curin siad bêm ar cardis agus a bheith an a bhúrla na chéile agus anachid card an audience go mi gilárna agus nabí dórni agus tímpel hiri ar fad so a se anna yes an ahina san a chur ar rúna trí an sport gilir go dahanin din ar fad.
1: Se, agus an son beise bhobl ta brahir a chéile mo hon muníint san a gwaif as a chéile a bóir gnacha.
2: Sine rod nair chormid bint a is bint lehint a gwaif ur sa vi lá an drog a gwaif an ínse an lá heile chumar a snáv as vi mar gimmart sacal in a chéile agus cwrn tu ahin ar chéine tri na lehint a dasa son agus bint tu ob ta brahir her an bóir agus ní bint ní stisha bint tu ar nos clown mór grí agus bint mid ob ta gleir carúl an a chéile nair vi mid hís cúpla pwynt no peir o dde.
1: Se, di, rannu yes, lawyer, a drog an ínse. Agus a hana ha cluiche leith anis na héirin ós fór gór se mach chumá i gwine á clia de saharin a staid simpl. Cén sais prapóla ian an tusa go pársan tuch an ala vúda sa?
0: Me hén kama ma chán a chymad sroddi na sesin
1: Couldn't see an intuition.
0: Oh, neither nish.
1: Mean to earn the mion who shield to noon, give me out and to wit yet so noon, grinchets on the stacheriv, slaw on your van.
0: Ni crunchet rove were a trillum gone, fichenter, a homa, crunchet, tain, or soonest, sure. Not been to a fichenter nor decent.
1: Agus can doubt. Hanshiv Bertigan Mertle, Fujan Harkarina, Homa, Agustina, Nos Louise, Nivertig, Agus Geraldine O'Flynn, Harki, a Gimmert, and Islish and Gumman, Kunnus Avrahanshiv, Le Parsi, Moore, Marshin of Worstu.
2: Well, it's Anna Inspiradiad, being Chid Ho, being Anna Kitakiata, a cut, Aaron Bork, Agus being Anna Hishkin to cut, and the Clehi Kruiger Fad, V. Clehi Canish again, Kaiki so Hinaba, Agus being Vertical, Lorna Aaron Bork, a cur. Tour takiyachta dona kailini agus fi saka kon stay lawlish am room or ni room or dera achle rafuint to stolim agus fi ana hahi kason on mruvian glahi gamian ho garid agus fi der anava akur carul in the hainer bork agus bin chid gahun to her fad hoshe ho untach of a fiechender skill agus tahi.
1: Tá, agus sibh sin chiad chlún eile agus go náidí go gal libh beirt gur míle maithe agus teachta stachuin.
2: Gur míle maithe agus.
1: Sibéal ní hé agus Hannah Nick Carrollton san na Caintlin atá gimmert leis le ingansi hiri agus cóhárd a chaslóha. Agus dálann scéal a chóird ní fadhúin cluiche canis na héidin agus hán sibh sé a lorag sa céad éirin agus na cluas ar bíra gan ach beg níos mó óla sa gan díbhan tachtan sa chúin fe fáidit céadí do cluiche canis na héidin. Sha tá fuidin gar nuúdach do ónrain tal a bhíocht a bí agus mara i gur choghíine nuamh agus ina daanta tá baine stúid an dingle hub díirdre de bhalí se tá an lína lumminis. A dhíirdre cad go díirach a tár siúla go bhí nuamh?
3: Well, I nuamh tá an rain tal a bhíocht a tá si bheag teacht cúin agus tá spáin amid an méid obair atá dhéanamh ar na firmacha ar fud an le hinis agus is an fern on a sair hori glasri a tai tact coin agus ta an togra nua agoin tauki big carcagina a ta an fogashin dienta an tact an sha so maybe de cleishin agus e clein is lish a go beidr go veatok an rhain kaurul eish an fogashin kaurul an a sair hori glasri a ta erin the hinish kun ver portuk mar kimid ar fud na tira go wil na ivrica o heiv sair hori glasri ta si de glaidu blin le blin an ish agus ila kit milka Sir Hori Glastry again to Tirsha. Agus is ever an of Yogatar in the Hinnish version. So has she harve talk that could nenamid Ruddy Maryowler shin. So big she not play again enough Lesh and Ryan. Agus has she an Irunuk go will and Tugranua shot again kun air play to go hake shin fresh.
1: Cada gesh le Sir Hori Glastry.
3: Nefter Moria ta again ta Nishkilinelka, Agus and Talavaka. Con glasria os agus tarhi os agus tashi de gemacht kami de fechen tarhe e gemacht o in a skillen a shin an talish shin e gemacht o ve in aun fos glasri agus kamid unirucht a hogant sho agus radegan a yen of fui mar ma imean shid You know, hashe anna dain shirk doin mar fobal, doin mar dina, noch miok rukten again, bia or tool, bia slan tool or tool.
1: Agus an aulig nofil eilav glasri, agus et horhi a dos fui go hot tool, nu canna hev go vile de cur dera le shaw.
3: Well, mil dera or curlet, ak, you know, kimi dinish, na korish bia down the, toshi co dain shin fit a foot in our sail le hul, agus tommy co splock or shin. So, ta nekofon gaed, dar darga talvirte, egi macht on ilansha. O Aaron, maybe macht on the Hinnish version, hashin is mona no kafan gave the stoker. Agus no kafan gave the chak the stach, on a chorus be down the sun. Nilisagain kadasa, a will she intact, agus ke ko slan tool is a tall shade, agus Tommy dig bra or hashin, ta size, you know, Tommy dig frequenter courage, the dahadane scent, hashe ana yakker. Dolish digs na marga shin agus yumirdina navs block at all false glass three yundina in a inner gemishi denounce I said competitive na margi shin toss that their fader had dying danta again like govli in a noose now. I thought toka anachid togri dente lenne blinte en nous, you know, wie een gari glas dente go, wie is een koeig, wie een ter salen, oenol agus marchol dente, les een pobbelskol, wie kerkagin en wonige dente len heen, les een fermori, agus nartne makkeri, of printischte shock, o ere in de donig freshen. Agus ta een termisch in een tachtemach maar prief terme, een slaandal bier, een canis bier, a vet again. So, Tashe Harvey talked a good fairmaid or show. Martana Ruddy show a torlu, Neil Stade curlo, but Tashid a torlu, neither air in flan, not in ruin. A tisht, you know, go will made a glacca, let's go will and be a show, egg tack the stack. August me more though in fragric the glacca, as show. And is August our gold tour, August our draw the shoon via Autula, Luch occur Ershin. Agus tá deis agan sa togra seo é sin a dhéanamh. Beg anachid dhéna, anachid tahí sgilana agus ag spéris ag obar ar an togra seo. Con tachtartí saléir a dhéanamh dhéna, you know, cad go féidir in a dhéanamh, con cina a húrt dhéan go miochrochtan agan ar bia átúl, con na bálí sin a spraga. Dunna tar gori a tar in lehinish. Bemid eg fechant eisk, bemid eg fechant unol, bemid eg fechant glossary, bemid eg fechant gach torga, agus eg iri na bali shin a all con marga dov shud. But sin stad eir fedraha, ta reint multi taka amach. Kimid gwil eil of an lodger aun, Kimid gwil tachter ti anna hilair e testol, agus isin e'n fog gwil an Christus sio co-talk duch duin mar bobl o tula, mar beg na sgil yn y sin o na alien tori agus na dina crohata, cun na tachter ti slair sin i yenam, cun na sgil ta i yenam, cun dina a vala isdach, cun an fle a fa e gwein, madur le sio.
1: Agus I hirdre, is bocht an sgil e'n ar ije, nor hantu kainten sunnir yn UNO, agus er yn iasg, Gur beag bealan sa cheantar in ar ríide gur féidir le tacht ar eol nu ar íasc á túlán. Cana hefh bud sé seo a tarlú?
3: Tá sé có castas lána, agus na tugri sin galéir bhí á dhéanamh an bhí fios ag na céta crinithe ag clé seo, na dúslán galéir. Tá sé anna dheacair, tá scilin na cócrupta ag tastáil níla dhéine, fall against the bealin con na ruddy shot a yenov mahashi their fall, you know, Neil Ian or Konaha dove on Shostatashi Ko Kasta. Agus Kahami Vehant Balak Awan no go is doki and Iroklo douche. Agus baby dig diru ishtak nabali shin. Kahami tusnu a curlish, agus and shin togant shin. Agus saw their fader had toshe. Lagha amach go solair na ruddy go féidirlin. Agus cinta is balach awán leis na bealin na henrod. Sin balach awán, ach ní é an tain balach
1: aige. Agus tá 60,000 euro brunta rib se chunin chóras bíg ní sin bhuanahe se a gharbert sa cheantar mar sin. Lána sé tím lian an togra sa, cens brúcha gaibh nuir a hocaig deirile se, cad a jaslif a bhuint amach?
3: Cymryd gwyl se anhochtach go na struktúri a cwr le céle tri an togra seo. Struktúr cwrraint a servise, be mid eig irig saith an cyncapsin a fle agus a crohu. Agus bioch se ani asda mag saith struktúr cwr common agwein. Dyna tor gori bioga prifwle. Agus gwmioch na canglisin colienta gwmemid yn awn i fwynt amach agus ahantas ord fwynina a crohu dogwyd torgi ar yn lehyn y sio. Bemid y cyr sbon cloc ffôl dy tor gori tacht le ceilach o brw le ceilach mae'r is aes clyhe ifrica eisio slona. You know, ta si codacr dy dyna einar eisio a ienaf. Ach mae wyl na struktúr sin agos yn eca cwrs sin awn. Gwyl si fedrha dyna tacle ceila. Ta siant o gwyn an son na bali cun marga a fwynt yma.
1: Ach cad fel y heidi bi a dingl, no ffwyl si sin y thor lwhana hen i gyrn lehenis?
3: Wel, cym eisyn agos ta'n talyn gwyl yn meid sin dyna ag ober ar an lehenis. So cym de codyna Codanna de Frula than Pictur Kena ata yen of Aguin Galair. Asha Anna Hawk, the Caravatok, the Gwil on Lienra Bia Otul Shinagain, Agus Bemid, ag cold brew le bia jingle a writ on togra shot or fad. Ton lean or shin croha a koshud. Shin harava talktuk. Agus doin hain kimid on cogan a ta gwine no on size peeblin a shin do gnolochti bia a crohu. Avyok inaun port a glacha san lean or shin.
1: Tog maith hir de gur maith agat as an tamh hogan tú nuamh han tú gnóthachas an san leis an Ryan tal a bhíocht a bí agus mara ach gnáidí leibh peisgile leis a dogar sa. Díor de Valish in sanna cainlin ó nangan agus fémar dúr te dús an chláid tá aimsir na da spontas tal a bhíocht a bhúl te lín agus chéarachín da fásana tá ha spontas tal a bhíocht a hirí hir le bhuacht dint ar a glór sa anuv siol chuin vór nanim gudí cuiga hena cuiga cuiga chínu gleig ar a lén náid a sé nai hena cuiga cuiga hena hena cahir agus chá fás tá ha spontas tal a bhíocht a vali vúrn agus chulé agus tá Bert ó chuiste an ta spontas a gíri hir le manis de studio an cahirlach dér iomar a chú agus ben na cior díocht na halí agus na bócála móide ban í lehebh fáiltas fiúh sin. A déirí tas nó mé lesa hantas a blianta fad a pléiles an dasbántas tal a bhíochtta agus beidir go bhfuil taí agus na héistúí ag mhrán das na ruí a bhíonar siúlaige ach cadíad na ruí nó a tu a hisisteachcham líana a goibh.
4: Bó cen nua atágin tá rathebh dengan í cúsis fear hí pór an dengan bhí sé sin anna láidir timpmpel lechéad nó céad blian ó hen. In portion the clear of issue on a ladder. I can chin hanig the cane, no aim for a stack. Augustine makes a shin, Augusta Varshin, Tommy Tarishin to Garnish. Augusta drum, Red Mills, again of a reactor, Mila Punter and Rod. So it's Dess and Rodder, and Chan Rodder of Vic, Sutanish.
1: Augusta Volana Hudicus on Temple.
4: Tar Ryan took her, Toshka William Tosna.
1: Kent has poor a hen.
4: Cosso will lish and scotch, Maricela. Yeah.
1: Smule. Agus is toch a grubiad na behiga ba on mela is mo a winnin lishan da spontas nu an ba?
4: Well, sha, e rai na behig ta fahe tri kumorta sigin. Agus ta kaun in shin on rai in talavirta is fiu timpel kukeid yore shin.
1: Agus ke hiad na moltori a vina gwaif das na kumortish?
4: Ta moltori eik sula, e rai na behig no ta Bert Goulding, ta fermora cha o hef de reikta, agus ta farela a bein buintuk le biostuk. Arimid timpel anyway, gach tri blian o mar shin.
1: Sha, agus o hefn tis bontish fenig, on vil takiacht a go ni ige nu an bied na dine chuin is dachan na comorta se voin a vinaun, an dagan dine a fiachantir an dus bontis fein.
4: Oh, yeah, is fele moor tarasorach agus kulturae ko ma.
1: An ba?
4: Agus look no an dingan, tugan chuchin an a takiacht ar faduing. Bimur ig dal timpel an vale, ig valu arigad agus iaimi timpel ok nu na emile euro o mwintar an dingan.
1: Sha.
4: At mar tigin chid an takt ata alish an short alwikta. An y law eisiau, ie. Ac os ys rodd mŵr yn y capel gohar yn y ponis. Dos gwyl ar y gyd sytir ta yn y ponis da gair nes yr eis. An y fedw bod yn y capel, nil, nil yn o'r dŵr.
1: Yn y capel un i marsion ho eilaf ar hyswn.
4: An y eilaf ar y sŵd.
1: Ac os y fawr y beth yw hyn i gyd ple leis yn alun, leis y gyr ddiacht, ac leis y gwrwch. Cadiad na cymwrt ys beidr gyfiatach dyn yn eisiau ho geistach lyn yn yw, a fe hygol y fwdoedd beidr dan nawnwch.
5: Yn rôl ta dienta, cos hwale laf dienta. Bien all of a histig on a carer clog de sarn, but in a hocked a clog to an owner, Augustan son, gentle on multorot, and cardiac Augustan Marleen, Teresa hocked a clog. Nee hagan on maid cane as a hagaka shock for though. Ach, Ada couldn't a shock rather than his son kaid on a ord, August been on a egg solo. And all the hagan the tapestries. Pinches on their house.
1: Marcin, ni go de rin in is tos nu a dien of Enrod. Is fedele sha have a dientaco?
5: Oh, is fedele sha have a dientaco. No, digana is for the nu. Tar rein vad in a oga force a bintle cardiac. Enrod the energy than is. And tan rod ken the lawless and alien. Ta couple in a cornishak. Picture a fade. Could not for train all their be. Agus course na pasty.
1: Sha.
5: I gaki shona. Cahar bedr y cwyd, sws gyda 80-80. Bwy'n bwy'n especial te gwy'n gopi'n cwn yn alun, because fe cwrt sŵl i fe hygwt yn rodd y tadyn. Ta se ffwrdd eisgyn, pas dy thân y fas, sias yn siad ymach. but better than that, no one three what, and couldn't shoot anachidi with shocker fun.
1: As Caddy had no douche in a vigor foil, Don Gordich, Don Aline, Agus Don Gokriot.
5: Don Aline, Bean. Because it's probably all the mock, I got some bomb, simple liminal. Then in his shin, say either a cardi goody, octagon, his shin being trophy, so son.
1: I got some gap into Domach, do a sherry good new Deravon, and good major Gamel Hershey's Modena.
5: Need all him, Ganeda.

0: agus an rud a thairisiúlanúmh ná tamí de meascan an dárad le chéile, mise agus má rudaí a láimheh a sé seis goú le vinte istócha gan a bheitthe díal as
1: an
0: bóist go dtíireach agus an san tá Francis an agus tá Francis Lonahensa an sló concept Lonahensa gobúan. Agus an rudatá á dionmhice sin ná tá a chud féin á dionmhice is dearthir fashion í, agus an san tá uolach dearthirí óga éarnacha i cé ansá agus tá ráilí fé lethe chu ar fad, agus is éarnig iad ar fad agus tá únta sí an sáisteigh.
2: Maidir le a chud rudí a láimh a chéananig go an sáisteigh go láir an tupanis, có bhaintú siad sá le díal?
0: Tá sníim se a bailú Nuair a haimar na sear scoil. Nú fanna blianna stócha, bíon bailú fanna blianna. Ach mar hampla obrímeisteach i ma héal hain, mar níad fáin of sais denú glán. So ma ham mecht an ghalib, nó ham ma ham mecht dí blá clia, nó ma ham mecht ar sála, ma bhíon an tálam, téma gónaí dís na siopaí a láfa. Agus bíon ma procasúas písa ar físa, agus an slísan ní vrahan ma fóca chomór. Agus is rud é tá máil agus, tá obair i gceist písa ar físa. Nú chuma bé bím féin ar vintage chuma a cnach. Bhíoch íbé ann fadó, tá sé fós ann ham cinnte ach ní bhíon a cnach chomúr ó íbé agus a bhín. Is do chugúil vintage take a nát íbé inis.
2: Agus an stifar fad a hansá idir rúní, cosóga, baríocha na hén rud a bhárde, meascán Tuirtana nó cé dó iad san nó cé hantú dtíar go bhheisteach?
0: Well, deir me gcónaí tá ru éigeach an sa de gach sais duine. Tá na tuirtana amacht ó sé go fethe. So tá na héan ru dán. Is minic go hagan daine isteach is sé dóníil feice go dom a thuirtasa ach tá ach béidir an san nach maiile go dtíirech an rud atá procathe amach agam. Mar is rud an individuúil é an stíl agus an fashion ach le siopa núsan sais siopa bhíon na gomsa bíon ort meach tríd na héan fís agus fiachanteir mar níl éan rud an sa atá mar an ggéana le aon is písa bháin éanarach gach cean. So chafáiad a sríltart, mar tása gan ar fad san látáinú bhain aber méid a dó díag i siopa bháin a se anna dhifriúil ó méid a dó díag, tuirta dó díag i siopa eile. Agus tamáin sé sin le galig me ach cogur caiú rudaí a sríltart sin é.
2: Agus tháin lá san sais thart mar bí mí de cnechar lína a tha se chódeasbeachtaisteach an tiad a chomhreistint ná foiil agus É dhiscint ort, sola ganín tú faic?
0: Sné go dtíirech é, mar nílim se riamhtrééis díal ar lína. Is docha gur me an téan duna bháin a chuig ar vintage agus a chail airgad. Chur is suas trí rud mar sais tá stáil. Rudí even death agus an san dhéalas as an bumping sagur fé le tíanamh. Agus an san sláinna me léir, cheannaís rudí me féin. So chalas airgad ar vintage. Ach an rud mar gheallar ná, an rud gur brálamsa agus seán fá náfuilim tréis meacht ar lína. Is brálamsa mná a teachtaisteach agus bíon caiint agus cadarrála againn agus uirinta le bíon an spás príváideach sais mar bíon te cúin agus bíon cadé chorátí againn, agus an sonnur a hagan gang manáisteach le chéile sprálamé sin chumá bíon anna chleachta agus just is sprálam a bheith búil le dine agus is sprálam stíl agus fashion so seo slíte sin an dárad a chur le chéile stocha.
2: Agus chomáile sin haún go bhíad fása beidir cóla chuir ortha ará ó chia chu bara go marach le sin inis beidir ná cihé dís de néchar ré ach hása go sa chattá go.
0: Seo rod a gádaín mochraí ar fad a fad. Bhrálam sa aber serví se chur bháil do riine go bhéan talisteach ina duthe agus rudí frochamach as bhar drús leth mar sin rud a chreidim go láidir chuma go bhfuil rudí íhan a gin ar fad a ge bailile agus ná fuimiid á gahabh ach beidir gan gúil beidir neidir in leifá cair ar nó beidir súla eile le rá ó cogur chu héamh na chaá é seo le siúd agus saúd agus eile. Sprálimé sin an seis an rud agus is fé leis an tarlúin sa chuma.
2: Maidir leis na Price na háthe sa Tú sampla don beidir de chúpla Price a bheith an sa doine.
0: Right, well, seo gúna codás, tá sé fada, tá hána sé an chiad lá ó River Island, tá dá íhan dearag ar, agus tá sé sin dá a cúig euro, so thuirach sé sin in éanáit tá stólam.
2: Rai fór fós ar sin, dinam amach?
0: Yeah, rai fó, nú an san a ríst iad fá pair runners a chur leis, agus eich a haf timpa na háte. Cadaile inis raimíd is sprálams an secéad sa. Tá sé an nebh gan ar fad a fad. Tá sé

0: Tirt a hochtíag agus blazer. Is mahan rud an blazer, iad fa anach a dhéanamh leis sin a seanna salúpa. Iad fa a chur le pair jeans bán agus weilat, nu iad fa a chur thar gúna dubh agus iad fa dollar fósa nu pein rud é. Hasagat, agus tá sé sin 25 euro.
1: Sin ézas looks cím agus sin brown de dair.
0: Yeah, sin é. An son tá... John Rasha a gomun sa ní siada go homlán is mascán ta an ach brahan sé nus siada agus tha sé sin a gom trucha euro
1: agus ha cuid das na lipéadí fós ar hynny lit sa cater riaf cuidaca
0: cuidaca nofil cater riaf ach derim gwyl gachrod a laif mar tha sé just nís fosa a ra you know fe skávan spraalam sa eisha am treis price múrach ar eisha mar asúl gom na díal me
1: Chun go bhéad le téine chi méid?
0: Go dtíireach, ba dtíir go bhéad díanar am héin. Seo ón Be Young Collection, gam leis giel, méid a dahad agus am tréis 60 euro chur, so le cúnamh déanaí chéan géine.
1: A bhóir abri leis na héistúrí mar sin, caihinna bheith tú oscailte go dtí caihin?
0: Ha ma goscailt inuv ón na deha chlog go dtí na sé, ha ma dul le amanta on slow concept, agus tá bemensa fanna seachtana ón na de, go dtí na sé, seachas de daunig, Ona degan in the chi hamdach mór cinte.
1: Agus nuair díal for cuid as na rudí betus a cuir rudí ille in the north ar na Rolly.
0: Sinéad díirach é tá anachid stock fós le dalamach ach a smalam sais seam dín ich mead mar stock a gwil beidr sais locht biog lanúna go minis agus níl na hén dín in an tachtar in chiad lá. Agus níl na hén ten chúsi gine me smalam eich mead sais bio agus curan beidr idir cúig agus de rodamach na hén lá sa bresh. So gmín che sais úr na hén lá.
1: Beg mo nána dú hí briste go a bhála go náidí leat.
0: Gur míad am agat sláine.
1: Máda ra séal agus ní rágas an áir delamh mi se gáráilibh mar sin gaigisteach tapig chuithe ag amaríne an dangin. Se go lispóil lin in is go dí fear na gráige rúnaí chum an pelle lispóil geróid ó súlaváin fáilt rótsa de glóir geróid.
2: Gur mag agat sláine agus sánto.
1: Go maith in is, stócha go bhfuil de gháin póca a pók léminig ó fuirmur amach go meach kiri a gluhe canis na héir an a geróid agus dína lorg ta céadí a bhfuil. Agus caithigh mar sin gur buil don glob, gur báil don glob a bheith unat unas go mbeidh fós a hata ba, ní gná rhuín in áfúil in a múil a ba?
2: Nio, ní a caithú bheith mar báil agus caithú bheith 6 milíon de díis lí sinne.
1: An ba?
2: Agus siag sa tarach. Agus an sin, tarach oscail te bheith gist I he délú.
1: An ba? Agus an mót a céad a Iosif a bhuil an tuir magoibh?
2: Le cúl a bheag David sé timpl a méid céna fórmar an irig, so hát dar cíad sa dé tí céad. Sin cad a fórmar den céad tarach an irig. Bhín fós cúpla bwíl a lorach tí céad, so cúmar denghwál is an cúisti hirí sé sin, agus bhí tarach eile gwein I céad dín o dér dín an irig. So Le cún a dé na bheag na hén a sás a tréis an tarach I a déalúin.
1: Mar sin maha tímpel ar chiad sa dé a céad a tacht an gíad harach an mó báil a gaib a bheich a lorag?
2: A bheich a lorag, hart ar méid sin.
1: An ba?
2: Is tócha, sé. So, fe láhar a bau tres go seachtó anem a gom. Ach tá áma dhéni tá tánálam agadí séachlog ar lúin. An le cún dé hamid a... Le cúl dé a bheag na hén a sás a ticéad a saithéig an I gwein dan a héire.
1: Agus an bhfuil na ticéadí ar fad de fiú a lóhéb ár dáin, seas dáin, cnuca sé díag mar hampla bhfuil mascán a gwein?
2: Ha, mascán a gwein, ie. So, bíon am éile bhar ticéad ár dáin a fain an cuman níos mó ticéad an cnuca sé díag. Ach, sléf an tímplar sin na bach bach tarach a gwein, bach an lato an cuman, So I dé céadín le carach a gcuin agus be gáit chéad ardáin le bhuaint, so mai mar le Dan
3: heb ik haar stak niet achter die ene wacht te keren later ook naar aan aan aan aan
2: aan
3: aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan
2: aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan been shared dunta and she just in course coming out looks like squared.
3: Sha. Marshin Gudina She de Luin Hundanim a hurt the hero Joe Sullivan Naha.
2: She so she clock de Luin critic school, no refreshed guess and shin the cantarka green, Ihe de Luin the hook the clog, a hala Janelle Millisbowl.
3: Le Coon of Day, agus mar chuid don le bhuachán chomá rimise le canis Tommy Delorg vor deachtarucht dí chorde taachtarucht dí gutha le vor dul e gí gachra ar vor leach ra caide mar sin siúl na taachtarucht dí san chuin ar rifost go dí sail ó yas ag rte.ie is cum a cenáit sa tíad atá an sibh nó thar leir go dain fiú mura ciri gnéchar sibh fiat a sibh bineachtaí a chuid chuin ar bhaile fuidin chiri sail ó yas ag rte.ie le taachtarucht gutha le vor dul Seatá ar muile istig ar chlár an léanuamh na dúisina inuamh pasanna do thospontas talamhaíochta hiarí hir a dul go dtí bríd Ted i bhuidirtaí Graithneáin Ceantrá Seán Ó Mórain Ard de Mór Ciara de Mura, Lis Daragoin, Lis Spoil, agus Taig Ó Muitile, Rín Vui, Lis Spoil, beg vuur nánim nucha ag an bríf yata mar sin mó hén sif chofada le sin scuil fyrstach gan fach sif. Maréan, let us bont as talavuich da chulé, fiatig siwán de roste ó gort na tobridan agus maréad nika tri ó chulé dolgarín yata choma agus beg vuur nánim nucha aon mar sin cohardach a sleif sibunig sásavas. I del ní lavéad a léidig clorin le nuf, Sean O'Leaha a vi mon technoricht agus a léin vikioin a vi a mon runichta bemid This more for the Lord get a mordach the lachio in the moon. Good Eason, Loma.
4: Tá app nua Airfort Valio Clea Turlinghe. Five full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus buintanavas laskini bresha ari ranaha sero clacht lenar shkame dealchuch the new a dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com lahai tila olish freshen. Tashtil klishta. Le hap new airfort valio clea ato foil in nish.
5: Ahara. On yarna tooth jarma dum dola eik.
6: Me yenim she jarma the gas real.
5: Och toshe no made con a hocht. Not gapin to gwill and tom make bread. Yar what?
6: Dork may left. Me yenim she jarma the gas real.
5: Nav yarmata. Chachin pianosh dola em quake. Fine yoro hoin agus eek. Le hap e flow my toes.
7: Colleen, ta come in ta art. Cover to Anguna.
8: Oh, groove magat. Mar hurling she. Former isa ta machara e.
7: Stad is pralam veg right daddy.
8: Generation Anguna. Ni leid chala even new achianach.
7: Go dirach. Rani into go halin.
8: Win silta samiha.
7: Tus a freshen. Kianig ni islu. Ka arishe. Ryan e. Shine on throat. We law her. Ta tila olish we ashen kirklock airfall. Ag reverse the trend. Punk IE. O real tis naherin.
9: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
10: Dúirt ar nach féidir luach a chur ar an rá, agus evil liom na gusnín sé a cargacar sens láarm tú a chuinyol sásta. Nach arm atá an tá.
11: On cadúnas telefísia. Bíl nach daní sérát a tá sé fós lehíoch. Sinéant

0: Lee, Fáidí Cheansa ar tvlicense.ie nó an aonaife go fuist ó Rialtas na hÉireann.
1: Tá sé ba géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Mae'n ei ddiarib ta sian hi'n chlog agos a nam gan y sgeil ta nasiwnta agos idr nasiwnta galiwag Mary yn ni hwlywan. Dyr i'r lingus gyfeithi tseg am eich bostan i le caelig swys le chwg lle dyn ys y golwcht mae'r gwyl tse leacu mach ac yb seifwyn gyd gwyslu o chor yr lian yn netilti y chyrinsiad ar ffal. Tha gachiad nich y post y mwyl sy'n ardeffig, ced cerch y post mes na grwn i Coban agos dig un agos trifi hyd go fostan i'n y bilothi. Dyr i'r lingus gwyl sied le galamon cwlwchon le na gwyd fostiche agos le na nondadiche fwy na postan i'r tala caelia agos gymehyr y dîrw ar y laid dyn agos ysfeidire y sgwyl yn bala agos fwy'n meid y chahar yna le a nesdiacht yna sy'n eirlin y machynsioch yn alslan, harter hefi le dyna y tha fosti ag i'r lingus. Tá sé socrú ag an Realtas Comisiún Fisrúchán a bhunú faoin na ráir bun ag an gintor gnéis Michael Shine. D'oibre Shine mar bhán lia in ospidéal Muir i Lourdes in raithe dag an Del Luí idir na blianta 1962 agus 1995 agus bhí clinic príobháideach mar ghochtúr cúlach aige freisin. Moltar a dúras scolach ar an toghchóid de sinseireach Larkin Stain le chéile agus a fáil siúb ar maidir an nuamh go munófaí Comisiún Fisrúchán ar buinte le scrúdú dhéanamh faoin na ráir bun ag Shine agus faoin gcuí ar dhéileáil na húdaráis éagsúla lena chuid iompair. Deirtear sa tuarascáil a fáil siomh inniumh nár dionú an nóthan fisriche faoin na clásán a rinne óscaíonn cheiricéad duine faoi Michael Shine ná fisriche ar bi i gcásaní árid agus gá réir go d'eastaíonn fisrúchán eile go chuid an stát. Cintíobh Shine as ansaithe gnéis i dhéanar heachtar buachalaí idir na blianta 1961 agus 1992 agus chuir sé isteach trí blianta príosún gháhair. Dúrú i rátas ó náire sláinte Jennifer Carol McNeil inniumh go bhfuil a rinn le gal a gobar anois ar na téirmí tagara go Nisrúchán. Tá ar an mola go rinn an tuisce spáráil am lá clia agus i neisgird hibridárun agus an áitichaí a gondathe Childara na mí Loch Garman agus Chilwantán sna 16 seo máthrún go dtí an 6 lá fichead go bhí lúnasa. Tá an cosc seo tuca isteach mar gúil se na imrí go mbeidh trimochán a gahan achar a bhharas an aimsir a bhrá. Déiptí suas le 5,000 euro fínála i dheara ar chuinear be méararab a scoile uisce le fána. Tá lech tiopaí a clásán go bhfuil tar gaite ar fód sa nníirata sa dinhuarab gan a bheith díal na marbicúnaí nach bhfuil an úsáid ach gabh amháin ar eitias go mbeadh tinte sléibhe mar. Dír an rinn fintar hís córa tí le seirbhís na barcaní náisiúnta agus fíorúra ar thiopaí gan na barbecúnaí seo dhíal a gahan achar bhfuil contúirt go bhféadfach tinte forrúise bheáin fodaribh a bhharas go dtí ar maidir na mádach ar a laid. Pléthar cosc omlán a chur ar na barbecúnaí seo i barcaní náisiúnta na tíre ag cruinniúin rialtais an teachtain seo thagann. Agus chur met éan fógra buí tesa eileach gan í cín go chundathe an lámáireach a bhhairis ó bhein lé go dtíon thotach le tróna, sinad chuntathe chearlach, chiaal chunne, líise í bhálaí lech garman charca limní hibridáran agus fortláirge, Tá fógra buí tesa a gcuidhagan tír hanahéin a bhhairis go dtí ar maidin amáireach. Harn yn Comisiynir y Tanga, Seamus O'Con Kennan, ard ar yna hwyrs galfliantwyl go gafil gysau ffich y cwyg, ar wael hwntasach y ta gacor ar rachdych dy dîf na gaelge hiwr tisdach, rwyd y dyrsia y ta saru chiartal locht lawr yn y gaelge. Dwi'r tia naglaf ar glor awadyn ar yn stasiwn tianiof, gwyl tia siler, gwyl rin o gaeltach dy ystrachal tlais yn uolach aibri ta gysht, cosw le cwrsi planola, achwyn i fe'r ffal agos dyn na cynta gwydiwr rysdach yn rachdych fwy na sbrychoti tá cura leis na réimsí difrúla cosú leis na caiddáin teanga agus na trólín te rachtúla go cholachtaí peiblií. Dúirt an Comisiynir y Tanga go bhfuil fós a bheith ar heirbhísí gaelge i braig go mór ar an obair seo a bheith cura gríoch. Bhína sé an bhualadáireacht atá geistige ar glár áhaidin.
3: Stocha tá gnéithe chrisiciúil gon chráb dráma ó bhfuil fós ú seirbhísí peiblií bhí gaelge in éad in ibrathrub tá na caiddáin teanga mar atá pléite a chamála sin tá tróirín tá rachtúla le seirbhísí chrisiciúla ar nós fuair amach í eficiúla bhéar fáil bíochtú á líon leagan crop airs ná ar líne tan cart gomocht do chud sunrí an éilge do chud sunrí persint a anim do chlinge do

0: agus úsáidtína áta tá se sinna drólín sa freisin, agus cé go bhfuil tosach féimime tá chuí gon na gnéhé sin gonreaíocht bhí se luite go gach trolín te rachtú le ha chun cín le go méid féim omláachcup agus bhí siad sin litte ar dhéirnaí a máta fiche fiche cuaig, chu má lei sin tá gné chrisiste bhfuil eile. Bhain le seirbhís lí sungéiltocht legan síos dúlgus a bheit cholachtaí paiblií na seirbhísí lugatá sé chuir ar fáil sungéiltocht. Sean spriáta bhí le sin ná ainir fiche fiche cuaig, si bhí hééis gom phláin rachtú náisiúnta bheith fáil siche agus teans go do leile scéidir na gcólachtaí paiblí, sin a cólachtaí paiblií a hagan faoi onáil na reachtaíochta agus bhí ahreinniú leidan ar an múna chur sonraí ar an scéidir sin, bhí sé sin de litte a máta fiche fiche
1: Tá na Iránna muomh gur bhégan gothir bhfuil éilseb a bhí fáil cóléis an ospidéal sa tír imimetas, mar gealtar ionsaitheir bhí arm mhericá donna garga láthair, dúir Dreamgraí eachtracha na Iránna gur ionsaithe brúdúla a bhíontab agus chur siad a gompráidíad leis an sléachta bhíon ar bunaigh forsaí Israel ar áisianaí cuarm sláinte. Deir an Iráin freisin gúil se na chaga idir réad féin agus mericá, hééis ionsaithe bheith an ionnaigh an dáithrá mar a chéile i muruscáil na Persia gon cúgiú ithe as a chéile. Ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: In nuíag déitiúlaigh tá seirt sa tuaisceart a léú ag maira d anlan. Tá fógra si ag nansiún fuepa nníring an teird aspaig Louis Mariano Montmer gur lach an pepa líú le fógra ó haspaig Ioisegara Donald McCone go sé gíri sa chuid curmí. Tan chaspaig Michael Reuter gur is achu nuúr chun d'an chabhaingdó agus de blian gus trí scór de ís le capú mar aspaig úr Ioisegara a dógar nansiún fuepa sa réitis. Bein chaspag donal na cionig feimu ma riarhar ar gioshe gire gajiga nan shalwahar an chaspag rutar gahafikil ma raspag gire imi ven fóvid. Dúirt an chaspag rutar ag presa cadig ard oglis ní Eugene in the renew gur anar war dove anim ní mar aspag úr ag gioshe gire. Tan chaspag rutar ag feimu mar aspag cuntan ard wahe o gavilis an lijig. Bín chaspag donal na cion mar aspag ar gioshe gire o ebran gavilis a cehar jig. Tá rua hórte gan Dr. Chiley Kieran O'Farrey dan phobl a bheith cúrama le linn amsir wai. Dúir se go dígla sí gríana bheith ínta dansire agus málann se dan phobl uachtar gréine le hefur erdú sa Jagóni agus kentiú gul cásan se hórte da fuestí gus díní ní sinne. Té fálar of amsire stád a spíd a hoag dard a bheim ag met éirin sa chondai a warhas go dín séch log má dín amuera. Ar wérsgilt inniu dúir an Dr. O'Farrey gul uachtar gréine éfachta agus fír hewachta.
3: Tá bíanta fada de haide agan a heisman gur mar cumidir áil se cracan gur gaihanna ultraviolet ón grian an príú húiste sin a caimid gónaí ar gur an ine sé sin rud tá tábhairta agus ó hiúachtar gréine de teisa tábhairta agus teisa éfachta chu maila ceidim rud éile fanar de hiúla an grian agus aid bloní gréine hata agus léhétí sin a ma tuta galú said uachtar gréine Usage in Rod Cart, Usage SPF, that Rihan and Yserge, na Quickan and Yserge, Matatu, Galavim Wisig Vian Ledger, na Matakrakan Gallart, Far Matatu Filework, Dragania Kion Lacassin, UVA, UVBL, Trenda, Hoyart, Karuay and Alahoy, Sidigin to Master Vian, Nagas Hoyart, the Reach, the Reach Dilla, Artahan Yewe, Yerihale, at Satum with the Wing.
2: Tá ina dégan de láthirlan litir canning charabh a greithaniu agus líine ar dothraigh freistal ar a chaithis an sinna go leiste san nathirlan le cóirléis leananail de ré réitis ó aimimeanat na seirbhise sláinte nniu. Céad seart was sa trí duine drástal ar an ina dégan de lené agus tá daithead agus i hí nathair ar chrálaíonn sin máidíní nniu agus iad ag fanart le leabaí. Deirtar sa réitis go mbeidh moilead ar rothara tá fanart ar ré cóirléis nach bhfuil preine an san ina dégan de le. Tá an leabaí san nathirlan in úsáid agus tá moilead ar rothar a tá Nástrú ón éna dégan dela is steasan nathirlan mar nachhfuil labí ar fáil. Dúir féimeanat na seirbhise sláinte go labhraidí éirithe a gcuireadh ceall a teachtain seo mar gealar gantanas leapatha. is é an cóilear condaid Jerry McMonigal ó Sinn Féin an caithiúla úr ar choiste concrít leachtaithe chuirla condaid go na gáil. Téhhaid cruinniú cing bhíanann choiste bhí ar siúla lifar inniu. Tagan na cóilear McMonigal a gcóirbeacht ar an cóilear Thomas Sean Devine a bhfuil bíon caitige mar caithiúla. Dúirt a cóilear Thomas Sean Devine go rópáirtí cúitimh céad fan géad

0: Bilt na mara anagra, níl fáras a tse ach dan tseilach a wein. Fár pástát mi an agus cyrrisgór dísvíon agus mara na van chéle Kathleen Birchnina, Birchwalk agus Garchlan. Agus le sin, sinuál und huisgart.
1: Nuíocht a níar hair a léfaig mara bríd ní chúlán. Beit a crochtaí leis a salach ar isgit an átach í gantar na nílán, nú gunianar úsradú ar góras. Sinad ar a chóilir cunné átúl Martin Lee. Ní bhór aibrachaí i dhéana ar an anad córála tá díar ní, sa gaos go mihirnán tuile uisce stóralán a d'ir se. Cáir caildéal a chur ar a góras sa gaos go mihirnán tuile uisce chuir go fada leis a taiscimar a litir cála freisin a d'ir se le go mbeidh brú ceart ar an uisce. D'ir a chuirlear lí gur leis góras atá naib, mar gúil dála uisce sa loch agus a bhrí sin nach féidir a rá gur ar a bhaointe uisce tan locht. Tá daine sa darín glas fágaí chun aon teoir uisce le caiicís mar gheall ar na tiocrochtaí tá leis a góras i d'ir se. Bhí lágróir an uisce i leitir mór sa gruc agus a tír ní i gceantar na nílan a réir gon dara í a sa chéile mar gúil cindáil gáin ar an uisce ag uisce éireann. D'ir uisce éireann gur idir haineigh san í agus sa seachtach fágar maidin a bheits lágróir an uisce na ceantar seo le deis a thuairt go na taisce mar líana sa gaos go mbeidh uisce ar fáil rinn lae. Seo mar labhair an chóirlear Condé, Martin Lee, faoin ábhar ar a gcláir amhaidin inniu.
2: Tá feiban í leis a góras seo le fada fíoraíocha lá farair agus tense de lugaréis go dtí gharad gharíad a teastaíon níos mó stóráil ag anad caideal atá díar ní agus teastaíon an sin caideala le chuir tíar i gceantar le tri cáhla bheith an anam brú tá siar an sin ardú. Nó go níon ar na haibrachaí sin farair bé deacrachtaí leis a góras agus a sin chuir an aimsis ar nóí farsin go nuisci farsin mar bín níos mó uisce úsaid agus an sin nóna chuil sala aran is cara rin tí gus snag dír eftir sé dige rin agus camera lenni gert turt gun jama ta gobuð er ein tal han bim di garan fyri skeið nigs bim di garan fyri skeið in mar sudur garan iat at gun jama ta gobuð akku gahatul ta sé jin di masara bur gus mar kuul ja de gobuð lár na hisse agus mochar maidin i dína sin dal seo bech cuasaí bhd bhd níos meas a cinnte se. Nó go níonar an nabaid a chóirithe agus an stóráil breise leis a taisce mar chuir isteachcha dear ní bei deachreachtaí leis a góras se gónaí, ní mar aga mar cindal le ina gónaí an ach bíon deachreachtaí leis a gónaí.
3: Bhfuil sé gceist an obair sin íana?
2: Tá sé gceist an obair sin íana, tá an Fregur tá mo dáile bhuis céan ná go mbeidh an obair sin tasaí an chéad léana eile a 2006.
1: Jefne Richie O'Hara is geirin ar a glára áwad ar inyo, gugur ar túlsar sin obar ar a góras isge i gantar na nílán a gavíla sa fíhí seacht. Seacuz gan chaint ar rinne se le gorm na níhórisg, fúinna di crochtaí i tala taiscimar isge a nátachí ar fúna tíre agus i gantar na nílán.
4: Tá mar a dúrt Martín a Jenny Zoya, tá na taiscimar a gulior gan a hátachí tau agus fulan, ach an fáibatá an na gwyl yn teilyf chymor. Nach feidr yn to yn salahor a chorol chwysgwp i cain agos yn teilyf gael yma
3: yn gwybod. Agos, y tiach dyr eisiau gymaint y dwrs Martin Lien sy'n fi sias yn rog nach mewn trawad solid o Sophie er yn obwyr er llantr yn unir agos er yn gwyl fysgwp. Y feidr let eisiau ni efnw?
4: Se, ta mynd yn eisiau ni efnw. Bain obwyr sy'n tosnw ffich i fi siach. Ta chwyl hwrt. Ta'n solos glas ffartig i marid ar y cian ele. Agos, Tíir sé sin cúna an mhór gon cheantar sin mar nar bhaith an stóras ceart chur a bhaim agus a ceanglaí sé gaiil ba chóir go mar feiban na uisce bhaid níos fearr. Nó tá an héin na bhíonn na rudaí seo chur a bhaim ba na feiban ní réití san áit sin ach ba áitach í thar timpall na cheantar gúnaí bhaith feiban tá uisce chóras uisce agus solartí uisce an tebaí agus an deacair le cinntiú go mar siad ceart a gúnaí.
1: Agus tre tuchi le fis ag isce éirin go mbeir a cindal an isce an na nisír ónlaí nacht ar aí. Ar ábhar eile tá sé tuchi le fis ag sagart póráiste an chilín gharamna agus litir mulain an tathar Hughí Loftus go choiste hanscoil na Trabáine go gaithe se ála amach ó easpa chuama cé leis seanscoil na Trabáine. I góir agus tá feicí ag nuíocht a níorthair agus a scaipú ar bhaintear na Trabáine Tugtar le fios go bhisrá an sagart únéireacht na seanscoile agus go mbeidh cruinniú a leige le coiste na seanscoile.

0: skulle hon se visse tåles sin ege. En til å krenne for en hanskene trabane vi antre noen og nye, går nye en hør stedier fedirakte et erignev når kjenskene la tauhøy en erignev av væs. A rådes hadde sagert på røste hjøy laftes folk og nøyre den nyrhet, dør til å grunne krenne vi er gehen, agos koste erignet skjæren og sitter mulan, la koste når kjenskene agos korlikanter den nyland, derfor. Hún chéad wadi riaf am liana be cárach bán brannach le cúisteal a tráchtaracht ar chlufi canis umana na héran. Mac a cárach le sean bán brannach, íar chréaltóir le RTE Radio na Gaeltachta, agus a chaac agus a trí blian mar chráchtar a sport a héin. Ócad stairú le bheis a tia mar go bad an chéad wadi riaf, me aher agus a wacan na ie heis tráchtaracht a iana ar chlufi canis go chud na héran. Bus im lian ní de gochtu sa hian rinne SBB trochtrocht ar chéad chlufi canis agus bucrúf umana bhí chin freisin. Creolver agron speciálta gon chlár ar isinior ar maidin amárach bhain chlufi canis idir gaile agus léimrach agus bé SBB agus cárach na masc siúd bheis ar glár. Tá tír agus tála ar Ilan Victara inyo go lá Victara. Bhí aftan ar an Ilan ag Málaí inyo agus mar chuid ag na himeachta eile bhéis an inyo go lá Victara be rostaí na gorach rása cuimdeachán chean éniu ag leabhairis a trí. Be imeachtaí sport go ghasúr agus caitha cruife ar a plantation ag leabhairis a sé. Be John Beag tí bheith ceann seacht go dtí an lí agus siad glór na dona bhéis an na dia. Leanar le imeachtaí na féile de Sáraing agus de Dúna. Scéal a báisiúnais agus sacridí. Hís bháis an ospidéal na Hollscoile Gaile tá Bechlín Bháile. Mac le Mártín Bháile agus a bhean bríd a sa rárta beag i chear a rua nach Maran. Maran í Rofar, Máre, i Pittsburgh, Verica, Clán Trofíre, Clán Trahara, Chumála Gaeltele agus a Chárte a Gaplíní, Chonamara. Bish aga hóra i dachtóra níf múraid trúnúna de Sáraing ún cairgadín sé, gus léhir afrin na sochrid gó ag i híne ag ar maidin de lún i sépal Victara ar i gair rúa sgúr ní eisina a rilic warad ar e. Bhí an hóra ar bhachlín na gónamara gus ar fud na tíre mar iall ar a spéis bhí ag i hín sa wíntir ag apelíní chónamara. Ag siad caplíní gá gud ag siolní ar fud na tíra ganam lianta agus bhí an hóra ar a prisin mar iall ar a terevís lorri chur siad ar fáil sa tíf sa tíra. Cos cwyr lwyrdd fyrwy cydi a sbale liam sy'n sbydial o gwchus a chyr o cwni ar y sord chol yn cilym la clia yn rili cycholio sy'n sbydial ag mewn leid a Sáraing. Ag tlesyn, sy'n wylo ni ar hyr, gwt rannwna.
1: Nwch dy desgyd o leif a gifni hwyr fan. Ha mwynu sos a 7 miliwn euro ffogar gan ad y cultwr, cymrsada ag sport Patrick O'Donovan da hogar ddar tedl Trans Euro OGS yn ymwyl osgol technoliacht yn yr iesgyrd ag sy'n colwcht embryonics o'n ghalif partachan. Bwyn ffyr wsod as y mwynu chan stasiwn satellite ed halaf o urbert ma chyd dylunra cymrsada ar ffwrdd yn eintys orpig a fag dydahe ed cymrsada yn stas ag sy'n eintys a chosant o hibr onsahe a machan sa. Han naenur den denur tachta dala a gorkai chais litid a chiola din tishach Michael Martin a gyrig edin realtas an chud ele de hiv besbro a chnach ta da gyrig gen ofi an talaf chi choentu nu chi ordu canig egan teg mos gao ta gan chais shao chais dan gemishin planala cad a hurt an tachtan sakata da kiet sa she or son a hogant ar chud an lohid in anon imni gaviat fi tashi lani fwyd bos an ir institute bohid agas linev a ve kur an hana tachta dala choma a gyrig edin tishach bóla le hona dhe ón bhechtas agus tacaín siad leis an mola gan na hanófaí bespra mar láthid chun síasa náisiúnta. Ha fuláid ah aimse ar tóchta den stádas buí a seg me éan do chunta charcuí agus chunta fort láige a thugaí go bhaim ag mean le amádach agus lena go dtína hochta chlog trahona. Ha afrenu om lán en chóvertis ieske gan intis orpig á lurg ed an vishinu orpach Billy Kelleher shachas masu nu ed an martis avoin. Shatwyrsk o Joe o Murhurtig.
2: Dúirt an feisire de ina fáil go bhfuil luach arnáil iascaireachta na héireann titithe feithe trí fáin géad, agus go bhfuil laidú cúidúch fáin géad tacha ar líon na níine atá fostathe san arnáil. Dúirt sé ná bhfuil sé sin inmharthana dos na híoscairí ná do na pobal chuis cósta atá ag bra ar an dionscail. Tá imní léir

0: Irhe ega choma fuin ro iscoracht san Atlantach hir huig. Agus víg sé na fuil roint tírhe las mui den eintas orapok eg clí leisen gorle o liach chéna a chahig iscorí na hérana lanúnt. Dar leis becert ahrahe ar glúsacht eisg de vár an ahrahe éráde a chorsan áraf in ein afre nu. Luig sé an túnín gorm atá le feiscint inis amach ó chósta thír na hÉireann. Cé nach bhfuil cead ag iascairí éireannacha bre orthu. Tá gotí an trochahéanú lá de lúnasa ag iascairí agus ag pobal chósta a gcuid tuairimí a chur faoi bhrád an chomisiún Eorpaigh mar chuid dá chórlúcháin maridir le híoscaireacht in bhuanaithe san aontas.
1: Joe mar hurtig ha tagar nod ar banim leihanta tama gaelana shulting at atvo skri as tur sé deshta gina la chahav I grilar na gaeltata I a tama sa gaelan agas I ad buin tainav as an galtur agas as a bubble at shul begin chied kiaun ar shul at gampus isagon in malavurne Ed an tochtú lá de lúnasa agus beag an tarna cean ar siúil sa túgáin i mé an gaiirig ar an cuaigú lá de bhean fóid. Deirtear go mbeidh líon na nácht na teoranta ag na cuairsaí ina mbeidh grúpaí ar fáil de thosaóirí agus de almóirí níos cumasaí a réon beag lón agus gníomhaíocht chaltúir teoirithe mar chud den lá chomá. Dead Barry O'Shughru, if you go plan all the tanga, let Tobra Ruina go ask the plan strategic fad termach than the hifigig plan all the tanga, let Takiach don realtas, a cur back at an obit a hoar bun seduhig, in aglev thaw vadin in novder shechomag will paw agus conilch of stichta, mi hosula in a macker ruina a valach on tour fin obit se counted, Shamar Larisha.
2: Ha dinnet an mehlan náisiún de planála tanga tréis tuairt fé taide ar na chuoineilche ibre does na hifigé planála tanga agus nid na hifigé agus na scéimeanna forbartha líonraí gaelanna las mud an gaeltacht agus na hifigé líonraí gaelanna chuma agus ha facht amach cé nachfuil cothromíoch dán nachfuil na héantana ar an scápála chéna leant siar chéna agus thomidi gíri gmach lór nú déanta ar na rudaí seo go bhfuil post taringhach och rahu again mar if you plan all the tanga nu kbero la ha of flagos gvulimi de frahu posta ha tarrant of tarina condina untra valagrina pusha ha dina tak tak trong gartsa bakorgmak nis modina valagan idrona plan all the tanga
3: nester
1: bayo shakru Ha clár nó ceolchrim chu fógra ag chuirla chunta charcaí im léana d'ar deadal de healthcare húlís. Tuair for ceoltóirí gar múla dí ospidal phobal tithe altranis agus ionad chúrim ar fud an chunta an tabhair sa agus beag sesiúnim speisialta ar siúl a leabharlainn an chunta mar chud de chamóra ciad blian tuirbhí siú leabharlainn an chunta charcaí im léana. Tá sé mar aim ag a dogra a dulling lech leis an uaignis agus deisna sosialta do dhaoine sco éasta a chur chun cíd si sheol beo a thuairt dí dhaoine nach mbíon deise go freasal Ed imirti cultura de gná. Ha dontas so se shachtiet se kreg a mili euro brunta ed hogar no igorkorine chun chorus bíg nís in vonhe arbert se chanter. Ha West Kerry Food Futures ar chan de lian biog togri ar fud na tide ed adrig lo an level is ir de muinhe vintamach fwy chishtig ni viach da eirade a crochi an realtish beg dingle hob e vail an togri chi bliana a gorla common kevnhe an vachre agus e bioig fermodi iskari agus torgiodi bíg alin todi agus Stadhóirí le chéile chun bailí nó Robert le bí áitiú le háige a rála agus a churchan cín ar an marga. Tá ag súil go nártóig an tugra géalagar bíag churcaghoine agus go gimáth fur thuile den luach ach naíochta sa cheantar. Tá sé ar cheanta na hinistíochtaí is mó hatíanta go dísa faoin giste gníomhaíochtaí aráide chur hí i dograí a thofaí stúd an phobal ag leirt éad an saoló easa nómh dúir d'éirtear de bhealaís go bhfuil sé tocht doch gon ean faoi gach iarracht na scilna há ges na fedimóirí agus an saoróí glasraí a chaomh nó agus láthair bia á túúil a chin tú. Se mar láir si.
3: A gcéin tá na scilana acu agus an talamh acu chun glasraí a ás agus tarthaí a ás agus tá si dig amach tam idir féchan tuairthe ag amachtú na scilana sin an talamh sin ag amacht ó bheith in ann fás glasraí agus caimid uníirecht a hógant ar seo agus rudéigen a dhéanamh faoi. Mar má I mion siad, you know, tha sé anad ain séireacht dúin mar phobal, dúin mar daoine, nach mbeadh rochtain againn ar bia áitiúil, bia sláinn túil áitiúil.
1: Deirdre de Valleis. Tá réadan staid Jean Flo dunach a gcomhfhortaíocht le thoscáil chláiste chorcaí iascach inti de éirin agus tagasc fuairs fianaise ar bhascán genéitach idir bradán ferme agus bradán iana i dríal de na hainacha ar fud na tíide

0: dinnach scrúdú ortha cinnach fuairs éon ann sa tí chunté a raibh túnchar áard ite fuairs go raibh túnchar mascara in ann a bháin na gcéirí sin ann chlónaí agus túnchar ísil a roinnt aonacha eile. Beg scéim pilótach nó ag chur seirbhís bus ar fáil idir caislán chéide agus an bhachaire thairis cheadad dhéar seachtainna i roithan tábhraig ag tas nó an deire seachtainna sa chuin tá an tuirbhís mar chud de thógar idirnáisiúnta d'ár teadal Smart Coast atá díadaithead iompar níos inmhuanaithe churchan cín a gceantair cos cósta tá ag súil go laghad dóg an tuirbhís brú teachta ar bhóthair an bhachaire le linn bhíiste na trosóireachta beg an tuirbhís foryónaithe ar fáil an deire seachtainna sa agus ar feadh na tí dheire seachtainna ní san beg stadna ag súla geist ina measc an achehúir chiad seannaigh agus béal geal beg nasca ge chomá le seirbhís an dó seachta tíad a chud an nascatúil i gas an chéide an tugur Smart Coast á bhhaoinú fin gláir Interreg Atlantic Area agus a oscail technolaíochtta na mún fáilt éan cóla chunta chiirí agus cuman chéamhnathe an bhachaire i measc na gcomhórtathe. Agus dianfar ceúra a héal agus a héair an áránaí chu raidir siúnta seán ó sé, a ceol chud am chuoineáin a bheitgar siúil a gaiad fuirt láir go trthna numh mar chud éile fleithiúil na mún, beag an ceol chudm a siúil in áard aglais naomh cóireach sa lis mór agus beag cuar fear na néise ina measc, a bheith ag ghlacha páirte beag ceol chomá ó seos fa chuidáin agus lerás ó mar chuú, ba ó bhé látha leice a gúnta chucaí a teán ó sé agus caiilech é i mí anad, brunach do chtúdacht inig é ó oscail chláiste chucaí a nidig mar ahandantas ar an méad a bhí buintemach aige é san an cheol agus an choultúr tradiisiúnta, agus binnagaibh nuacht an deisgirt.
1: Tátú géisteach le RTA Radio na Gaeltachta agus é 8 méid agus fi inis gan dóchlog tá sé an amgan chéad chláir eile údar teistil a chuir láir ag Parcio Ciara.

0: Beidegur fisrocht, nú fintrucht, nú díbert is bregat san dynach an bóhir. Ach na le hain sef ín grúi, is delí dúltú gan nún tæstil. Agus nach de as fili wailan na ie, le sgeilta íntacha, le hilas kálgat, agus mésart, as de visnach. De chéadfáilte ag agrán Ellis a Trasha an bhfuilimid a taistil a dáin a gcuideachta na sáirscríbhneirí Gaeilge a dá chuntais agan ar a gcuid fánaíochta féin. Sa gláir seo, bheith muid a chuir síos ar gá leabhrán éagsúil, ó bhirt údar Gaeltachta a chuir síos ar séimhsí chaidir a bhád ó bhaile ag fíor dhéire na 1910 agus a sneachta go tuamh na dimpeal. Sníad a conlach mé címa gáin agus ógan a chuisearge Míal Breanach. Is nair a chunar an Gaeltacht ar chunar le ragú mé címa gáin is sáin de bliana 1861. Ní ranna déimlíon na héinslána héige na a thusa sé a scláhacht héúach ó bhealtainna go saoin ar a lagán rud a bhí cotianta sa thiobh sin tíide. Agus sanna dhégóid cha sé chuúg héúir an álapan, an sin thug sé réad Verica. Hé sealamannach go éan na Pennsylvania déibre sé 6 mlíonna a mianaí airigiid Montana. I níos sin ar fad, seo leis sé thoras achrannach fuór nimhneach go dtí Klondike na Alaska. Ba dheacair gan níos fuide uthua ná sin. Tá na heachtaí seo ar fad agus tuile ar fáil sa sáthír rothamór a tíl nár fáil siú go dtí 1909 beag nach lechéad blian hés go fi bhaile. Ach céir de bheá lé agus na mílte eile go dtí ceangan na réigún is fuide agus is achrannaí ar a dám. Seo bhíon scalaire úna níomhraméil chuir síos ar óige an údar.
1: Yes, doilem gurib seal on dacker velach eg Mickey McGowan on or rugake mar the for a har boss on og agus nirev more on gustalaco mar a deirha agus tavrishin vier chol agus e on og eg ober an lagoin agus tavrishin nirev istoi comport a he hain agus a clown hain timpel air agus nirevoin sonak an irid ak vit.

0: Hain, nura hugandini shansto, gafu an canara viana Butte, Montana, says, Minador Sasnak of Viana, Gasturche, Gavakashe Rodegan, Aun, Agus Hugshe Deshto, Agus Hopig Miki Magowan on Deshin, Conskillen and Aminadorta, Aglaka Quigahain, Agus V Massage Erguini, Arev Mass Ako Er. Agus tá sé sin spéisiúil tá ceart a go ar fad nuair dúirtú gur go bhéan sé ar féin mar rinne sais tégartha mar cheannródaí agus ar nuí is dóilm gur a béis sin a bhí ann mar nuair dúir sé nuair a bhí mé thuas agus bhí mé muinadóireacht ar an ghaltas beag seo sa Clondaig agus níor hánamar ar an ar an óir sais sa céad áit bhí ar an gcoil sias an adair fad a gach lá roig siad an chré agus bhí ar imeacht an san nuair a las an tine a golamach agus a golaríis agus é haomh agus mar sin de bhí an obair ufás a crua ach léan sé leis mar bhí aimige bhí cospór leagcha mac aige dó féin chreid sé an féin bhí muiníige as féin agus go fiú nuair a fág aige ar an eistir nuair a dog a compánig é dúirte bícacha agus níor fach sé lo ina dhéag sin mar gur thig sé gur raibh sé féin stúma agus go bhéadfaidh sé a rud féin a dhéanamh agus leanacht leis an tros go fiú mar a cáirige.
1: A bheith tí breanmhar se mar éireacht ach gur dia eile dia an óir nó dia an rachmas nó an dulan cín sa saol seo a bhíán gur a foiilinnta gceist as a dúchach an tarra ní lás faid an nón.
0: Níl dáit ar bith ach gur raibh éilreacht ar bun ag Mickey McGowan is do bhfuilim. Agus bith é an tóir agus an rachmas bun agus bár an scéal dó. Sin a chuir sé roimhe, sin a fuair sé ag a deire, agus ar nóí bhí annachuid folaint agus nuair chuirn sé sias ar féin. Deir sé, ó, chaith mé seacht mlíana I Butte, Montana. If piece of fada seal a shocked mlina. Agus gufiú nor a hen se gudi an Clondaig. Ni he gudi an se gudi awan agus fain se piece of or an chéad lá. Chahan se trí bliana an sin. Agus an a chéad ober chrua a yenavage. Ag tosage. Go will cospor riva. Go will se cane of wintermark. Agus nak will se tak the wala gane. Agus dávrí sé nuair a aon sé é a bhé leis agus na cosa leis ar eascadaí dúna ngáil.
1: Mickey McGowan mar sin ar tháinig sé bhaile, ar dúrach ba teistilíir nuair dúrí bhí áll?
2: Stáhí go dúchar leit an dair o dúr fuí. So hinn ar amúige a bheith ina dhéorí bhí ar a gyrim a bhéil a hírú a gónaí agus nár mar an amúige a bheith wanyal hart a kynun wale dingen to nir is kynal da ursut alwa has vi gestin shen na suel kena kenal bontaste gma kuyart gus gma habalta skilu le shuish nigas gus wala mahir bisha gobbel agoni gari an shed Wantash Dele Ekel, Geria Hinahor and King, and a sail of a crew, Cadranta, Dulanach, the jacket. I guess Marshanda is Kinal Tashtali, Vion, Achni, Kinal Erehavin So, Vishakajin Jeru or Fat, we brew it, I guess we Dulanach, Gillespie, a hero, I guess. Níir hálas a sinna gartó go dí gur bhfuil se an Clondaig agus gur bhfuil se pí a talann sin ru se bunte áid an bhíí an sin gur se cear go leir agus aíonn tú cineal áthú san insint tá níos mó den tuairt faoi deire an na dhé sin agus níos mó den tuhailcas tá cruatan agus cruas an sa chead chuid den insint sin amhain.
1: Agus mar a lú ohána, bhí sé teachí bhaile le beagnach lechéad blian sa ar cuirú an epic rohamór an taíle gló. Cén chi gur hárla se, gur hannig an leabhar se ar saoil a chorba? Lilla sáil éidir ríist.
2: Ramur te ilis

Úr hara bheith caiúratán agus haisi se amach mar chaidirú mar chairdes idir berteir duine acu sin sin a háhaíon bailithe béalaidir agus an sin an fear ar tógún scéalhua

0: Mar a Harlins, tá an sneachta a lárscéil freisin, a classic iar a scríbú agus an túdar san elevés in dion Atlánta. Sin árnú, selig meas na nal, bú scríb Míhal Breannach, leor tánaí ó híf leannach, ach tégur ó híf fáus. Is éir a lochán beg a gás árge, a rugú Míhal a míhán an óvil 88 hín. Búcha léir múlu bhí an agus capu an a wánatar a scoil hilarna, a scoil a chúg vlina dégúis. Is ára míla ní gét sa hín, far sa posla conan a gaelge London, agus a sin amach ní ra eir a síl na gaelge ach meas, gán agus cáil. Fuin trá se, bhí sé scríbh aistíg an chlaif solis, iris an chonara. Fuin trá se freisin, bhí sé fólim teanga chéile agus a léifga hamplúch, a cuir edicha sér hén. Hánig báut a trom gan flúair sem lén nídeag sa cúig. Ní rúg sé eir i cheart go hén agus chos sé an Angelon. A hánig bisoch eir a hís támil agus capu na ard olaf a galoste chonach da dúr vi kéide agus gan a chúvla na fíd. Húg sé cuart ráha ar a mórin le tiskinte áil ar bhánaí lú tagasc. Bliana ní eisin, bhí sé reis an elvéis, an mhór seo ar wahil an Atlánta. Bhás a míal brannach imi dhéar a fóvr ní dhéag sa hocht, agus gan eich seach mlyan a fíd. Gaili bhás, am lán a hóge ar fóbal na gaili ar fad. Máir an ishlú a gónaí an ishant ar dúchis dar nói, agus é sin búnathe a gomán áitiúr chumal úr tás gail, na farasti dúchis, cumán a tá animní an ihe. Heis a bhás, hoc sa chárdi go bhaid seo fi na haltana i gyar a scríf seo ar a wachas es an elvéis mar a leurán fóin tidil selig a meas na nalp. Bhí agus tá fós an tóidir a leur sin. Ní hín sa sa bethe sin, mar a gúil stíl áil a nádúraige agus alín an scéalaí. Seo a máistir céirte, caint ar dúchis na chneacha hara 6 úr rang sa monascoil. Seo a chuntas ar nús tráchtirucht vio rádio ar Ross Babsley, sportnar a fecí ag ar lochan ar enús.
1: Séidiún bunan ar bhar a chrúic. Chuis sé glímar ard a chuis sé ar fean chúrsa. Chuir na stiúrthóirí na gára fógratha machasabs gan naonar a bheith ar mealach. Bhí daoine ag bígu is daoine ag preaba. Daoine ag dearcha go grian agus daoine ag fáire go hardalach. Chuir daoine uolas agus daoine béic. Daoine glaí agus daoine scréad. Daoine scréach agus daoine fad. Mar bheith an chéad bhába teacht an nuas mar bheith dia ar áleis. In oas leis le cuid hinti, mar a bheith olfist vóron ag tiraun na farage. Bhí dostaí an sneachta mar a bheith cahanna dún ag ach taibhde. E fos a gara fwyd a sneachta chod sénas an uíwarta. I a gairi na ein strapa, ag léimnach ar sglaganai, ag sgoba ar chornéil, agus ag lasga le fauna en os míl wara seachtraha a gwyd a gairsle a gafachan is bheith a rúharach rive a gheargwile le tean cahai agus neart ferige.
0: Clóra ennos eistir ín stáisim sem gan efri sibi an tráchtar a sport Antony Waiko Conéla agus slucht on síhur selig mes na nalp le mi hel brannach a léwage. Sá wén stadi átú lukas agathur lochtan nio tuirisk a chursís eir chúr an úðar fær on a wale hein.
2: Bhí ceir dráid agus ceir dráir mac le Michael Tadde brannach as lochan agus sáile níine Vi skal spørge hvor han Michael trives i Amerika, og hvordan skal være når det fås sig, og hvis vi nyner og kommer ind. Bolæd går og kan al komme noget af sig. Nu går op, kunne jeg mærke skøl, men jeg al dan jeg skøl, kæpu en monitor og sådan så tænker jeg, hvis jeg sådan gider så. Nemlig når jeg skal spørge han, han har det vel til at hænge, og hvis han måske om mig Vi en ordvarsler er det skal lægge navn.
0: Hvor skal jeg sætte noget lukke med andre hele?
2: Hvor skal jeg stærk et fast mar Rooney, hun er gældig i London. Agus fogrif sig glæs alle snitning grøsja kæpe, agus en ung læs, agus vi skal an gudi nydjek sig kug. Agus kæpe en trevse sin i London, gen jeg skal vejn gemorret. Mar jeg skal gøre så lag, agus en vi skal mune gældig sin i, agus gæstjørgt en ramu, agus et hurt lægt, agus et gælde kjolkher mig, agus et kastale dini, agus et kørole sig hængig, abur frankisk gammernis lejden, Beganin Rússis fyrir dyrturlinn. Hvor sé eina er leiði farið kjá konur við hóð London ekki náum hún magis, það er piktur kóljúlinn sinna hó heginn og gó hann farið og það er stort og fyrir svo ekki vreginn þinn orð síðan gó himlikann begnað. Við mjög brennum að hann erlega farið kjá konur gerur kastu nú vant þessum velgi rúð nú og kvíðu góð sin ægjuhúrtar ermuði nú stíðnirta. Sjáðu, ég gemt on betur on madrach tradition ta agus on skelig tradition ta í tíðu kynal tórisgjörðt agus kynal tórimíkt agus stíðnirta hæstil agus on rúta hikin mun le stíðnirta slatanjóan.
3: Anu sí in drachlánta farir a hug chun a helivéis is léir gnecha an na tréif sín ún tréif sa chas a hársáile gomór a bheim ar hén agus gomrás a dúlgas ar hén skrýf fúi.
2: Tíðan ma maakur fúi hó mar fúi sí a hósa gudín górin rúd kynal an van hén ach fúi hó sín bí sás an helivéis hósa an nífinn blén nýdjag sa kúig Well, tennis sanction is an bein etin an nur de kintel nidjak se gugu gus molu gogol geborn mot gus kinal kentur kinal jaihtini an ubali jaihtini an wale lenna slointe ganam vin National Sanitarium for Consumption and Diseases of the Chest on the Wachter Gochter Kug. So vi call it ach in the yeshenshin bilir ginyach jan anchil tog sha ai er an elvish. Rist e bien tischkin jan gnam gdan ich gra eor ur terim mar vi sno crick goma gohini le gallery clevre ach marschen hen den be les schele gemast nalpst und sirs galway ni rast hat gribe grotat kreso
3: vi kal med vi sche skriv agus ganna khayna ar og mest ketta hella khalchin go khalon the hill mest
2: ja pinga on med skriv sha mal skriv sha fi khali vil ni fin speir ni won grosha kinal skriv na skil to bug of simply shin of ins kinal but tiri her all mori vi saglai vach vi chesh skriv fi khursi ej khush fi khursi gaelke mar kinal avran hein fi khursi nashunakhish fi khursi Hursi litrich de gehari dugus stoig ben andrud is mú kiapin hil kál og grosha gera kasa waint asin ngelgi nar bainu rivishin ashti shashin gur gumakas fó shilin gur kiart gun ngelgi venan eg nu ish agus toska nu ish agus mardurcha hei nach ljóren an inyach ní smú
3: Ach farir ní aca Míhal Branach an leodín álann seo a glóir in a bheu. Wálsa sem le clia imi dhéra fóvir nídeag sa hocht.
2: Nídeag trídeag tugu chud scrífni nú blása hó chud scrífni le chéile in ein leo rúáin scrífni Míhal Branach maile lena vaha. Agus búin an leoar stói an tén leoar rá híhar le fálaan gudí stói 2008 dín ar a dalja seo zvá brénáin agus clóch a sárage Leagann hén go heilige meas na nálp.
3: Nach íntach gúil sé áirí ar gynne go bhórscín áirí chúgi chonacht tórt san áir a laid a sa fáil siú wai gáiríre le hæst dín eile?
2: Tán cártad. Márachan fyrtsin sin John McEnriggs agus Thomas MacDonald siad san a gáigne a cháil a hés wáis a fáil siúf nir a cáiliún sin a in áirí sin cángan a rúdí mór fúi a wáis húli sa gá máiritse Ní vacht bein am hachal hien chariber. Ach ma hiel gyr kailu cha hoge agus a imlaan a hoge. Vi sa mar vach kenal kosle se bier sa charvelach. Ul sa vi an luan nöifocht a sa hartimpuler.
3: Bierin am lagin o fan vi hiel vena gha leide. A aus mar skrifnur. Gulen a chud gaelge. Agus snastna stíle simpli a washta sa tiwishti gogornan bög blient agus heimun pein. Bíin chéad bhile ar a bheits cúnta agan ar thoras fad a tréach an téhah mar chéad uachtarrán na héann timppla ar bhereá le goach maithe agus mórhuiiste na tíirisin i tíota cruinethe agus ag daineir le néisteach le nach chu léchtaí. Agus héad a chuir a go láb go dáin na sporáin chun ar dalars agus se bhile leis agus ru neidir sin maihasa go chás na gaig na éan. Go dí sin go néirí dúhar le.
4: Bíé páraciú chéara chuir an chláir údar teistil a láir agus bé Tristan Rosenstock a bhí món léirithe.
5: Tá ESB ag gahrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirin le haifeclí letracha a hógá. Agus níos mó

Fáilteisteach rééis go bríth ra béal agus bemidlibh a sahanis go dtíana tíochlog nó gargamád an tí ach go háirithe. Ar chlár na seachna se caite bhí mar a géisteach le rianach í ógáin i gin cruisíos ar gnéthe ag súla do ghuachas ceúil chuir go ghine. Agus

an éfeochtach. Bhe lí gréine do dhearchas an Éireann, is an éard a stíigh sí gurín príosú ná, do thuig sé taimhle mar dhéanach síomhan is a chrámar chiine is ar thuile deor. Nach róbhra ní sin seachas píocháin thiarú ó bhaile siide gan ghrann na sport. Is mór idir a héile de sé sa físún agus mar bhíoch aige sa bhaile. In éar réan de bhín go saoireach a ngálan cheachta sa leagan óid, is raibhann bhearsach ó bín le héanar a bhochairí léire dictár na gól. Tá gur ráchánan a bhfuil aine sa géile capall a hit féhúla frátaí, dá chuid ag ní siad a chuirtaí fenime, nó bhuir an capall dúr gustí leis. Éric suas a thasamh is ma bhneachtaid go dúthrad is bíarthad fear bref fadadit hís a Mailean Tompil, Mailean Tompil sé inne, as deagar an capall. Na fulis a gur capall me is na fáil riab na dúrtsa is na ar bhahan céireach sagart me nuair bhíoch an clog á rúsca. An gustí dat a sé bheith abrín garab. Ach gan úr, na dúr sé abar, le héad seo, seo cánas na cúsin dúr hásig mwyn lan ime hwaile, fe bán óg alig braim ar hóraf. Siúdi an vraim da skainu an skihire, djúg virish haig ar aig na tinamach, irag si stoptí na ailech korsan, lungar a balda írdi eða sjólta gan skoba sís gruíni glóire. Lian agus lagarart a srangri íd fídóra, na ar chinig tinínu higa thórif, na fúr bdaum shanahata nú laib shanavróige, is a yoga dangin da baula tóna, mar grúg si darag náire das na kalini óga. Ísi anna borálach as a chid filíchta, agus tá sun le fiscin fiúáil san nairí a chuúm sé. Cois na trás ó láb le bara tíide, na bheith fear a fás go brách se bhet sa sínte, nach chlít an cás fear dám de cheapa is líthe do chu sí san náit na casigh chuíthe. Tá meadras anilte bhearsa ístin úla tá sa dansan. De víse mer malathe aheiseach cean dána agus peint an bhahas ní leachtasach mírásta a de bhrána sagart níor dhéanas díomhach dídádum is dhéanach súgáil sneachtaigh me tharach i gúis náireach. Ní repen greannar fiú san ahirí, mar gríigh sé náchfara na naibhverdathe bétmen agus dhíldinge bheith sé ar an sellile. A dhéigh léigil éonmhaigh bhuir agus ísa, lig tú chiasa chun sin de héir ó feicin tínsir, níag fáil scéal in échar ná seanachaíochta, ach ná lig me héin gurí bétmen ná steach gurí gíldan. Gílding é sin. Déan sean chus gur chur sé mríar gustí na fuise amach gur imigh ina líocht chun é níine. Mar seo gáin an scéalín, agus dálaim go do spáinan an bíalla atá sa scéalín seo an bheith a bhí dul ar a dangan. Gusti had a daughter, and the daughter was working at a sum in addition, and she wasn't succeeding. Addition a chalag mishishe, agus a chraig mochri, addition a nadi vahime, sgraime an chil, nir yakru na cloch a glas a hoot nis on dien, na addition a chud kangalte im vain le keen. Fokulana yasa shin vain le. Ta dere le she vliyachta shishin, agus ibe gutsa a chalig. Nere chul ishe avinina filiyachta. Bhí sé do hás bheith go bhfeicice sé iníon na hiníine sin stócha póstal an ráfhear sa chuid sé féin síos go cíl seannaigh a slogu ganí. Mar sin deirtar gamtrá, hís réilig chatlíon a slogu ganí, bheith mít fada go rórán. Pés gala dúr sin a taibh, Bára le Miki óimelchnúg bíhannin ná dá bhfeicice sin a chéta fhear, mar tugan sé buabir an éanach gurí cuisleán réir isteach. Ní bhíonn sé rachreacht a éthaigh, ná ní chuirinn sé bréagar nach, as gáim sa dhuit sin úr dhéacaigh go lichigh mac dé í isteach. Tá súrach mún gúil sé féin, mé isteach faré agus is mór a ní gur tháinig dosaon agus spreis dá dhéan túis nuas chún le na chuine a bhua nú in ár measc. Is beagáil ár nólas ar an Vili José, ach gur thine is tócha ná gustí agus greib chóna ar an maile dúbh, agus béidir ar facthama leis ar an machare. Bhí cáilin léanir agus tá réan sun ar na ceire dánta dá chuide a caibhnaíoch. Dán mefrach a bhestara sé agal an dá madarúa. Madarúa fuair muilech agus madarúa bhaile an lochaig. Sésta gur bithúnach ar raibh tóir é madarúa fuair muilech. Nís tá an áilir lesa sa dánsa ar a dúctar an chonachlan. Bí mé sé sin Carolina an chiadhversa a bheith a dús an chiadhversa eile. O tánta chó cnáasta san déana méad a chóirlis go chnúc bíana se racha de déana bh talibh is tóribh a rígil na bhlaas gynir calahis cóirdum an dóla tíal ar a dalabh atá bhadón góngur.
en mijn hongerig dag, en ik ga een vijg, een kroon, een

0: Lúthar gomnicensin vilíochta. Bhí fear agus bhí seacht láirige. Agus gan an dach cianar éon dach cian. Sciubo chéad galéirúig i greach. Sýn sé cerhúd a chéin hánucha agus dag sé an capal ebrig a dere. Má sé dúis mar an capal ebrig. De bheasa bhaile a láirín chír is latsa ba bheasa mo rahar a lár sa clíaf tá súlagum gur gálar tachtad dhéag is a gyrim críma festa ar vranar na páki hír. Siú, iú, iú, iú. Sýn é an linóg, an cúrfa. Fé mar iannach an capal. Ní félim sa iannach, man ní capal mi. Lá lár a chobib. Ón gáu a dertra húmeisa agus asal húmse. Da chalais asal lóir mar ó línse, sugus a vale ag a barana tíroch, da hagi óg se galir dam asaris íloch, is da chrych se dasgichum gach talim sa íri. Benan dílisgi, tuktar mar harilar ar chursís ar gála a skúb trí híg. Nuair a gérig, in sean vérsa dóas, an tón ansan. Nuair a gérig nóra ar madin agus ganar hea acha léine, da chnig sin dresar lakahe na tchénias tí na chéle. Da chasí ala góna ní aga tépat, samur mechan vuhini vi ag dróid vi a chóra ni uvdénta. Sa, bera gom fila ar ma fadjach, mar a sóli. Na sa sun leis sa tradisiún. Ta laga nacha da chigil na tinaun, mar hampla, Chiglím an tine mar a chiglíon cíos cóch, bríd lean na tevas, míhála na lár, na cere aspirisíad a gahar na ngrás, da cúdach an tíse is a víntir galá. Tá pár lilín dola chola, gléim ar feather, gléim ar fól, gléim ar vea ós amach, gléim ar an dáspol déag, is ná réad an éag, rú vaidin gomoch. Agus lagan chod a fadir rú rám lí, an tiúras sinne, an tiúras oig, an tiúras tese gahar na glóire, an tair an mac, san spid naib, am hávail, am gárdáil, an ochtu bíar an ocht, agus an ocht féin, an aina man ahar agus an vikig, agus an spid naib. Agus tá, lagan dal tú, well, benna spórta se, dal tú muintir vórne, a dertur a kumach ar mór spriúnlaha, grahus a gabar dá rubisin. Al tú muintir vórne, kia glóir le dí, tak intir in tíse, ar muintir in tíse hír, an tegar múr leis in imid, a iskur beog leis in imid, ná raif práta laile múrige. Pesca leis vailin gada spáinan an dán agus kéad, gureif an líacht á seherú ar an litsúch, ag dèr an hís se kate, hó brívar, múr an níos brívare, ná mar vín en fróstadig, gweltach chokogín in a linni. Bhí cúpla fila go raibh cáilire as dutha gur chumadar san na lána le seachas a dánig slán dá géad. Achas simúla fós gur bh lán miúna lí eile a chumach dréir mar a bhuaileach an taiad nó mar a halóch an sunas nó an dunas sa tlíorthe. Cuid háachtach de héal an phobal i bhean na líochsa, thug si faoisib sa bhrán agus san nainise, thug si ardú críon ám an áthais as chu si ceartú ar an spiún láir agus ar an ropar. Tá mála tilte ag na filí, ag na horána, ag na bailehóri, ag na gúmul bialis, agus an rain bialis, a chinti gur caiaf naich agus a chrachar fáil ar ís, an eiris an dnairacht. Tá bachas tilte uimse ag mihal ar weg, a chair ma chumas an chainse a íana chéle ar vigoan duig. Tá sulung vilise ar ís, ar eis ar an ngartsa, agus an tumlaan reitacht an gló. Gramíl magus.
1: Agus cadain hain, díl an Michal O'Rourke céanna ar an ort agus fáil tíoch, dánas céadón le tiúch blianta beogan a dhéag sin, agus is brá an bailiúchán é. Túr fein ara gomeig an cnúsach stíaní ó Michal O'Rourke coma clite gé le seol a 16 ódéalún se chún an 16 lá fehed a hala le chéle a mailí ghíne. Gháin is céad a hásach nuach áirithe sin agus bíisiúráta na bechan ruircach cho tá rúlagus cho chutíanta man pin marach an spreaga fuair sé ó le héadí fádraí éanaachta a chaileach cohar an am seo déimlíanahin. Caint fa blí níos cóim si réanais agus an abrána blianasa se bhí cóháil le an ollscoil Chorcaí, cóháil dar tedal idir thugra istáiríide le tíocht na gaalna rimis an fehuís. Bhín dochtúr Cirána Galaváine an seanafobal ar chunigas na caintúirí ag an gcóháil, agus é trácht ar gnéhad an gnáin a dreidisiún áránaíocht an na néise. Seo mar bhíge.
2: Gur a mír magaidh. Tá súla gom náfa léon chula gaibh níos le cúpla vérsa de órána a bhelli breit nóman tídom ar báulín bá. Ach pés géle, gur a mír magaidh, míle buachas letsa sófí a gwira a hortum a bhehan sa in úr mesking jóf. Inta nesta fúr háachtach aige ar övre François Rabelais, agus ar chultúr na cosfaintir is a bhraing. Simeán ís dhéanach agus san nua ís bhoch, mar atá Rabelais and his world, der Michael Bechtin, laughter and its forms represent the least scrutinized sphere of the people's creation. Áirín sé gur tháinig tuiscint anna chúng ar chultúr na naine chun cain sa naimse réamh rómánsach, nu gur

van herder agus iad son a hánig féin cheanchar bailach réach ar fadar i dro dhéire na 18ú haoise déag. There was no room in this concept for the peculiar culture of the marketplace and of folk laughter with all its wealth of manifestations, nor did the generations that succeeded each other in that marketplace become the object of historic, literary or folkloristic scrutiny as the study of early cultures continued. The element of laughter was accorded the least place of all in the vast literature devoted to myth, to folk lyrics and to epics. Agus sigún cuíne bhar na cuairsaí seo an éirinn, b'fhéidir go mbíodh na hamhránaí graing is na hól dánta sa traidisiún amhránaíochta againn is fearr a thugann éachtain éigin dúing in Gheobh ar héal na nuine agus ar gháire na maintere san am atá thart, the peculiar culture of the marketplace and of folk laughter ar a rácht bechtín. Go dtéann ina héithir ceann ródaíoch popular culture in early modern Europe, lagan an starí Peter Burke béimear le ar an tárne agus ar láthair an mharaige, mar na suíomhanna is tácht iad a háirimh in éonstad ar a dhéanfaí ar chultúr cuitin na nuine os na meán éisine i le. Trácht a go rialta ar áit na dá sórt na hamhránaí graing againn an méid a bhealaí ag díobh. Ón Sibín go dtí an cabán ósta is ó thuig a mharaige go fachan éanaigh. Feitar dá Horison éachtaint ar héal na maintere a thaíoch na láirecha sin na féintí luachmhara seo ná feitar i múrán éon áit eile measam. Sa chéin seo díor óméid thamal ar dhá amhrán mhaireacha i dreadisiún amhránaíochta na néise a chaitheann solas áirithe ar an saor an éirinn tráth a gcomhtha an chiad leath den 9ú haois déag. Dar nó ní féidir labhairt ar na amhránaíochta na déise gan labhairt ar thraidisiún amhránaíochta na mún na Guitinge. Or is féidir cuid den stór amhrán a tha fós ar marthan agus ar bhéal na nuine i nuaigh déise a gháramh mar iarsma duid is seinsere lehamóid trí chéile, a chúlaigh isteach a bócaí áirithe agus an tanga a tráchant. Is mar sin den chéad sampla gom a réir as an óil, amhrán a leachtar ar Ilagó Céirín, scríobhí, file agus fiadór fáin ar a bh acing úntach graing ann de réir gach cosúlachta. Bi éis grig an fragra ar pharlamant na Viadóri, ír fróist le Dávid de Barra as fróist a Charig Húhil, séhar atá Corra Negar ag Seán O'Dín Lé. Dér ilag hén an sunling gur ing launa gurán in eicile hilán Cíarí a bhí sé cor féig in 1885. De réir Griffiths Valuation is a gnacána tí sa dúhi chéana sin a bhí cúnaíar in 1883. Madar le haurántí eile a lagtarar bhí an fiadór agus a bhean i mestan na haurántin a bhreac an tirvingach James Goodman in iarthar ghoine sé stóchí úrégan trif 1867. Bíachas nach luaitar a ilag sa bhain se sin, tresín an tidl a lag Goodman ar rodbag leis an túrum gur bhé a chum, nú nachtar a chod duna eile da bhaintar chéirín, ar nábhar ná tráchtar ar an fiadórach duna éon bhaul eile sa na haurán féin. Is dearad le finín na launa, is scríobh do haimpil na bliana na 1910, gur bhé go daing ilag a chan. Trá dar dhéirí grás gur beag idir é héin agus a bhean i dé bheith bheitthe gól is a ragarna an ithe rimi sin. Bhí an eiste ghraing seo le clos cotíanta go leor ar fud na mún trás go súl, bhalaigh pítrí a gaunta lim nia fuarthas leaganacha de i níomhráthach a gaunta bhúscrí agus insna dé se leis. Más fíor go bhéin céirínach a chum a réir an óil nó táman a réir mar a thugtar go minic ar. Déir faoi gur é sé ceúil go maith ar an mún le seo an tumar bhá filata, óras a bhfuirm córá ríis atá an réic an uair seo i mríthircha le máthair a chéile. Díl simmhadáil is scéal go bhfuil vérsaí áirithe as an amhrán seo le sonrú an amhrán eile ag nuasach Goodman mar atá mórí ní cheile mo siúr. Agus tha sin sothar an scála ánig goibh, an dá bhéir san sona siad mar cáilte gom. Nó ní hiad sa na focail a bheitcha gom héin leis ná si dana gardóibh. Smórcha de bhhar mé chéile náfacha sé an na tríom fós ó siúdartas ólam an breandochas be míad go léir go máth fós. Is fuálam an gaiige gan éfacht de réchar an éanach gan ghnóthús de bhuíthechar bhhar a chéile go nóthach an léna dá thuin. Sin an fáin is tóir a bholfinín na leana leis an amhrán sa insincéir amhrán an leann. Bhí ceart am an bhainsáir an scáláin a luas sin éi líos tó bíon bend a pair dúirt sí lom gur bé seo roha amhrán a thethair éi líos trefúr na cláise an tóránaí clúiteach agus amhránaí anamhráir fad bia éi líos féin.
ach dúir sílam gur bééis seo ráhárán a heair agus go nóir sé an tárán sa go ríchaan ar chaige ar lecetainntáin an smáile i malí réile. So bhí ceannar le gan dat a gaiíir náránsa. Se dhéid si an dééisach seán ódála legan den árán ina bhfuil naigain de bhéí in the Irish Language Miscellany in 1876. Cortar sias an sunir, mar one of the drinking songs so common in Ireland about the close of the last century. It is written dialogue-wise between a mother-in-law and her adopted son, whom she unsparingly upbraids for wasting all her worldly means, even the very gander, in drink. Yaitchik finin na launa, nu finan McCullum, lagan in a will kira versus trocha ir fadaun, luig men son o'hiene, ha she an auraning laun, naijig sa dahad, agus shohat ir she heen, shkriyas shia se shoha malin shkelig, simlian naijig sa tri. Dúr a hislom, gur bé iligó céirín fila a bharhaimpil céir blianóchin i gceantra lán chiirí de chume. Díl múr santis leis an lagan na bhalig an balahór bélid is in na clás de Bertnach. Fein tedil tin óil, a géad lá de bhí an bheithef naidig sa trocha sé, ó hián ó machar áirithe, sglávúi ferime in ís a hocht mléana irihid a bhí a chur féig ag an aum sin sa ngáulán in sa tseanna phobl. De réir na fáinte seo is ó air dar bhenim pedí leinse, nu leinse mar iarach maint in éis astócha, an maile ferin chéana a thógan mechracha, ocht mlíon a ráis sin. Níl daine go fóla gom a chá túr mégan de gom gur West County chiirí don leinse seo, ha me fichantar an daine arvin son le garid agus a cúpla rud an son a dirlum go méir West County chiirí don leinse seo. Tá luachar le raint le cúnta siad in Taisa, collected mar a bheorí in Bottomar doing in the 1930s and 40s from the last generation of Gaelic society to have had extensive contact with these occasions and who also witnessed their demise. Is as an dá aintin sin támana réirs in ina launa agus tinóol hiáni bhechar a bhifar a tharing sa chaintsa. Is gnaach gyrir hiolan fort luascaig mar rúa a dertare, bes ar ólsa guif, Shudert var me kjelen da fakkas er en og frie fås. Shudert is tjogert en medsen is bemmider en gammal fås. Hasje gud. Ach, an seis faun sin, sin en faunis kutientas doch a luetur leis. Ach, is malam an faun a hugan finin launa le fistoing a vieche kulis na uran i malin sgelig. Hasje chumagum beder blasina haurta. The hocus of Leander guide explained the negation, the yoiks and the answer of hogs and by Livy processes to have them hoid. Harmoner airs and rares, oh, harmoner airs at an oil, harmoner airs and rares, the fear and the year had good old. Show though may hype and a doheness, beg a gum conchid in sport, beg clack of fadrinus and glow down a shield in his hole as my yoig. Oh, harmoner airs and rares, oh, harmoner airs at an oil. Am an ares an ares na fiach an ní hiad ar gidio troch a cahar versa ie sin an isi So dala ar ares an oil is múr an scapa fúr an tarna aurán gar yeslam dola mach baganin an sohar si sin éanach fiarna na gaihe. Aurán al actor ar a villa déisach tamás o mórán a bhí suas haimpl na hochtug fehdi no mar sin nu bhí mar a réme hartar na amasan. Is mar sohal anis a chorsal o dala gres graing an fórán na giláhar. A reached in an Irish language miscellany, Hochtus a Shachtushe. The Fair of Winegap, the subject of this following song, is held in a village distant about 4 miles from Clonmel in the county of Waterford. The author was Tomás Ó Mórán, or Tomás Ó Mórán, so called from his propensities as an expert player on the tambourine, and on that account was present at every social and merrymaking meeting in the country, principally Mayboys, to which he was particularly attached. His account of the commodities sold at the fair is most humorous, far outdoing the famous Donnybrook of old, with all its devilries, and forms a fine subject for an Irish comic song. We happen to know Ó Mórán well, he having spent a day at our house in Lochcorden in 1820. In appearance, he was low-sized, about 5 feet high, but very stoutly built, and always spoke and conversed in allegorical language. Mahais hain dar, therefore. Bhí scoil scarteig an mórránach tamil is cosúil ag nuca lisín, leithlaí idir bhalibh a carbra agus nuir, i bhuiscat reintfeag mílte de láthar an éanig. Cur den agarthór iris leir na gaelinga 1886 Sean Plamen breisfeag le nár nólas in a haef. Having given up the teaching profession, during his life afterwards he lived as a strolling minstrel, playing on the bórán and singing to its accompaniment. Tomás Síneciú was another soubriquet of his.
Now, share the Higgum Lecho on Sodna says illusion. So, Tomashi Nikyo was another sobriquet of his, a name he got on account of his playing the part of a ventriloquist in a slight.

0: not from a calendar prescribed by church or state, but from a force that pre-exists priests and kings and to whose superior power they are actually deferring when they appear to be licensing it. Dáirí Croker breshes 70 pobler fought through na hard more against the Fortlar against the Hoxhugs today. Either Frastiller Sus le Kuig Vili Yag Dinne. Eating, drinking, dancing occupy the multitude. One figure is walking about with a boiled leg of mutton and salt in one hand and a knife in the other, vociferating, "A cut for a penny, a cut for a penny." Here cheese and fish are selling, and some tents contain gaming tables. Mearítar an Saharís doing cúnta son vóránig ar láné an igúd am mearna na gaithe, mar a raibh bacig na dóithe mar a letrig a de lúpáin, is lucht cártí chúma a tríadar na slúite. Agus deis an crúbín wicke a jóhár fingin, well, dear fi gór beg a víra láéanig an tráúd agus lán fá trúin, an néfacht agus an séltacht fit a fúite ni chéler líachar idir átacht agus úfás ar chúrtóri. Fóin a 60 lóg, lá déag lán na hár de móra hochtúg sa dé fín a hameachtaí fé lán réim. All now appears confusion. Every man is drunk and every woman is holding a man back from the deadly combat. Bloody knees from devotion and bloody heads from fighting are not uncommon. 8 o'clock. 3 cabins are now ablazing furiously. Not a vestige can be saved. Such a scene. Fighting, pulling, drinking, praying, crying, cursing. I have never seen. Irene Keshtan Chuisker reached in arrears an oil. Biachas gashen and she. Ha maher chéad an oodr in auras gamin she ebrion ar an tí. Ní héisin na déireach de chéileach go dritás an sel a bheith rót, nuair a hagan tú bhaile go déanachas plidas gach féir de roig. Ní teise dé an téanach cáilúil seo mearna na gaithe gúrsaí brian an áragarna, mar a raibh difaris brianta in nirin na scríbe de dheascan na mréan dá an ólán. Ní ghadé sin gur dhéirigh cuís gur éigint idir locht déanta na gentí níos dáin. Mbe yar gref tin na cos lan dhe na crin hu sta baring lad bwylig da shade a chorta gon gore ar chuid a co chorag sin son vi an co gyr na anach sin rawdlam randy rawdlam randy rawdlam randy ready sin rawdlam randy rawdlam randy smal han drawn fight heady now yo horo dheg ntel a rawd son an a yira ach bi e viach sa raing dert carach ma credlum na fight heady mar bi vesan na fight heady nun a coast guards Ná éon drám eile leoha na hiascarí gan dá hias an san sa rain. Tá cuasaí choíochtta is caih an chorpraachta an raisiúlacht go mórchan tosaigh na samplaí seo a phléamar bagáin in jobh, mar a dhéimid blase úntach de choltúir tí an tárne agus arechan éananig san naúhíis déag an fluairsa bígus dí, an choíocht don bhríon an dul thar fóra a gutinge, the inversion of normal life, mar a dir Buttermer, a bhí lárnach sa scéal I'm sure an enig agus na féile trí chéile. Gura mídam agaf.
1: Iachtan dúntach ar na sianayan tí fadóan san oich irána galvóin agus ea caint ag cóháil idir húgaras dáiríre litsiacht na gael na rimisan fehu ís cóháil a bhírbun an olskoil chorcuí in nire an a bráin im léana agus bachas le hí delní le fead ag inan tafa dúna an son. Sina bhil gandíf an dírdín sa marslun ar vriach rabéil gudín techtan chachúin agus an chlár dyrnach sa trá Slans Brecht.
2: Bae dara o Cineide, laure gus a leire an clár brihar bêl.
3: Is fúne a tá sé lectrachas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliche. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a hortet. Le fasnéis ar flanan a méidir cliste, tálí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Dian dúsáid níos saléire, turis níos cliche, balia níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
4: Curla de garam vaha le maistracht sa chlachtas garamúl ag ullscoil limni. Cur céim vóisteachta in irún dit hain, agus an talúpacht agus an sanolas is gálgat. Cur de siplíní le chéile chun de vóisteacht a chruthú, bíag sin IS, GNO, no dlí. Is féidir colíochtaí ar chéime ó institúdi eile a chur leis an mascáil. Bíon roth ar an gárna ag ullscoil limni, féach ul.ie.
5: In Ishke Éireann, tamidig Laurent O'Reilly, who's graduated in a very learned Ishke Naheran, consulahra Ishke Todlan, Savall.

0: An daske jo Tom Gavin and Chin Jays McGinnis agus Colin McCormack. Mila buichas leave lads as after stagus. When he saw us a good elegant act and a good second wedding of black old ship black on the day. Inter erfad. Ook chat, chat. Tille kultari tachtig stagen shalin, agus bij neerstelle kultige zoren en edersha, agus het koegichlog, agus bij neerst bolle stagen, agus bij moet toch al beschikken kaherichlog er nul heen de nuijchta, ab bij moet de rasher is liep gemesha on koeg. Agus neerste tarloos de halle incha, bij ook had inchen eg lauwerhees do, agus ied de schola, nad luijski, de two jimmies. Agus in cion ele tatokimach agus cor lechileg Lamont Gillespie go ciol John Frank Vesey bes a sin freshen le fecal in sin agi agus da Richie Pickett thurt cant in sin fui ciol Jamesy Gannon freshen. Well, tacht is studio in Shanlin inish ta Aoife Johnston, agus ta si casa ed an gansertín. In the tanta ta Celine Shannon ed gansertín, agus Irla Dunford ed an mauran. Cech chi wilt si be in iawa chalini, gus y lads? Ta siw gama. Wilt si be ban sasa as y tachtan?
1: Yeah, banamid on tanta fos on tachtan sio. Ta mi ag munu an gansertín. Agus tá Aoife hir ag múnú an fadóg agus tá
2: tá
0: ag múnú an bhaurán múnú an
1: bhaurán
0: se
1: tá an seacht an seacht a hintach agus tá sé an seacht bó
0: tá sé an seacht
1: tá sé go hintach
0: níos tí búgáil a casa tá tá sú hén cuiní ag a bátáma bhil tá tú cuiní in seal a gáil níanach lób seo bresa níos cét tí búgáil a casa rúin ar dús
1: tá sa méid le
3: couple of jigs,
1: yeah. Flying wheelchair, August on bank of turf, and then.
0: Yeah. Well, because when the first day was, because in June, you know, when you're in Martian, because Tom, Gavin, and Fanach Lane, and you're not Aoife Johnston, Celine Shannon, August Irla Dunford.

0: agus caiú an líon san híre san teachcht ar gcéan an bhó.
1: An de a déirdra
0: teire Ce le mar chuim?
1: Níl Ce chuir tú spéis na hóra ar a seanán chéidir riomh?
0: Níl sam, I think

0: bíonm nar bhí me den anth teiste agus bhí me duna na pí sin agréit a coppla pí agus ní réon fanarm an technoíochttaína, bhí me a casa coppla túún an den bhí canna freisin aguscuom a a chéad ó na dóla mé ná an spalpín fánach a ggéist le síle denver agus slíadan. Agus an sin nar ug me go blach lí a bhí an talm bhí síle denver háart agus bhí antanó fearchán agus coppla duine spreid go mór mé s bhí an talm agus cinál. Chuir sí dhéchalarm leanún leis go bhe an bhs an den bhí an talm bhí mu a tháinaí ar gar ruúa gona mar le rionsbíontaí agus háanta sin go mórlam go leteach go an seisiún sin tíhálaí ar daon so bhí sin aintach a ggéist leis nathannathe cearta
1: seanna tá blas braad balíirt in na chuidóran. Dríal tú coppla bhesa go cheanní eún tal nímá tú.
0: Cinntí é trúil tun mé líomórraí
1: an de.
0: Súlam go mé man aige. Ce chuid as sin

0: Go hall na fada deirdre, sin an deas an fad, agus míle buichas leta sa hachta stiachlin, agus go neidín tá leta ein, agus le Liam gian gupa seachta le gona dé. An bhean, an bhean. Sin I deirdre hurli lín in chin agus I casa oran graha rúin ed an seanos, agus ta nyerstele teacht, idu se agus sa cús, agus berstis tabar a chuide im acha ed mai. Mahar mai in Chinese, agus sinead Paddy Henry, agus Mary Theresa Mannion, ina, cechi wildship.
1: Cerculor.
2: Gomage gma, gormagat, stu fein.
0: Gomanish gma, ta sib, as cantar hobar a chodach hib in China, ha?
1: Sia, conian misi, milin ago o ma, fintu an sio, ach, Cerculor, aig an am, nor vi min dono gojian bunskal, vi skail lan gael ach agen, rinna mar quila hort tri gael ge. You know, chirol, yacht, agus star, agus mathematicus. So vi, Gael Gamahagam nor a dog name from Skull.
0: Yeah, I was touched at the Goonie Balayert. Very true. So, Vintis play a drama, the main.
2: Sha, Rugame e Kilmavi, e Kundwe O, Agus Huime or Skyly Clunan Eirin, Agus Joseph McGowan, Agus Evangela, a Taboche and Ish, Bertag V. Angra, on Verch Denishin, Asangelga. So, is Ashen. Fui me an grá don gaelga agus don draimata. Gaf lín fi cmórtas draimíachta I Balachadrín agus I Cundan na Galiva agus huimaj numerous urnta go di an taivyark I Cundan na Galiva leis an draimíachta agus scríf seos of McGowan Cúpla drámíachta Canamháin, Martín Billy, agus an Canela an Fáinne Ór, agus Fíma Gréthar sa drámí sin. So, an sin, dúrin ar le cúman drámíachta in seo I Tabracóri ar an Saharn fi cúmórtas dún Scullina agus hánig muid síos Gudji Tabrachora on Hala on Shaw. Agus Huimaj go Galiv, Agus Huimaj go Balia O'Clee, Agus Dol go Balia O'Clee, E Nujek Shaska Kuik, Vise Kosur Dol go New Aurok Filahar.
0: Mar
2: Satui Nira Glustan, Eg Moran people, Nino Telefish, Agus Vi Am Anawai. Agen, agus.
0: So, NC Mats is no drama fadi.
1: Well, to sima gom chame go gi nur vin an fele drama ichte an shock quille erach mi Martha number sin being fele triganiv agus an chin I mean the sound of being an fele einganiv. So takim le shin is pral on bihe.
0: Achas far let the sport if
1: not. Showe, she at home saw chigo more sa I gorsi sports the canter calculator.
0: Shine agus ta dona de what very true. Ta dona le nairis at the unie will.
2: Oh well, follow me on drawing show. Fdo he's got clone an iron. Raftery. Is Misha Raftery on Filla? Londohus is graw, Le Sula Gonsolus, Le Hunus Gonkraw. Dolshir or Master, Le Collis McCree, Fan Agustosha, Gajera Unchley. Fair Kanishme is Mahul Urbala, Eg Shinum Kyol, the Poke Full of.
0: Well, tan yar kiola hain sartin sio ar lirni sartin. Ni'n sy'n mynd wna poki ffal yn nhw'n achwyl.
1: Ni'n leir poki ffal sy'n cael ar sio.
0: Ega pan achwyl.
1: Na chi yn ta'n gwyl yn amser hwma hasta ta. Mae'r ta chef o'r awto ar yn môr yn y hwrp. Leis yn chas ag ysyn grian ag ysyn jaif ar chwyl gwyna.
0: Fi'n ta leis y chartin bro. Ag ysyn gasyn cartar ag I ciol.
1: No, Neil ain't tall like I'm done cured, I'm there all.
2: Neil.
1: So Benny and then she, Ben and she could Ian Norvin and fail to draw me at their show. So tell you what, hecky, you're very kind.
0: Well, Bala, you're right, I'm best to get my kind. Will more on Gail get him for the hopper of Hedda?
1: Well, to Kirkle Coron shall be in your show, imagine Kidding. To Arthur. Jet nor number shinig frasta there. Ear munchori kujako Augustini ele with space akus the jungle. Agus urnta chenchi dis jako di an kirkle kora at our shuli shliga hom imali ligi homa. So sin imacht amháin atá ar siúil ach in ar ire sort nuair a smaoinean tú ar cultúr gaelach sa bhaile seo feachta ó caint faoi cúrsa ceol agus cúrsa drámaíochta.
0: Sin é, well, is deasa a gúil síam sa teanga in seo freisin agus tá go de bhin ag na ceoltarí óga seo le go tháinig isteach anta siad ná gaíl go láir linn agus deasa sin a chuiste. Well, míle buíochta sin mar teagaí a seacht isteach ain tronóna.
1: Right, agus a súla go mána sibh teanna bhás an cúpla láin seo sa bhaile.
0: Le cúna dé, bána múid. Agus sibh éin bána gí sása sa gudela gan teachtan in sin. Míle buíochta sin. Paddy Henry agus Mary Teresa Mannion in seo linn as tobar a chuire in seo a gondé chligí. Agus anú muid a creola líp go mé se an cúig a chlog agus tá nearta a teacht ar málach ó híb ceolge agus til a ceoltarí a dianna a málach a steach in seo hain. Agus mar bhí mar olíb ní sóis go bai an nhéle ó chearlan ar siúl an seachtú lá fiad go bhí úl go dín tríú lá go bhí lónasa agus bai tagas gán ar an gláirseach le Aisling Lines ima Benson agus Niamh McGlone ar a mosca ceola Chris McGuire ar a gantar tín le Garrodja Cahan an Bauran le Junior Davy an Niadog le Park Sweeney agus Lorraine Sweeney flút le Michael Hurley banjo le Kerry Hershey a nidil le Massey Martin guitar le Declan Correll or an extradition to le Cuiva Kearns a bhí linn seo in nné Imar Mulvey le Dansa de Seanos agus Maureen Collison le Dansa Set agus neart mar sin a tarlú a géidiú a gondéir a scamán ó an seachtú lá fiad go bhí úl go dín tríú lá go bhí lónasa Nis lomann seo tá grúpa brála teclíiste tá Aidan Shannon Lynn agus an flúteige Jacinta ní chonéla sa cancer tín tá Junior Davy Lynn leis a Mauran agus Pat Sweeney in seo leis a Mandra Cech chi bhfuil si btronóna?
3: Go má hea dea Má go hála an trán sen a chur
0: Tá se anta Tá mwyd fal bygan ní cláchta chan isi ag a trá se na chwil Tá nea ceol casta gi tá nea stil le casa Cech chi bhfuil na rangan
3: i
0: golit
3: ta
0: tú múna
3: Ní mis múna nes fi dhóhar
0: Agus arnú chustú aine ar go leor ceoltarí in sna blianta sin na chuid. Chuide atá adó hen.
3: Mar chéile freisin, bhí sé sin na rang aní freisin, bhí cynnal cumórta sidr an bhirtain.
0: A mía.
3: Sis na rang aní, bhí mi sé gona geisach níos an fhéidin is, a think fhéidin na plaikiach sgatsi.
0: Ó, na maan is gúl si cúr viljan plaikiach d'orta aidin.
3: Ó, no. Ní mar sé geisach sgulunik.
0: Ó, Níl Sanfuisín, ceapan gur sé géistach sáf minnig agus a ceol bráta ag go dhéfan. Nis tu bugal casa cúpa písa, cead a chas si berdús?
3: So, ti chófart ar dús a chéchan an bashing ram agus an dóricion cintanam.
4: Wards,
3: jig, ceapan. So, tos mas maghra sin ar einos.
0: Sinné, agus ta béhín is sin líbhín
3: seo. Ta béhín fesan
0: seo. Béhín in seo, agus ta si cosi casa ceol í hén na chwil.
3: Ta si bísi tina dhánta agus bísi di casa ceol fesan. Agus orach ten seanos.
0: Ata sa sin. Ta si a húst achar réir chéile.
3: Ó, ta, bín sa ke, ia.
0: Ata sa. Cunhéri mar sin leis na part. Ok.

0: Antas, Bíl Buachas sin sin líp, agus Aidan Shannon, vi casad a Blúthlin, Pat Sweeney, Ermanjo, si Jacinthany Chonela Vílein, Gansar Tín, agus Junior, Davy in sin na Crába. Míl Buachas líp ar fad, agus le bébín freisin víste, agus si Jess Cún in sin a geistacht leis a gól. Míl Buachas líp.
1: Míl Buachas.
0: Nis, tá cúpla íirat is annaic isteachan seo, bhí Patrick Fox, bhí Shaheen Pull, agus leag seisteach nóta, agus as Bélása a Gundé Wioho, casan se óran éach tradisiúnt, agus bíon se cuma ceol freisin, Patrick Fox, nó Páraig ó Sionni, Mélása, agus íirat is eilin seo go chatrín a búléid a céile dug, agus a chlán ar fad a bala uachtarach, bala an nirtéri, agus íirat is go vetí ní chohon, bala an tempel, an ó chuín, agus an chlán ar fad, agus sé trálach ó Sorachán nó Sorachán ní me cínta cartá scrífa in seo Sorachán nó Sorachán atá an in sin dágasteach an teachtaracht sin chúin níos túisce agus tíirtas go bhaintir chorcaghín agus bhaintir bhaile an nirtéirí in sin. Nis tá bairt teoltarí ógas chun déichligí in seo linn bairt fliúteador Lisa Golden agus Conor McDonagh cechi bhfuil sib tránóna?
2: Go mai.
0: That's a good idea, Lisa, Will. Will to a Mona Kewl in Liana, Will?
2: Sure.
0: Sure. When you hear being at the Mona Kewl?
2: Sure.
0: In Chagg Scott?
2: Norvime, she.
0: She has a two film, a bad. Agus bhí tú freastal an rangan agus in ista tú héin amún agus a tagasg?
2: Níl ach tam ag dolgadína sesiún agus.
0: Ó, sa. Agus an rúta ainu wahan ar Conor McDonagh. Tá sé casa neart ceol chúin le rúint blianta. Tá sé go dasca bhúl ta sa stil in níra seo, Lisa.
2: Sa.
0: Gás an siup go leor ceol le chéile bairt agai?
2: Ó am go am tomaj as maile an vóta agus tomaj. Ag senam go céile tríj na bana céile agus na grúpa ceol nor a bhíma jóg.
0: Sa, tá siup fós óg. Nis, tá sé bhagar casa rúd cint chúin, cé dá casa sé bair dús?
2: Tám, bhaim a dheg, senam gáj agi, the Common Spring, agus the Boys of Ballymore.
0: A das, cunhí orí mar sin?

0: bhí anára le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranlaíocht agus déanann an stát ranlaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanart ag cosnta thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Curla de Garam Vaha le Maastricht sa Chlachtas Garamúl ag Ulscoil Limni. Cur céim Maastrichta in Irúnt de Tain, agus an Talúpacht agus an Sanolas is Gálgat. Cur de Siplini le Céile chun de Maastricht a Chruthú, bíag sin IS, Gnó nó Dlí. Is féidir colíochtaí ar chéime ó institúti eile a chur leis an mascáil. Bíon rath ar an gcarna ag Ulscoil Limni, féach ul.ie.
2: Fud na héireann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Til le óla sé gov.ie /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héireann.
3: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Beid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
4: Gmanni di rib na prífskelt nasjunta agus idir nasjunta galjeveg Mary in Huluan. Hakrun Wiltis Commission Fisruhan wonu fwy na roer bon egen gintor gneish Michael Shine. Jaibri Shine mar wandlie in ospedel wyri lúrd in rahe dag on de lúi idir na blienta nidig sieska cair agus nidig nich a cúig agus fi clinic privadach mar gochtur cúliach ag a freshin. Maltur a dúr skolach ar an tawcoid a sínchirach Larkin Staines le chéil agus a falchi vermaidin a nyov gom monofi Commission Fisruhan ar a buinte le

Bahalin ar fad sin a Donald McGrady a bhí linn sin ar an méarchlár. Agus linn is tá trúr ceoltarí in seo tá Eva agus Aaron Glancy agus Yvonne Bourque. Éileen Bourque, go mbeidh leis gal.

0: go hálann ar fad in sin PJ Hearnan agus caste píisi nó an eile gáin le muid a thuca cáin scríbe in seo agus muid a creachnú níoslí agus buíochas le glacha in Nuam le Catalíní Chúlan a bhí amón léirú ar glár an seo linn do borchuide é dí nic gela hó le bhí féiles na meán hóisialt agus ar nóhí se le fechalagaí ar Facebook Live in sin Rianna ní láthart a bhí pléile rúnicht Colm Healy agus Seamus O'Mórt amón technóireachta Seán ó fláthart an technóir gás agus Josie O'Coolan a bhí Leanúnachas agus be mis ráis líp maidin de dúna leis a glór Béalmáine ag a hochtar maidin agus fogmuid sláán le tabar a chodin is le písína le ceolwet sein agus Seamus agus Donald PJ
1: Seamus a costa cúpla slipjig
0: cúpla slipjig a bheith
1: cúpla slipjig a bheith agin sí
0: sinné má fer a heimus túr sé seo go cion scríp a muidin
2: yw we'll try the Winnie Hills of Leitrim and what was the other one called
3: Arrow Mountain.
2: And there's one more in there somewhere.
0: Sinead, Queen York Mission, fair play.

0: In Uver two Saita, Fisrukhan Scope Oile in Umper and Fade Filig Il Gnievig, Michael Shine, Fileshehe, and Rilta Sasul Gduns Knofer Inuka Pibli Savor. Gare came Pulitules to Ukraine, will plaque Niesmo Nomers Federesha Hluga, Bointe Exilensky, Asantakiacht Eg Ukraine Do. Turish go clicky down on coming Lucas Gael aboard Lorige, Caravulla Deag than a Doctor Salon Gaelge, Agus Mir, Naman, Artuil. Eishin her fad and e keenlington an uchta a veg fwy rairubing in uv eg marian ni huulavon.
1: Gamani diarib. Ha cruan realtas comisiún fisrúchan a wanu fwy na rairubon eg an gintor gynéis Michael Shine. Dertar a dúrskal a fail tíu van uv. Nardiu nu an nohan fisrúche fwy na claus anur vanya os cien chyrichy din a fwy Michael Shine. Na fisrúche ar by gas ni arid agus gha rair gadaas dien fisrúchan ele gachad an stát. Cien thief Shine as ansighi gynéis a yon dair hachtar buachali idir na blianta nideg seachtu hien agus nideg na chadó agus chrishashdach tri blianta prísun gawar. Derna cáirt chumann in Aer Lingus gúl cruatha baint éasta agus go bhfuil dímarab faoi ógra na haerlíne go bhféadfadh suas le chuigchéad duine bheith muil a bostan í chaile mar gúl se leacuimeach ag Aer Lingus sé faoin gcéad gaisliú a chur ar líana netiltaí churinn siad ar fáil mar chuid go phlean le airige de thábhail. Tá an Iráin a muíomh gur bhéigean gothair bhfuil ailseorb I bhí fáil cóir leis an ospidéal sa tír imeachtas mar gealtar ansaithe bhí arm mheiricá ina gar go láthair. Tá léir si ar bun na bríomhchair na Húcráine Kyiv agus a gaiire chéile sa tír faoi gur tugú bat agus bothair gaiire cosanta na tíre mí Cailo Fedorov agus consúlar Bilis. Chailse a fost in a agar a rinne tuachtarán Vladimir Zelensky. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéalta Tuilig táisirt sa tuairscéirt tá éanad éigin de láthair len litir canning thar a bheith greithe nú agus líon ar do thoraigh freastalar a chaithis an sinagal isteas an láthair len le cóirlíis leanún na eil de ré réiteas oimeanat na seirbhise sláinte nú. Céad seart was sa trí duine drástalar an éanad éigin de linné agus bhí daihiad agus a híon áthair ar chrálaíonn sin maidín nú agus iad ag fanart le leabí. Deir féimeanat na seirbhise sláinte go labra dí éirithe gur ar ceall i teachtain seo mar gealar gantanas Lapaha. Tá raibh a thuairt ag an Dr. Chaily Kieran ó Farí don phobal a bheith cuirme le linn an amsir wai. Dúirt sé go dtíogla siadaí ina bhíonnta d'ansere agus mallann sé don phobal uachtar gréine le hibhir ar d'úsa de gcónaí agus cinntiú go bhfuil castainte thuairt do pháistí agus daoine ní sinne. Tá fógra is siag Nancy ón Phoepa Nearing an Tird Aspach Louis Mariano Montmair gur lach a Phoepa Leo la fógra ó haspach Yosha Gire Donald McKeown go sé gíri as a chud cúrimi. Tan chaspach Michael Reuter gur is achu nuir condain chawangda agus da blian gus trí scór de ís la capu mar aspach úr ar Yosha Gire a dógar Nancy an Phoepa in Sarechas. Is in Cóilear Condaí Jerry McMonagh a lochin féin na caithir le úr ar choiste concrí glacht a ha Cóilear Condaí go na ngáil. Téu ag crinu King Vian an choiste bhí ar siúl a lifir inniu. Téu an Cóilear Joy Baird o Fertí Cúchiv céad fan géad mar glas a caithir le ar a choiste. Agus o gisgéirin le fista wanaistear chórcham an na Lanbag, Bridget na Garava, go bhol dolchin King Gentinish chan salahar buanishke a chur ar fel ar Ilan Góla. Yemni Ishgirin gul a pwipur fwetra gwnish agus gul conri hori capa la torch fwy nabar chon pwipa ishgi bwyn a chyrwyr fwel edr gola agus tîr môr. Sinawal un twysgart.
3: Príf sgelt yn iarhyr ta ffogri crochta e cwrlu cwnda yn y galifau yr chro hwn y chlochain agos yr chro ringwylio y dwysgart chwn y mara nes y bobl o chwrwyr yn iolus Nach féidir snáf ar na tránaí sin go bhór lefel ord bactéir atá san isce. Intheo i cruinniú faoi hanscoil na trabáin a bhí antra nó na né, go nianar staidir féidirachta ar erignibh na seanscoile le tochaí an erignibh a bheas. Bhí tíad agus tála ar Ilan Victara a neo go lá Victara. Bhí afran ar an Ilan mar a bhíns go tradisiúnta agus bhí rostaí na gorach ras a cuimrachain chean éniuán ag leabharthaisi trí. Leanar le imeachtaí ceol agus imeachtaí go ghasúr a chu deileá mar cheúra ar lá Victara. Agus gon chéadhfuir riamhm leanana be cáireach bán breannach le cluisteil a trochtaracht ar chluifi ceanais ó manna na héan. Má a cáireach le seanbán breannach ar chréaltóid le RT Radio na Gaeltachta agus a cha chugus i trí blian mar chrochtar i sport a hain. Gus binead, prífsgelt in yrhid.
4: Kinlin ton deskert hab oren ene schacht ohen it is kilorne ax nedin dunt on a dog lok tra hon enough mark will over foser bon khon en boil tinne a lai du ganter rohad na kuig vile des korle kunte hiri ax en tervish park na nashunta ax fierulra gavanig en bohr dunt a gadika vol grofer of alert Fáig an MV Matthew an long a gauch in ag urghwal a cocaine ba vó is stáid an stáid cuan chorcaí tra hóna nuv han long a bhéad ancre a gurcaig ó Vanford na bliana gáví lis fe hitsí le hamacht o chalafar chorcaí ar a sé a chlog tra hóna nuv De tacht dá a hin féin a gurí pa déilig go gahach níos lú ná láat an bhuiinú a chudach ar fáil chun líonra lochta a cartach letricha a Robert ó rá vílas a bheith dó a raig. Mar jagar a cheis sa dála dian í hogan tad a úmpa dar a Brian le fis go gurach ciad sa dahad a 8 milliún euro ar fáil don mána garson ó rá vílas a bheith dó ach níor tarngiach nuas ach chuig a hen punca 2 milliún de ó hin. Agus tá ábhar ceiliúir mar le bhórne teis de chapal le Sean O'Scannell, Ruby Steele, an gradam capal na bliana ó chumann póirthóirí chapal dréachta na héireann a bhuachaint i mar le fuinse, agus bina gaibh cinlínt an deiscirt.
5: Naim siúr inis agus tá tata spuí tesa bhaim ag ifig na heimsiúru go chuige mún agus go chuige chunach a mai lenna í gon dé eile sinad cearlach cildára cilchuine Lúise Longfort ú fáile an bhí chabháin agus dún an ngál agus iad a túr go méid an teas go háir le de géim agus Celsius maid an fógra seo go dín 7 lá ar maid ina máirech agus tá cabhúr scapaí gealta sa deisceart agus sa níar ar tróna agus siad a gúilag an nuair a dú agus leis sin Sin a bhfuil go chósaí nuochtta agus aimimseir in teir RT radio na gailteachta go mé sin sé chlog.
0: Mina buchasáid is Josie tá a géisteach le túsáid ar RT radio na gailteachta bí i dagháil ling.
6: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgrit na héireann ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtaríochta. Curtíax WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, a chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost chuig túsáite ag rte.iu.
0: Well, a roig ling cuirsí nuacht agus lumar an banna le nuamh tá chuan ó Seradán agri polaitíochta RT Radio na Gaeltacht agus ainní chéar an tráchtar a polaitíochta fáilte roimh beirt.
7: Cúram hagat.
0: Tá roite ag an aras láinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil si ag bhfuil súla cé go gurfí imscrúdachán poiblí ar umpar an féidir Félix Ilkinéigeach Michael Shine ar bun sa bhór. Tagann sé seos na sála aisithe an Istruchán scóbáile líomhantí éagnithe i leisáin ag an abhcóid thínseir Lorcan Staines i nuamh. Glacan an rialtas le gachaín cheandas na multa aige comisiún imscrúdachán a bhunú an géad bhola aige lán sein a iompar éagnithe thar tréibh sin na nithena agus tháinig na cuireanna chun solais poiblís na 1890 le ling rá cás curúlaachta in 2016 agus 2019 Cunti a gé maidir le nénar bhuachail a éag nú tuisc Fistruchán Lorcan Staines tá anois ceiriche sa cathair duine líomhnaithe i le sein. Dar le chud is na hibirte Glenar Leabhar Staines mar chud dá Istruchán go rún oscailte a bhí ann in rithe dá é iompar sein ag an am agus gur cheart go mbranach aon chomisiún poiblí an gcuid sin den chás a chuan. Chála tar éis den rialtas leisgéil stáit a thuirt de íbertig an féidirfílach Bill Keneally. Tá mid a díru ar chás féidirfílach Ilkinéigeach bhí a mun na héagnaithe ag go dtí 1992 agus íbertig agus marthanóirí eile i gceist.
8: Tá agus atá an scála a bhainans leis na scéalta a bhí an inseacht ag Lorcan Staines a bhcuid is inseach a bhí a bhail na túr scála scópála seo na fisgáin scópála seo an a bhór ceir chéad sa cathair íospartach mar a lua tú an sin agus baint thúfá sibre a gceist lena seo ar fad a chíre ba béim fai le dúir dealarbh ar hep na institúti stáit ag súla na dáir le dar leis an méidir dúr in jo na Gordy ar nóí an stúrin chúis a poiblí. Ach ní hamháin an stát ach na hinstitúdí eile ar a bhaint ag sein leo an tospedéil ar nóí an or drielta via play lesh nos bajel agus by quidwa beme ochor conuscadir her lanchi sho harai fan maidchen ama run oskilte avian dorla lorkenstein's agus a glaurt orti radio on in yo.
0: Yeah, on your loon, kuan na institute yeah, exulogs Mullenstein's Gumanofi commission him screw the con. Could that deer work in even shine? Or could that deer a raggart nahudrosh exula? Doesn't leave in
9: shine. Shack good given, Mullenche lehid agus good Mullenche fresh and good darloch shesha ga pras. Agus good given, toshe rote again, era slante gome, termi tagarog or lehela galua gus marshinde agus, moilish hiberti agus on lochtfachtish dignity for patients, gomershitsan mar chwid gon chorus shin, agus noi maradur kun and shin be question of fin hospital, margur of ruin ho hoskilte, a visa scale shaw, agus on holy laish, mar hampla, agus institute yella, a robant no balricht egg shine unto. Nishton start shaw

0: Hjart inniu. Ta dekrucht sa sachi fós. Ta alán mra agus pashti fós anansi. No agasana adihe o maru. Is leir gul faiban ach níl se cho kelche bejer. Agus a víoch nu agus isoha gamanin se sin leis na meán agus an túrisgiu ar na kásani seo agus an chui a wil an sochi bejur nís oskilche ar chulevelach an ish na mar a ví ach níl muid a kant fwi a wad sír sa stair keit gáchéad blén o hen ví se seo ar siúl sa tír seo gudí na nechadi.
1: Yeah. Yeah, Sheila me just stoke go no go made go an Eva own Gordavad Shears and lay into Dorcha Horlesh is feared to rare Mahogan and Nina Shuing, Nach Marshina Vier Herbe. Turskal on Tuskrucht, no Turskal and Tuskrucht on Gochuste, Gailge, Nagatak Douglas Pobler and Gailge, no CGG PLG, Marnach Farahana Air. Caraval a Deag, a Talkurha, Fuinam Rod, a co. Madur le idachas lán gailge treis tushgrucht chrig an ratan viog. Cadí na multi a hasamach dhíf as an dozenas pair a mulla cúan?
2: Anna vémar chúsi idachas agus ca bónus ocha meach cart a gest leis an shasaf ganahnoch an stát carta agus ca meach na carta sin san vínihe agus ca meach si kangita le cantar mar hampla mulla ver hain ca meach irvan skail lán gailge Bunnyhe, no airfoil, ingach canter udaros atul, agus ingach canter in a will leanra gailgeg faimu an fui fe carcha, agus freshen anavame ern tervish paibli, ni oan ga ginralta ga mechan spruksha, ginralta sha da fe fanget arki anuave inul ern gailge, riv rata fuileach, me kaijan tanga soler, if I'm ernos na kaijan racht ulatan, se ratan vyog, gamech. Na caidán sin san bhínethe freisin, agus go mbeadh sé sin ar fad ag cur le cumas an teirbhís poiblí seirbhísí chuimsitheacha agus ar ard caidán a chur ar fáil de locht de phobal na gaeilge agus do rinne atá i gcíorí gaeilge úsáid.
1: Anya ein cheann den ceirichín déag a ré leatsa mar cheann an a hílver an éas go.
0: Well, cheann cúig Ahnin an kochaste an tawach da wanin le nor muntori a gurchin kin na gaelge. Agus malan seg am achan koma segan bard edgechus elune lunta sa chur ar fal do ve skadna ti a do. Chona kuj gaelge a anuachan ar an tawl kena le kale Cambria sa vratan vag. Sílam ni hawaan sa chas sa ach vi survey a ringe on Rin edgechus ed hishmohodi agus bord banisteocht agus marsinde an blinta. Nis tushgim leanna seilemach felsio ve kopla seachtan o hen agus in sin chas sin freshen vi skallin i ori hi gwentrucha gweltocht am ar hampla cantrucha ta yng ngweltocht i ofigiwlaach nach wilig faimu tri chweilge ar walles na tishmohodi gynnwm podgis ar edgechus tri chweilge. Bheith sé an táhacht ach sa chás sin gomech na múnteoirí anán e elúint a áil freisin, onas gomech an caidán acu le chweiling lec le múnú trí chweilge. Agus sílim gur bin an molu a smó ar hug me santasco, an cean elar nóin an cean maidu le chweilge sa tervish paibli agus a rísht cúrsi a chur ar fáil da chwíni in sin tervish hana hén agus gudivin fiú a gólachtí prívádacha le gomedji sinán Shervish Khailga Khurr Fall Agus Shilam Gur go is Turiskal Ulvimach Isha Ach ni veng ro hinte agus antara Jack Chambers agiri kirihe or chulerin legumach erigedar falleg and rin edge. Well, go me she shots in order.
1: Yes,
2: an rather thaw simul free fresh and agus tagum le gachra the thaw roche gan yon shin go will bach du gentar na sprukan isha sa chop isha ni oan ga ginral ta go will uil vien agus ja veina leiru le na gailge agus ach ta quivalent an shin hijar na sunri thaw sa thur skal sha kurchige san shroriha san shrorach agus an chanche vien sa an o na hudarash stoit mar hampla an tharagueltach de grásadáin la hana gagafi ve réiliach sin fach lúsáidir go minic ar bhín cainte cuairsí gaelge maidir leis an gosin te thugta den réige agus an réiteach sa gors plánála agus an chuí a bhfuil an sprúc sin den fithe fangéad arce nua go bhfuil sé sin ag lagúidir ar chéile chuig an puinte go bhfuil an comisionéir teanga tríis imní olmhór a léirú gwyl nach mae ein thora ffwnta mar dwi'r tre ar flan nosiwn dyn rhaid dys cwrle li yn y gaint ar ei gweld ys y terfys fai bli. Mae sy'n ta go yn barna sy'n idr an tydeil a leirin ac sy'n diafain a leirin na politiori hyn siwrch ys y tîr siwg ymynig. Agus bwyntamach na sbrwg na sio yn yr ir agus ta lan sunri sy'ch op isio a chawrwch le sy'n rhagorff i fai me ach. Ni minic a chwyrtyr na tŵr sgolach a sio a fain.
1: Yeah, Braham nach wyl gwyl si bedr mi yn aimnach ach gan fiacol. Dyr eich creuach a chwyr na sy'n ofyr sio tŵsg fachtas na hagri eich di imas ga chredin gyr chiart rachdiach da ach du chan cwrir yn rhaen y dachas lan gaig a chwyr ffail. Dreir cwydyn y multi sio tan cwysti cain a dreach ddol rachdiach da hana fain. A vector dit a chwyn gwyl momentum a carnu yn sio.
2: Tána grúpi stocrachta ag gairí níos sonrithe, sa bhéidir tá an éile bhacu agus tá reint polateori ar an oin na polateori frasura ar fatherboard mar bhí an agóni le héile von bubble agus bhéidir gwaith bhagan ín sinicúlacht a gaisir san chuir rúrt me is en tíbe siad an réaltas tá polateori da chuid ina fóil ag léru an a chuid da vein das na multi sin ach tá ara da chuid ina gael a dúrt nach mai os gael lan gaelga nua a manu idir seo nó a dógáil idir seo agus fithe trucha i man narina a dachas agus níl se soléir a maina fórsi a tarn tí vela den chlai abalta da la vaim ar hi.
1: Ok, díruch solgríach ní amid clár aibre an réaltais cadid na chocha móra bóhar a tarn a bácáin an seo chúan.
2: Well, tá an cheisfing las tríor fós gan réiteach mar eall ar airí amach a gúl bhín si ina fáil. Bhí an réaltas ar ága meach an reacht sin críochtaí roimh an saoirí ach is léir go raibh buairt ar a hán faoi dhíl seocht na gúl bhín seoirí lena ceiste sin. Willie O'Dea agus Pat the Goop ó galachóir chun go mór chun tosaí san airí amach sin. Tá bile na gcríoch a gafa achtaithe anois. A chalán díní mí hásta faoin leagamach atá ar an nacht sin cosc ar airí importáil ó na críocha faí ar gháilach gan cosc ar herbhísí agus an rialtas féin ag adbháil nach bhfuil an dlí nua chun a bheith gcóir ar le brethúnas na cuairte brethúnas idirnáisiúnta agus na ceist na móra tuíocht infrastructúr fós á blé fós an áir a gan é curtha trasna ag an rialtas go bhfuil doch an cín a dhéanamh ar chuirsaí tíocht ag gcónaí maithin siad go bhfuil chuireann siad figurí dearfacha i láthair go minic ach tá lán figurí in úsáid ag an phrásúra agus ag teacht amach ó statistiki ó áitichí éagsú le léiron goil deacrachtaí san Arnold Tógála maidir le Bolscú go bhfuil an tasnamh tíocht an bhearna idir an méid atá a dógáil agus méid atá ag tastáil ó bhlíon go bhlíon go bhfuil sé sin fós ag thartar dé na 15,000 in aine bliana agus an freisin an níos tá an cheist an faoi chuairsaí bush éad agus ba sé sin isteach mar an phríomh cheist a phléifear na seachtainí amach roing.
1: Agus áine in gan óm de mar sin bhfuil rud nó thó gealúint nó thó a rithin leat an glá rialtais nach bhfuil cólíonta chu go fóil.
0: Well, ní léon cheann a rithin ar orm a feigin ach tá ceistina le freagairt acu maidir le achan is ar nóid agus an sin an cean mór agus bhí sé seo sa chlá rialtais ná price airtála agus an dleacht máil an méiséad nána é sin a chuir a bhaim ó bhean óvar mar a bhtá ráite acu ar nóid bé costas cúram leanaí a bhí in san chlá rialtais don rialtais seo agus don cean roimhe agus is costas olmhór é sin de lán tuismitheoirí óga agus is cinnte go mbeidh sé sin ina chrámh spáirne as seo go dtí copla mí eile ar nóid bé na hairí gafa le uachtaránacht an aontais orpaí agus i gcíorí ag an am chéanna súla chuneáil ar a gcuid ebre héin in sna ranna ach má sciirnéon rudhá fu bíon freisúre sa ag fanacht
1: agus
0: ré le líba thugtaóga leú.
1: Béig, agus ar nó an chúis go bléimid é seo ná go bhfuil an dáil tre scór thart ar uair clíga héin mar sin tá cuid acu lebalach bhaile don saora. A chuan í Heradáin agri polítíochta ortí réidir an gaalteachta agus aine ní hirán trochtar polítíochta gur míach agus beirt agus tá sé bhíis scórtha.
3: Cur teach chuig túsáte ag chuige héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan, chuig a hochta ceir a né a hochta hocht ach na cíle trocha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
1: Tá na mílte díine a léir siú ar freiidin na húcraine tuis go mí hástaach a gur bhrís an tuachtarán Volodymyr Zelensky an tarra cosanta Mikhailo Fedorov as a fustin é tréis sé bhí san ifig nó níos lú fiú iad a gléchar san na cheapa in áthuair sa fust. Bhí an cháilar Fedorov gur airigh sé mó oibrin na rinne cosanta á tharing de dro na cóaimsúreachta nó daint an airnam i dro na cóaimsúreachta agus na nuálaíochta é seo ainneon cóchúlaíocht leas mó agus laistigh den tír i gimpí ar Zelensky gan é bhrí seo sa fust. Le linga raibh se san ifig se seo Fedorov thála dulchan cín as cuimse ar éfacht na Húcraine ionsa a dhéanamh ar lóistíochta agus infrastruktúr na Rúise agus náire a chur Vladimir Putin ach go háirithe tuis na hunsa drone ar scaglanna agus stóris ula na Rúise. Bhí anna cheann ag an bubbl agus ag a chógúla idirnáisiúnta ar Fedorov ach an cheis ná bhfuil éine ann a churthaigh ar Zelensky dul siir ar an gcine agus fiúd an nénach an ghlacach Fedorov le cailis nive. Well, tá Nadia Dobrianska starí tráchtra agus ír oibrí carta déanas na Ucraine lom ar an líne in isfáid róta Nadia.
4: Gur mágat.
1: Sé anna chun tuirteach bheith ag athrú airí agus canarí le ling chugaig cé go bhfuil áirithe ag Vladimir Zelensky leis an mó seo go minic chana, bhua bhfuil an béal ann do uachtaránacht dá uachtaránachta inis de bhar na hara is seo measú?
4: Well, is céist an tóchtach a chuirtú orm go bhfuil nar gá an gá le chahrú ar í cosanta chomínic sin is achrín iad Zelensky. Ceap an cearú nó an cúigú aire a sagan a bhí i Fedorov. So níl am do na hairi sin ní raibh am ag Fedorov na Afrika a dhéanamh atá ag tastal an arm na Húcraine agus ceapim gur botúin ólhar é sin iad a achrú gan am a dochin ama a chuirt dóibh nó ama nó takiachta chun na Afrika a dhéanamh agus an sin a ráhfuil iarann siad dom si iarann na chafrais sin den arm nó ní hiarann agus gaithi siad rud ag eile dhéanamh. Tak all equivalent all vor idir Fedorov mar aire cosanta agus an chóras arm na Canary Art Canary Sirski agus Canary san arm mar sivíltach é agus vi sé gíri achriche cosúle chóras gnó a dhéanamh agus dibri sé amach go hanua le mar hampla Ta sile fekel gwil Starlink mochta mar hampla sna kriecha sarush mar hampla harla she mar vi Fedorov gober le Starlink agus Elon Musk agus le dine ele so ta she an eifach ta her fad ach is kolacht an chymadach an arm digno agus gehoirich is i rich na kogi agus ta long course camillerecht ar shul ta course person ta na dini ag ire agud smachta agus uderish achuinyol agus Fedorov ag tacht agus agraigs banshir me is a banshir civil tach me agus kachimuj veich efech tach nibrin she san arm ferir ho eeska ach Bevraal am gewilhach Fedorov, bach sé an wa her fad.
1: In stocha an contort is moan of a rova eg job gominic. Ta reinder laurdehe Ukrainach occurrin leg will imnir Zelensky riv aine emech ul vienacht canasirta o kogs gurbin kush len a glana feder of a mach.
4: Well, shin ke simul ach vi feder of a gober le Zelensky on am riv kogui agus vi she says ni riv. Nirif kuma angriv garm poltul ektastul why wilgajisho. Vishe efachtach mar aire digital agus achru digital satir agus diary gogial lish agus lish and tear o hev shinde agus marshin vi londini exuli hachriche avashe inan yen of mar ira kosanta. Sadurche inu nachwil rawa genta exilensky ijer shation agus sirske art kanur sirski. So kapim gomach she sosta dolarash. Right. The Zelensky kure ach dirach vime ik brachnu nishkel ta dirach dirach run anglor agus the kuma an gwil Zelensky giri gemach Yevgeny Chmara imun Ryan Kosenta agus shin is drach scale ishin mar the Chmara imun an Shervish Landola na Ukraine fuilocher agus is ni shivilzach is spear in a stoche so ni gomad well Jer Zelensky go will anta here father Chmara mar ta Shervish Landola na Ukraine e gober le onsiche fadrin sarush agus kinche go will an all as ege fwin kogiacht ach ni keisht don aire i an kogiacht da keisht ege an mei bia eg na saigir an mei slogain eg na saigir an mei drone aku agus shin na keisht dana i wadnis praktikula nil strateish more i geisht don aire kosinta. So for year ta come on nach mei Fedorovic tach dirach gwil come on Gerinia Zelensky and Kenya noa a basically fekel
1: dir luen tu kamelerta gus nomad ta faka going on doilat gwil demarsh to dent Zelensky on baurich den antis europa gefunte macht de war ne gneve his show
4: no gneve show oh tis jacker raw ach capem go will jesh kalche gel ege to will gemach jesh achriche denta go hefachtach kalche ege ach nidolum go will balriecht kalche go homland tis gemei ein ire kosenta eko ivru legendas na horpa gus nato agus go gulige exula na ukraine so early at Eganam show, Neil Koman gomach Yevgeny Chmara a gortu and process
1: Neil Doris Dunta or Fad. Alright. Okay, Nadia Dobrianska, Starry Trosh Drugs, Ear Ibri, Carta Dennis, New Crown, Gramila Mahagda Sucht, and Lervas Shin in Yover Tusaja.
3: Shoal Rehbus Cluin, Eg Tusaja, Eg RTE, Hunk IE.
1: Anish, gach tri bliana tugan clihi down da an chumann luklas gael, imrori o gach cúni den down le chéile, chun dulsan amiacht i gamortas pelle agus amaniacht a vini clihi. Is mo ria ver siúla bort lorigan tachtan siúla bresis gavíle imror agus caed sa cahardeag irin pártach antu. Chuig ar dúrsgór Jack Baskell hias chun leart le cuidan a himrori i vi aon.
5: Mali Nirin Ansho, August Lissina Gork. Tom Widna Ansho, like Emmert Erson for in the Franca, Po Umbertigan in a county, Boris, August Bogmanshin Blino Hin, August Tome Gober in Ambassade Naharin.
6: Margaret Lamali, Tome Michig Emmert Erson Paris, Le Corve Gavlin Anish, August Emmerin Bertugging Pell.
7: So, King Fogger Vokshiv Kunda Franca.
5: Rename Mo Erasmus Bordeaux, August Demarantian Lahai Naburdigala, for a Naburdigala, August Honigmay Rash, Dybrig May, Imlocklear Farblain, August Shin for my post on Shaw, so. Shrinaman kinna kun buga buga harg,
6: August vimesha gabber sawalar fi gablin, August me just a giri bay.

bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag isteach sa scéim, maiteáilann do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé bhí. Leanúir

0: Ín chaspag donal na cion mar aspag ar gí áisigara ó a brann a gavíle agus a cehardéag. Tá rá a hórt gan Dr. Chailey Kieran O'Farry dan phobl a bheith curamála lingan amsir wai. Dúirt a gadjigla sigri an a bheith ta dansira agus malanshat dan phobl uachtar greine le hefyr air dhú sa jagóni agus kentu gul kastantia hórt da fwaisdi gus dini ní sinne. Tefall ar vamsira stad de spi da hoach dair da vim ag metéran sa chondai a watas gajín sheikh log ma jín ymwera. Ar wershgil tenu dúirt an Dr. O'Farry gul uachtar greine efacta agus fyr hewacta.
1: Tá bianta fada de haidir agan a hisman gur mar cumadar ail se cracan gur gaithana ultraviolet ón grian an príu húistáisin a caimid gónaí ar gur an inis se sin rud tá tábhairta agus ó hiúach tar gréine de teisa tábhairta agus teisa éfachta chomh maila ceadam rud iallu fanart a hiúla an grian agus aid bloní gréine hata agus léidí sin a ma tá tugal úsáid uach tar gréine Usage in Rod Cart, Usage SPF, Da Trihan and Yserge, Na Quickan and Yserge, Matatu, Galavin Wisig Vian Ledger, Na Matakrakan Gallart, Far Matatu Filework, Dragania Kion Lacassant, UVA, UVBL, Trenda, Hoyart, Karue and Ayahui, Sidagin to Master Vian, Nagas Hoyart, the Reach, the Gazarish Dilla, Artahan Yewe, Yerihale, at Satumitumi.
0: Tá éad éigen de láthir le litir canning Harbh greithe tróna nuúgus líéirt óthric freistal a chahé san sinnaá le sea san nachthlan na cóirlééis leanúnail de réir réitis ó aimimnet na seirbhiises leintinniu. Céad seaartfa sa trí daine drástal ar an éad éigen de lené agus bhí daiad agus í náthir chrálaigen sin maidí na nuúgus iadag fanart le lobbí. Deirtar sa réitis go mé maiadidir óthirt ag fanart ar ré chóirlééis nachhol preine san éad éigen de le. Tá an lobbí san nachthlan na nuúsaid agus Tá muil aidir athir a taiad náistú ó naad éigen deile isteas san nachlan mar nachhfuil lobbí ar fáil. Deir féimenat na seirbhise sláinte ghfuil obraidí éiríthe gur ar ceall i teachtain seo mar ghealar gantanas lopatha. Is é an cóileir condaí Jerry McMonagall ó Sinn Féin an caithir leúr ar choiste concrít láchtaithe chuir le condaí go na ngáil. Téua creniú cinglian an choiste bhí ar siúla lifir iniu. Tagan na cóilear McMonagall a gcóirbacht ar an cóilear Thomas Sean Devine a bhfuil bíon caitige mar chaithir le. Dúirt a cóilear Thomas Sean Devine go raibh páirtí cúitimh céad fan géad i gcéirí go mó bald an choiste na chaithir le ar choiste concrít láchtaithe chuir le condaí go na ngáil agus in éad an na báil bháta chaithiú téún cóilear McMonagall le ní bháta in é chuigir. Téún cóilear Joy Baird ó páirtí cúitimh céad fan géad mar leas chaithir le ar a choiste. Thg isgéan le fista bhaineistear chórchaman na Land Big Bridget na Garbha ghfuil dulchan cingdean tanis chun salathar buaisce chur ar foiir i le ngóla. Déimhní isgéan go le puipúr foiite cúnais agus ghfuil conraíthar cepa le tuirt faoi nobar chun puipeisce buan a chur ar foiil idir ggóla agus tír mór. Dúirt Bridget na Garbha ar huirscailtainiú go meastar go gur ar tús leis an nobar chun na puipa chur le cheile feicin cicise.
2: Vi anadi oisgeirin a jangwal linyne. Si alisgeir na ten pwipa in sio sa geru. Hanig sio naal is in Alain. Ye, 2.4 kilometer da pwipa. So pwipa special sa thun. Honyn cynial sio, you know, la hol tras yn hanyal. So teisir la ta siart sna siart yn y mor o'n. So bachir gyl cacish. Gwyd ki dini, you know, yw da ta siart. Ben pwipa la cyrla hila ar tŵs ar tŵr môr. And then, Bashala Halama, the Farage, Bibuadi, and the Conradi Capu, either Conri Hari, Haiva, Karapuipa special, Jasha, Lahila, I guess Tomat, Kolar, Tomadari, Foster, I guess the Silsak and Puipa, Bahis, Harfa, Lermi Lunison, the Mashal.
0: Tá se chur inniuúil ag an teachta déile pat a cópó galthair ghfuil ceadthacha g nara ideheis agus áige Hildegard Nachtain dohhair ideheis go sila na gún na ngáil leanstan leis an obair a tabbartaí garmscáil bheith germada ar a lenaring mhór. Tá se bartaí a brathe uas gréadaí dhéanú ar thiir len ólaíochta na scala chun éis sin na nuamsir a chur ar foiil de ghaaltaí agus donarin. Déimhníonn Tara Nachtain gur féidir golaré chuigan chead chéimeala sa phróise sinis agus go mbeidh cead oficil lethir do bhair ideheis agus ile na gún na ngáil golaré leis a tagra roimh amháid. Is in éistíocht theuachta i seo don scal agus tá phobal in ileann idir te teachta ó galathair. Hall Costa Culture agus Farbara Lohanur Factus or Namoliv, La Herjiru, Hokomtercha agus a Tanbala, Frijwala Lohanur, agus La Barta Horavim, Hun

0: Tui rostin na gorach, rost a cuimlechan chan einuan e glaudi si tri. Be mot I sports ga gasud agus caha cryffe ar y plantation e glaudi si sé, agus be jam bygg di fec o'n siachat I ni, agus siad glor na dun a weis on na ie. Lianor le imochti na feile de sanring agus de dúna. Sgil a báisinis agus socrí is dochridí. Heis wáis yn ospital na holsgol a gaile ta bachlín a wáile. Mac na Martín a wáile agus a fan bryd is dar ar ta bygg I chiar o rua nach maran. Maran I roffer maare y Pittsburgh verica, clon tira fyrre, clon tira horra, chumal a gwyl tele agus a chordi a gapelín I chon amara. Bech a chóra dach tóran eif mwrad strunun is a sanrin yon cahir gdín sé, agus lehar afrin na sochrid gói I hínéig ar maen zin da lún I sepal victara ar gair rua gus cwyrr an iesina a rilic war dare. Bi an a war ar fachlín ag onamara gus ar fud na tíre, mar yon ar a spéis I fi gehen agus a wintid a gapelín I chonamara. Hwng sydd capelín I gael gwyd ag siôn I ar fod na tîr ag a hanym leanta, agos fi enw wôr ffresin ar ymwyol ydy terfys lyri hwyr sydd ar ffôl sy'n tîf sy'n tîr. Gwrs cwrdd lwyr fyrwy cydi ys bale liam sy'n sbydol o gwchus, a chyr o cwni ar y sôrd chol mi cilym la clia y rili cychwyl sy'n sbydol ein mawleid a saring. Agos leisyn, sy'n wyl o nyrhyr gynlonia.
1: Nach the desket all leave a gif ni hulvan. De tacht the hin fein a giri, pa daily gagach, ni sloon all lat and vino, a curricher fall, con leaner lochte, curtach electrica, garbert, satid, o ravilis vedo with aig. My yager de chesh sadala geni, hug and tada umpit, daro brine le fisk, a gooder kids that had a 8 million euro fall, don malnagar, o ravilis vedo, a near tangyach nos, a keg a hen, bunk a quig million de o hin. Dead and tacht o hin fein, galady in the figure dig will meal. Herbert and Leon Rutlochtahe, Kegul and Real to Sigurig, Nismo Dina, Avalach, and Kurtach Electrica, Knach, Durchech, Omag will Costish Lochtahe, Egdol the Maid, Agaskul Aspa Banagar Fosa Sunru, Gahode, Gantard Tuhe. Habóir an ena seachtó hen idir cílárne agus nadín dúnta óna dóchlog trohanna nóv mar gwyl obyd fósarbun chun an bwail tine a laidú I gantid chrohad na gwyg vile dead cwrla cúnta I chyrí agus an tervish parkin a nasiúnta agus fiagúlra gafanig an bóra dúnta gudí gafó grófer a valart multar da hamánahe an ar a cúig sé a nei agus an ena fihe dó a húsáid mar valart slí idir an nadín agus cílárne Haf lot of I'm sure are toch the dance start the spui eshag meterin da kunte kharki agas kunte fort large hoke gavim ek man lay modach agas alane gudina hoch the clock trahona Han nei nur den denur tachta dole gorkig tish litid a chiola din tishach mihal martin a gierigat in realtas an chud ele de hiv bespera a chnach thad a gierig a genofi an talaf chi cho intu nu chi ordu canig egantig ma sga thagan se sha chisht an gamishun plan ala cada hurt an tachan chakate da kits a she or son a hogant ed chud din loher in anon imni go vietach tashi lani a fud Boston Ear Institute vohid ags ninev a vek kura aum han a tachti dole choma a gierigat in tishach Bola le hona dehe on vachtas agus takaion siad leis an mola gan na hanofi bespara mar lohid con siasa na siunta. Ha avr nu om lana chovartas iascig an eantis orpig a lurg ag an vesir orpach Billy Kelleher seachas masu nu ed an martas avon a der se sa turisg o Joe o Mahertig.
2: Dúirt an feisire de ina fáil go bhfuil luach arnáil iascaireachta na héireann titithe feithe trí fáin géad, agus go bhfuil laidú cúidúg fáin géad tagtha ar líon na níine atá fostathe san arnáil. Dúirt sé náfuil sé sin inmharthana dos na hiascairí ná do na pobal cois cósta atá ag brath ar an dionscail. Tá imní léirithe aige chomá faoin ró iascaireacht san Atlantach thiar thuaig, agus bhíg sé ná fuil roint tíortha leas mu den aontas Eorpach ag clí leis an gcóirle ó líoch chéine a chaithig iascairí na héireann na leanúint. Dar leis ba ceart athraithe ar ghluaiseacht éisc de bhór an athraithe aeráide a chur san áramh in aon athra nua. Luig sé an túnín gorm atá le feiscint inis amach ó chósta thír na héireann. Cé nach bhfuil cead ag iascairí éireannacha bre orthu. Tá go dtí an trochahéanú lá de lúnasa ag iascairí agus ag pobal chósta a gcuid tuairimí a chur faoi bhrád an chumisiún Eorpaigh mar chuid dá chórlúcháin mar idir le hiascaireacht in bhuanaithe san aontas.
1: T Joe, mar hirtig.

0: Jean Sader Jean Flo dinach go fortiach le hoskal chlosta harkoi iesch inti de aiden agus tagusk fors fianasha vaska genetach idir bradan ferme agus bradan iene idrian de na hainacha fudna tide dinach scrudo arha kinach fors ein aun sa chi chunte rif tunchar ard ite fors grif tunchar masara in aun of on giri shin aun chluan I agus tunchar ishil irant einacha ele Ted Barry O'Shughru, if you got plan all tangan le, Thobrogrinig will aspa plan strategic fad termach than a nifigig plan all tangan le takiach don realtas, a kerbach ed an obit a har bun sadohig, an aglev thovadin in nov dersha, chomag will paw ags canilach of osirta, mi hosule in a macker rina, vala chuntur fin obit se chanted, Shamar Larisha.
1: Tá dinnead an mehlan náisiún de planála tanga tréis tuairt fé taide ar na chuoineíche ibre dus na hifigé planála tanga agus ní na hifigé agus na scéimena ferbarthe líonraí gaalana a las mud an gaaltacht agus na hifigé líonraí gaalana chuma agus á facht amach cé náfuil cothromíoch dán náfuil na héantana ar an scápála chéna léan siar chéna agus thomidí gíri mac lór nú déanta ar na rudaí seo go bhfuil post taringhach och rahu again mar if ge plan all tanga nu kbero la ha of flegas gvulimi de frahu posta ha tarring of tarina condina untra valagrina pusha ha dine tak tak trong gartsa bakorgmak nis modina valagan idrona plan all tanga
0: Barry O'Shughru. Hot dauntless shachiets a keg a meliora brunta at Hogger Nowick or Corina, Concours Beagans in Vonhe or Herbert's accounter. Ha West Kerry Food Futures or Hound Lian Biog Tuggery a Fudnatida, a Dadiglo and Leville is eared in Wienhe went to Mach for Hishtik Nivich the Erode, Rahi and Realtish, Peg Dingle Hub a violent Hogger. Chibliana, a gorilla common, Kevnahen, and Vachere, Agus Ibjurg Fed Modi, Yeskri, Torgiodi Big, Alintodi, Agstad Hodi Lechele, Honbali No Herbert, Rebia Otula Horge, Arola, Agsacher, Edin Marga, Tarik Sulganer Toygan Togger Gilager Big, Korkorina, Gimot for a Hilladin Loch, Aknamirta Sichanter, Kugurhofi Deshna No the Horgiodi Otula, Agus Kadalido for Lur Carbon and Horish Vig, Hosher Hound and Hinnestirti is Mo, Hodienta Godisov. Gistig níbhíocht a éráide chuthí a dograí a thofuí stúd an phobal ag leirte ar an saoló Yasanov. Dúirt Deirdre de Valleis ó go bhfuil sé tochtach go nean fi gach iarracht na scilna háig fermóirí agus na séidóirí glasraí a chaomh nú agus láthair bia ó túil a chin tú. Seo mar leir si.
2: Na fermóirí atá a gwein tá na scilna chu agus an talamh chu con glasria os agus torhi a os agus tashi de gemacht kami de fechen torhe e gemacht o na skillene sin an tale sin e gemacht o ve in aun fos glasri agus kamid unirocht a hogent sho agus radegen a yen of fui mar ma I mean shid you know hashi anadain shirok doin mar fobel doin mar dina noch miok rochten again bia or tool, be a slán tool or tool.
0: Deirdre de Valleis. Beg scéim pilótach nóig chur sér bhí spóir fáil a did cai an ghéirde agus an bhachare thairis chéide dhéirde seachna i rian tábhairigh ag tosnú de seachna sa hantar bhís mar chud de thugar idir náisiúnta d'ar teidil Smart Coast a thodíidead úmpad níos inmhuanaithe chur chun cín ag geantar cos cósta thairigh súil go leid dóigh an tairbhís brú trochta ar bhóthair an bhachare le linn bhíiste na trosóireachta agus beg an tairbhís foryónaithe ar fáil an deire seachna sa chuin agus ar feicht trí dhéire seachna na dhéag san Beg stadna ag súla gest in na measc an achivúr cíl seannig agus bíal gáil agus beg nasca ge chomá le seirbhís an dó seachta tí de chud an nasc átúil ag as seán chéire. Tá ábhar ceúra i mála bhúrna tééis na chapal le seán ó scanal Ruby Steel an gradam capal na bliana ó chuman pódarthóirí chapal déachta na héan a bhuachtaint i mála fúnse. Sé seo an dairthúir don gapal há néimlíana diaagdíis an gradam mór le rá a bhaint amach. Beg Ruby Steel in isic tuairt aig ar theo capal vlog lias na RDSMA Lúnasa áit a me sé snomíocht i meas na capal déachta eile is fear sa tír. Dian for Kilura at Hale agus at Heher an Aurani Tradishunta Sean O'Shea a kulchud im chuinachon if eger shul sa lismur trahona nov mar chud the eile flachiol na moon beg an kulchud im ar shul an orad aglish naiv korach sa lismur agus beg kor far an anisha in the mask a veg eglac a port beg kulchuma o shosuf o cridon agus o lauros o marachu agus ha togur nód ar ben am leihan a tuma gaile na siúlta in gaile at bhúscrí, tuair sé deis de chuoine lácha hab i grí lá na gaiilta iad tuma sa gaalan agus ag buin tainemh as a galtúr.

0: agus bobbal á túil. Beg an chiad cean ar siúil gampas isagáin in Malahúrne ar an tochtú lád ón lúnasa agus beg a dar cean ar siúil túgáin a méán réirig ar an cuiig lá de bhean fós agus bina gaibh nuacht an deisceirt.
1: Cúrsaí aimsir inis agus nóchtaí heidir me bheith sínti agus tá paistí ceógus ceobhrán gealta gáráid chamá idir gá chéimdí go 6 Celsius a bheith san teochtas ísle sé te gúil lágnú measara a dúa. Máireach beidh tús brá geal agus tirim leis an lá gúgiú mún agus gúgiú láin is fear a bheith san aimsir éidir se scamalach a gentar a gúgiú chonacht agus gúgiú ála a maxa lá éidir 6 agus 6 agus 5 Celsius a bheith an teochtas airde agus leisin sinna bhfuil go chórsaí nuachta agus aimsir in teoir ortaí a raidíon na gaeltachta gan láinniu.

0: La Jacob V. Lonosa, Gumleska, Neula Jacob V. Ool, Agus by Johnny Brady, Agus a Wanamor Kool, Cassie Kool, on Kukidin Shachtrona, Ereneula Jacob, Agus Imortikulor, Gasur, Gusculor, Anneville Fekalon, Madri, Kaplia Bay, Guida. Alain Cholichinal, Gulor Lor Elishin, here in Shinidir Cooks, Shachta Vesicologus and Kohler Shul Arnoigs and Downs Stoy, Achlor Lefekel Galainchen, Erinu Logic. Nish Sedge Shanskal Slernelin, Agus Cardan Oranicht, Le Pierus O'Lorcan, Beshachina Shul Desarncha Hogan, it would have been Lee, Hosashino Lewid, Lewid, it would have been Lee, Beshadar Shul, Agus Norcon Hosharge, Shanskal Slerna, Hugiro Tennetic Statunane Dalo, CST.ie, www.cst.ie, Agus and Shin, Be Pierus O'Lorcan, Ereshin Trunona, Kena Ege Hochtochlog, Agus Kerim Hul and Omlana Ginchin, Edistacha Hedinchin, and Alclon Hasharge. Who Guru Diego Tenna Ticketcha, CST Punkai Dish Incha, Matatugera Yachin, Echanach, Dagus Fanach, Tivshin Tira, Noi Fanachle, Laurclon Hasharge, Campo Commodore, Le Fighting Words. Beshashin, Ershul Delon, and Shachtel Lafid Gaviul, Agaste Kedin, Suskinik de Kedin, and Neu Lafid Gaviul, on Jermaidin Gdin do Tronona, Agas, Edershul Nunut, Hasharge, and Shin Marshin, and Shachtel Lafid Gaviul, Gdin Neu Lafid Gaviul, Marshin, Kafir Claro, Revre, Achtan, no Chichin Seer, and Ashke, Arno Ederterlin and Shin. Hooker Bear, T. Wickel Jack, Kinish, Agus Trinona, Benyard Kool, Agus Downsa, Le Clush Dalon, Arnoe, Sheshon Moor Kool, Maravins, Halerunona Jardin, Inchin, Agustasha, the Togalam, Nakhinish, Kanakamortus Pool, Gumne, Agus Noma, Servegi, Uli Ilarta, Stera Orta, Sfated, Animacher, Dynamacher, Akliher, Nivershah, Nodioch the Schacht, Hina Tree, Nodi Shachtashe, Schacht, Agustina Ratarant, Erin Chilofi, Gan bhíseo agus ben comórtas ar siúil ar fe na seachtainine agus an báta ceannas ar siúil ar an dúnach an dárlá go bhí lúnasa bei cupán agus trófí le bhálaigh na buúteúirí agus níléon chostas le chur isteach éiad mar sin buir isteach déanam a cheapan tú gúil tú gcéar a bheits a gúide. Nish Lato Rosmukkan Chan Yira and Wuchud is Lato Kushti Parki Khuman Nabir Shi Khuman Pelin Nabir Shi Rosmukkan Tachtan Chan and the Hivrachi Tarniv Hocht Tridik Viki Kug Agus Viki Shi and Yira Tri Virigin and Khanerid Ach Vari Kugur Sha for Shiad Tricha Euro Machas Tabarna Ha Agus Nachtesa Robin, agus Kira, Shogi, Gaynor Thornton, agus Mary O'Toole, Heather Joyce, agus Breach Staff, agus dinar chéad tarantile, Demarcha Hogan, Trun Demarcha Hogan, Díchlárk, Tromé, Húgvíle, Séchéad, Sabota, Orson. Nish Rintro de la Diel, agus Car, Gundian of Fort Cougar, Havilicus Doya Gladiel, Tatastus Board, Gadimi in the Sound Regorsha, Agstakan Border, Hama, Glohid Nadia Hochtani, Kerido, Kerikug, Kerihin a Cook, Shin, Kerido, Kerikug, Kerihin a Cook, Nadia Hochtani, and for Ibid in Shin. Tolog agus Rochair Shilmesho, Le Diel, agus Junta S. Lehet, agus Tille Olus Lafall, Aklechel Fett, eg Nadia Hochta Tree, Hina Nui, Tree, a Hochta She, a Cad. Shin Nadia Hochta Tree, Hina Nui, Tree, Hochta She, a Cad. Scott Octavian, the Blaine Hovilgus Doye Gladiel, Testus Board, or a Shog, D. May, Anisha Hogan, Agus Hamalashin, Tashila Fall, Egan Nivershaw, Gleyachon, Agus Nodioch the Shacht, Nini, Shacht the Hocht, Heen, a Nodi Heen, Shin Nodioch the Shacht, Nini, Shacht the Hocht, Heen, a Nodi Heen. Tikidinish Taladiel, Lake Kirim Hio, Luke Combs, Vesashul, De Sarnigas, De Donashaw, Agus. Tá tilolas le fáil ó náideoach a seach ní ní náidir céir náidir ní i seacht sin ní ní náidir céir náidir ní i seacht agus bheit sé gus le láine was an sin ar nuí agus ticéad le díal an sin sin méid tá ráite fúm. Ghaithicéad le díal an sin is gan nuchairim ceol céana leidir dúna le de dúnan is tás éirt Kate cúig euro in cáin, Kate cúig euro an ticket sé in cáin, nó an tairiscint is gaire. Agus mata síomhaidh an ticket de cheannach glúthair náid ochtú seacht sé ceirí hín náid an trí dó. Ticket Luke Coombs le díol an seo, áhí ciad le díol agus lendónach éirt seo chamá náid ochtú seacht sé seacht, seachta trí a ceir seachta trí. Tabreis an tóran tó Rosavíl, tá siad tóraich tómaní bhain inis, agus mátá símedán, siúlisteach de CV ag info ag breisán.com, núgla ar an ifir seo, náid an éhín, gúgi seachta dó, hín sé seachta, agus in cionín. Dimnach tán se ham tá an colo funiogí Timini Windows, tá siad sanna cuartú dunne le gulamon Aibreghob agus obur ielo chan a bheach a gistin seonis hín bilchair na gailive agus in cantar tí mogócha ma idir siad glir wáir ín ag náid ochtu seacht dó ochtu sé ní trí agus sin áttu wákumuid na fógrí an ér seogus eistumuid le rínsga bitókumuid brisu le na fógrí náisúntu seo ag glasiship
1: Fada le Sean tacht an hírig, mar bheis sé bureau cúmpórdach le tas naigéim díag ina hiomra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fear ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas fuinnef TSEAI. Cuid is dachar da hiontas fein inu, cúr da gus rád hef fuinnef TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus canélach a bhain.
2: An Sean héran, tá gairi go malin maid le cúrsi a chúrsála agus le dravia. Ach, tá rint pauper, Plastic agus bia fósig dolisteach in ar mosci dráhíla generálta is féidir leis tórlu. Mar sin, smuínig a fan nóméid agus tegadí myways.ie ar wahile cáir agus multi ar conastach a dráhíla a scara a guiad a písabag níos eskatit. Sin myways.ie ar na hortrót ag rialtas na héran.
3: Tá Ryan Ferberha tuaithe agus pobl agus gaalteachta ag arcú inniu chóir inmheannach dá hangach dá hefagís na Ferbercha chun déna gaialteachta i méal an áthe chun dé bhuiú nu i mbaile clia dó. Tá ról seo ar aon leibhe le thoraid efagach feidhmiúchán ar post meánmhanaistíochta é sin sa stáit seirbhís. Ba ról tábhachtach ag an inniu chóir i dtaca le rialú inmheannacha athbhreithniú sa Ryan chun feabhas a chur ar a chuid oibríochtaí. Tá tolas ar fad faoin bust lena n-áirítear an chuí le hiarratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iarratas faoin na trí chlog déir Dean on Trio Law Fihid the V.U.L.
4: Ahara, on Yarna Tooth Jarma Dum Dulla Eek?
5: Me yenem she Jarma the Gas Real.
4: Achtoshe no made Kona Hocht, not Gapin to Gwillon Tom make Bray, Yar Hort.
5: Dork may left, me yenem she Jarma the Gas Real.
4: Nav Yarmata, Shachin Pianosh Dulla M. Quake, Fine Yarrohoin Agus Eek. The hap e-flow my tolls.
6: Ta ESB e garu conas a gucht dítir an tírsio. Arish. Trijan línra luchtia paiblias moan éirn la hai fecli letracha hoga. Agus nís mo luchtari oord cuchta a chur a foil ar fud na tíra. Gis coma ca deintu mar sin. Baitu an anon bohar a vula. Dar dauch I fein. Tatilla Olish, ESB.ie.
0: Agus dhéanann teoirim idir na iomhúnis agus rinn fógraí as a tuaisceart agus an chéad cheann tá mar an seam go mbeidh go seolar an leabhar tám a bhongaló Tomás MacGillivride 1953 go dtí 2030 go scríbhnóló gealachóid an Auckland go dóid tráthnó na máirich ag 8 chlog fáilte roimh an bobal ar fad idir siad. Dúnach na rúilíce níos, fiki sé, bei efran na rúilíce súl ag teach pobl chrí rónaí fa gún lúche a mairich, gomil eisgal de sárin an tóchtú lá déag ag a sé chlog, gus ní bei ein efran nún lúche ar an dúnach a níu lá déag. Agus bei dúnach na rúilíce súl a machar galan, ngui dúr de dúna níu lá déag go bhí úl an tefran na tosí eru ar bhán lei an sin, agus ní bei efran na bint sinan ag a hín éag. Cruinniú na cruitidóirí ar Ilán na cruite féle gá lá le imeachtaí de haine agus deásáran an seaachú agus an tochtú lá déag sin na mórach agus deásáran. Ba de haine ba ceil chuirim oscail an doras a sépal naíomh muide Ilán na cruite ag i seaach lá tróna. Deásáran sin ba scéal na cruite a hála bude ag i haine ba lán anama Filich

gan anna mar siúl a Halloweide go híon chlog agus ag leabhar don sin bei cardlan cruite ar siúl sa hála céanna tróna in sin bei mar chala na mara ag sépal ní muide ag is seachta chlog tróna idirtar.

fógraí ar fáhain in segus be melí brís trúnaáireach éidir leabhar sé agus seaach na cúnadé, Tu chu arhhaí péin agus cha chéile agus baine gí sol as a deo aimsir ach bigí cuamach.

0: Maltaxetun deynach gertile chéile. Caxi gaire gige sesin. Xa sarlam sanfún le roxin dhu bha gona mara. Mara ta'n madrucht nís kirte le xin naan. Agus sin botún múra harlein san la ta'n yuvon. Bíon madrucht ar hegan daan di aite di daite di aite di daam di daite di daite. Agus sun ta'n madrucht egin fún. Agus machan ta'n fún gbal dada yuta yata yuta agan yu daite di aite ni abrinche. Ach ta'n achud e tarlun ta'n yuv.
1: Bhí mé chuoine bh agus muid siimiint an son go gohííonn tú timpplair is léir go goráh sí ganas ar chhlaiscadal nó ar chóir le tamil mar tátá sé an nádúir a go braham a bheith just sitin so agus a bheith a chuirm chuideisteach leis g go mean tú Go mellan tú an chorchuige os na dhéine timpplair, sin a bhraham sé?
0: Ní dhéanam de an chunó é, agus nílim mar a gúlim rábhachig a chobbe, agus tarlín sé sin stócha ní léan leis.
1: Tá hí an, sé?
0: Well, hos ní sóg. Tá sé os cúnca aga blé.
1: Conas mar a hórla sé sin, nú? Well, dó siúd nach bhile sa cú?
0: Lúna san a bléana seachtó hén, dairig maher bróta, bhín tláin tú riab gohol chuig ábhí sean rastan dóiag nú. Kermin a diagoríist gael bóbar da bása le rúdur du gríis fadóan a Yellow Janders.
1: Yellow Janders.
0: Agus bí sé lecith a riaf dúch sa bai án o taib na gríadánach vair. Ach chasra a héil anna chapuig mar dyrfa. Nur chyn tú ins na naibrion a diag a fásta sós mar dyrfa an méid vidiant igea. Gahara ins na tríblion a dyrnach. Chrach sé altucht dyrt. Ach, tair gín sé sin an gorp agus mar sin lúna sin a blian a seachtó héin bhí tnáis póthir igé, bhí an chéad cuars a saoirí gabhar hege féin agus fleismist igé nálscoil chorcaí agus dheang sa smó bhí ón bhí teachta díalas éisteacht leis an vertúdar a caint ar cuars i ceáil agus ar níon an láidirnach na bhí sé lóisteach na raibh tnáis gúisteán igé chuis as lóisteán sós a dóin Laurie Moore le Jenna Woods Chael sé chuid fiúclas go chéine, chuis ar aig sin sé léacht tá tépa gom, ó tamí de tépa nach déilis, a bhí án. Agus chuis aga bleach líana hí sin ag sin sé chuirim ceol. Agus dunar hána sé bhaile ar an sahan bhí sé ar an déad erig. Ach níonach an díl ag an dogarí nafrin ar an dánach. Agus chobuile costlachan agus

0: Sinod me leisin chun cóthiol inú leisin sinna cúis go bhfuil mí tuis forbertína bhar úil si ar nós an fíban in leis na dard nú na drones. Agus an dard séine mar rinig an cóir sa gwyne a rééis na drones an rocinna. Sinna d'arbar an meóan sin nár geol chun frastal ar an ocra savíring a hef cóthiol. So sinna nád. So an maa hain tú húfa fain ar an arís gwaad an cíad písa cáilin sa nocht clochar ú Forvor na heimsir vís ar nót a cíana hís fé an tóm galéir.
1: Agus nár clúsin lím a tónlacan a pís biog sin, you know. Tá sam hain a gwaad go digin sé cair tá i gheist ag gheo ar tá an tónlacan ag dó leis ag a leis an tún biog a tún áling agus nís áil leis an tónlacan simplí áling sin, yeah, leis alas at.
0: So, cad a hain mít nis? Can we do the English? Corner me kind
1: of. Well, Marshall McMahon, Peter. Can we do the English? So, Jack O'Reilly, Shelley.
0: Tony, after you touch wash, lady, and I, I guess in the scene, so, the same glare on the warlish, first bloder, far more cold, far a hunt and clar, beneath a sack of cigarette. Gerhusch, feelingach, Dat is wel kruig, ik is die in de ruïne, maar het is nog het twee mee. Ach, een werkgeersen wie geer die kool hoekse van haar die breek ook een tom geleer. Zo, als we een heine was, kneed een teil, een trusje le Bernie McKinnon, een type naar op een smashende. Vianne, kunnige een kool Britannisch. Pollig mocha reig sitzen tahne gomera na eirig shaska shen of shacht no vi yahne gomera kert mera so the chris marsha le chele do kofi blena hin agus ni adar me mabu tahne chnish nara hain nara hain is tahe tu cha gunyo mu tahne gomera isha gari ya buri
2: tani visk mu cha runuk mu nafil akshub
1: I'm going to
0: show you. I'm going to show you.

0: trucht, nu dieburst is spragen zijn dinnig een boogert. Ach na de heen schaaf in groei, stelie duel toegen een taastel.
1: Beg litriacht taastel na gaelge fai chabadil, sa tra uders taastel, gach dier die in egele hoortwese heen, arte i radio na gaeldachte.
2: Taastel begeistig le arte i radio na gaeldachte.
3: Tá géisiach le RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir an nóta áard a chud a láthraigh Johnny Hayden.
4: Gomáí dé réba agus céad míle fáilte a gláir seo an nóta áard, limsa Johnny Hayden ar RTÍ radio na Gaeltachta.

Me mai de geisach den sin le the Four Seasons a chum Vivaldi agus a hoig mewn album Classics Galore in sin go hollin a bheith a geisach a leis an bísa sin on gomadóid idalach Antonio Vivaldi agus chum se the Four Seasons is ar 68 agus 68 fiche agus fail siib the Four Seasons hall san níisil tír sim lian 68 fiche cúig a cúrtús leis a glór se an nota ard Niart le hacht éir a glór agus súla minis go hana siip sin na héis sir ilam agus go mana siip sása as a gyl clásicach e tá rannithe am in seo. David Agnew a bhés le cluis salinis agus Ave Maria.

Somas novias a chualamaisin sin nach álainn bheith géisteach Landry Bocelli agus le Catherine McPhee in sin óran even ar fada smidig a bhirta go bhicia ar stáitse am ar chlórchaí éagsúla teleficia agus isbrálam a bheith géisteach leis a mirta go sin a casa a gúladar a chéile. In is tainín go leor PC clásica chalam leis a gomadóir gríg as an a rua agus a ráite grochid ceol began é níos románsúla na go leor gona comadóir i eile. Níra sa ma nientín se bleis sin. Pianadóir din sco na bhí an agus dólam se go leor ó na wáir a bhí na múntiar ceol. Chom se an chéad bhí sa eile seo Morning Mood gon drama Morning Mood a scríf Henrik Ibsen sim léan 1865.

An valsa álin ó Giacomo Puccini a chulamáid in sin, mas set is waltz an tánim e tar sin ón gildrama Madame Butterfly. Bhí ma a trách níos tuisce ar a gomadóir Verdi, comadóir idalach eile, agus bhí tionchar mhór ag na comadóirí Bellini agus Rossini ar Verdi agus a scríbh agus a coma gildrama. Bhí Verdi a fólam faoin gild clásicach óí seanóg a ráite nach raise se ach chéire bliain a gaiis nuair a léidir se spéis san orgán agus sa gild clásicach. Críoch na meas ó cláir léine inis le písa ceol a chum Verdi gan gildrama Aida sa mbliain Ochtig, Shachduhian, the Grand March, Ohugansha Ersha. Mila boy has sleeps in the HZ, the Sulam Gorhanyam Raulib, Ereglorsha, Onota Ard. Gomemahin Joni Hate, the Cantley Berish, Gnoitere Perfant.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

Táis a géistecht le rírá ar orneí an seo. Agus mu a fáil chuna ceoltíir ar bas a hamhhaid go fó comá a landúir ceanúil le Mary Wallpers agam díobh a

0: Erlíne agus Ernair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ESO.
1: Le tochaíocht ón Rhein, ferbarthe, tuatha agus pobal agus gaeltachta.

0: an RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

sin canna chasamur gomenicun sahar an glór anurig Alan O'Boyle aka Decal agus chólaíse in the absence of sense buinte ón album The Echoes or Decoys or Front End Synthetics os neimur an sunna canna Philip Gordon chólaíse as simple as that tugan sé tizéta ar album ur a shalnat fade agus an rawson le closer nish beg Na henny a chasas ar an glór sin ocht, agus an ceol a chasas meidir seogus cairn scríbe ar fóil bhuirim liste ceol agus seofuime láir chansa ar hívidir líon an sáisiún se RT Radio na Gaeltachta. Hon tú géisteach leis an taobh tóhil agus chún in ish, cordil le Keith MacGyver, ó Optimo a déag an dhéirig sé chán siarí leis chumadar an cansa dó, agus be se tachtamach go lua ar le péad DFA, an bhí se chún ar meig an stóilim, Se legan clúdig ha casting minic gan an saoirse. Dearm go gomadar é ach. Legan clúdig sé ach chuir do cló nuair dear míd. Seo mar sin The Water Girls le The Hole of the Moon ag sin a géisioch leis an full moon mix.

0: an sin cúmar ar suas go dtí an daon agus an sin chuna cumar páirt ar béidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 km wain ag déanamh ansaí ar óstáin. So an oíche sin then thig mé an scéan le cé chó dáiríar a sa bhí sé.
1: Túsáte ó luan go hiine ar a cúig an bhronóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó ar chaintear radio RTÍ.

Is er fel na maana vis muidig díru an saron agus na bautí leachana seo gríb na héran súl. I dasach báre, bé muid a bárcan fyrsí a Longford gond chlifa edir gaile agus ardwacha. Un tse níos dyrna í trunúna, bé muid a nórlas gond dara chlifa leachana edir kýri agus blá klia. Níana muid dármad chúrsí komóga eich dacharid agus bé muid an talach mór gond chlifa leachana sa gríb edir vannach edir kýri agus lýs. Agus bé an scéal is dearna éin ó chluifi ceannais rina dó na sruthe in nuna ngáil áitim éon Líomh Colombo agus ardraithe go le nearcha chéile. Bé an túisein agus cáirfí sin ceol agus din fir plé ar chúrsaí rugby, Pelnamán agus Rásaí Capall chumá. Agus cuneo Michael Verry ó Flaharta ar an ólas muid faoi gachúil a tarlú an nán an sport. Tá an sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

0: Ik zeg het zo uit Edel Kokker. Hij zet de check onder. We pullen hem op. Taku! En Edel Kokker. Kom op, Katze. En daar naar Lochon. En dat is komen op daar. Let me zien, Chikla. Wat is hij voor?
1: Se tá gaiileéis a glufiicenis umana na héan gon chéadúir ó gáhíle sa hochttéag agus siad satóir ar chuan na cáirí gon séúthúir i díomh. Ach a marrúmpú tá fud an limní a tá satóir ar chríomh na héan na grúchtáil gon séúthúir le líom leana an nuas. Agus bé RTA radio na gaalteachta a lánaíonnaí gon chluifa mór a barcan chrócha ar an dúnach. Siad carach breannach agus cahol mór a bheits a mosca tráchtarachta gon chluife, agus bé Liamach a Uír, Mac Dara Macdonacha agus Tomás Rua ó Caila a grínt aga tuairí mí linn as ceanáras faoin glufa mór chomá. Sin sport an lei ar an dúnach le Michael Verrio Flaharta sa gahír na Caila Gia.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ón na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de chédín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a chédín ag a seacht. Radio na Gaeltachta. Tá sé bheith géiseach le scoth an gan chuile ar RT Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir ar is an iar. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir tean gualíon leis a gláir fí láid, cuir is a costasart agus ní léifar de heachtaracht.
1: Dat we geestig zijn, is een eer. Hallo jullie, in mijn zin, zo geeft vooral zin bij mijn hele toegelijk kun je al koelen door de benuske meisje, kero geestje, het ze. Jullie zijn maar morgen nog een brengen wij dan de zaker reed, want ze kent de mijn zin uit Ardo, agus zesne, boelse, je de kromaag, ik ne koffie, leeg je aan, dus tiente kom haak op zo heer, ga vader, zin ik zin, wel, wie mij al reed, rapach even, maar wie ze, die je waarop ik zelf ook iets er nog, ik in Argentina, zin maar wiens, dan ook, tiene, wel, heb zesne, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, kelle, Tine le pinte, maar le hoppe, ze hebben kiezen le van, ach, schnee, schnee sport, ik was gelogen, ik was er ook heen. Ach, de maatzin in je wonen, schnee, wij moeten alert zijn, zeker, wij moeten alert voor je geld, ik was kogel, wees rasmok, ik heet wiele, wij moeten alert voor je geldrama, tele hirkogelje. Kosje moet bij Vertwan als er zijn, ja, voor je kratam on bapa le geidet, ik was bij Tillen Hoschen, Frischen, het konde, het is ja, ik was. Carohish agus dúisiúna le dúirt amachain nó tá leabhar chuig a chuig choiste forbar rasmuc le dúirt amachain mar a bhíonn choilead ar daon agus enim le gáil sa mála mór ní enim tá le gáil ánna níúna seach péide mar tá muid a cruilin bei gláir speciál tá le cloisteil éidir sin ar maid sin a máidach faoin glufa mór a manna agus bein thárin sangana dáha céid sin le gáil ag gynn glufa cánna speciál a máidach ach bei muid a gá enim sa mála mór inniu agus anna chéist a tain a maid sin in jovenus na kevet uit ulkrief na heden groetse eik voor jan tjintje amanna na gailive nika minika ach Dat is de grote koploi archieven en ons eigen vijand schijntje om mannen nog geilig we ook eens zullen enige mensen gaan roeien is gaan wonen en lekker kunnen ze doen. Ach, maar dat zeg ik, je weet wat je dus wil kreeg schijntje om mannen nog heiden grote eigen geilig. Schijnt dus de balie te gaan en meiden laat de schwed dan een horsemaal moer kunnen daar ik je schijnt lekker ik koffie moer ze doen. Ook eens kan zien geilig we lekker roeien verschijnen ook eens koploi die me geilig verschijnen door te maken jaren. Wel wie ook uit woord garde geilig. Nu is de brandu kradem on bap de chuur winst ik op de schegoed schepel wil garden agus schepel hil hieren. Schat het chuur tegesten is na Sean McKiernan maar die doud agus Maggie il laarste. Wel in mijn garden nie schoonweg zes schepel at er loud met le maudin agus le Maggie agus tier met maudin dat is toch kent goed iedig voorschiet agus er aan zulke plas.
2: Wel gescheint is het daar nu er had ik het zover te steek agus door check. Grabbish gale fall bene marente chin chan gonna grada mesmu eteta all on aglish agus durt me kefal mesha gal like shit ha gabe shal makernan and agus magi gut khala khala no tal tru ragi ga all durt shan makernan magi ilar tokus to hen so katu kla kalish nish agus greide hele halik me Stech een smino geraam moet pakken maak ik het zager dagus. Wie schelen kan hij er arnu? Hij kan namzio agus hij kan papa agus. Tamet ta onder morbietig vat en aan gradamsha aan medel benemerente agus aan pector mor hij wil een scroll schrijven en lighten.
1: Kechi water na gradamsha nu kechi kortrustech en mag hij rinnen.
2: Well, she didn't catch it. Bid me hein a cur catch to ram hein. Cur to ring me. And then road thought he got on my play like old shapeel. Rio of the Tara. Ovi my few ones. The skull ná siúlta. Mar bhí mar réalta an sin agus bhórnaidir na hamáin na chuún agus fioch mun de casa sa sépeil agus an sé chob ag scoil arráneart chustah céna ar bonán ar chláchail an mhuiris. Agus chuna peéis an sin ar bhí mé réile le cuairtaí scoile agus fós mé gána agus bhí mé lendrailte rééis ríist. Sa chóir agus caiise purúslam a féirint bliad fada.
1: Ná má an balaartta tá mé hepa nach antrobe bh chusúas leit. Mar sin sin chóil sin an chuide smú sinnar a smúín tú léile tíar muúnta sé sépa.
2: Well, bí mi an ceolar Norgan frisin Moscó ach berlam a bheith canine nach leis má chumarráí his chóir agus an thgan ááil ag seán. Mar is tá féolalas thar na bearrta ag seán ar chósaí ceol agus níomháin ar an ágan agus ceol cleisceach achas ceoltar den scóthaid ar chósaí tradiisiúnta agus tá cáir faoi chaasa na pípaí agus a nedóg agus. Is mór trúí na freisin anna bheith seo nénach le ní de.
1: Acha mar a seánán tá méid gíon. Bhéí úta san ad chéanana bhfuil sa ggóid.
3: Bhfuil gíl chéarránna bhím se banaithe sa le cóíil chéarrán. Agus tá me an leis cín ceach a blion ceappa nu a cíann agus ríis just agus scoile dóla me sin am ráíalta gahamid bheith buí chob a gáan seo a bhúna ceolúin agus bhna an organdóin agus an bhfuil an piano bhí an gná agus chu sé trí srúda himimiid agus chohort bhí sé dáhá hína bhí ráíalta gahamid rá hebár an seo gána. Són sin na a fósmegus a bhí me an chuna ar Northward has me leis a ggóra gíil chiaran. Nair bhín córán ar dús, bhí go leor firán agus bhí chaméirí ar túl i síl in dhéanana chlumsa ar a ggóra gíil chiaran, bu teachach sí héad a bháil bháilrádam ach méhéanagus méí smúhíán ach an sin bhí go leor firán ach ní leinan seach fearháin agus tá córán láidir an ceol mrá. Gus tá mu deanmhí chob sin níach mu deháin mar chu cóir bhe dhéanach lein.
1: Tháinig na mrá, bársar agus tíma na fiúd brech i rosa.
3: Sina chi rosa an isgíd hirán, ach mar dús beth tá mu di gúni os gud le hitile dína hwrt sos a gór, mar testin se sa sépa, ach tá fairwán ein ar rais agus an chudelad na mrá.
1: Mach mór an sa gór,

0: vi solasti agus tefla chéile hísin anna na nimmakach agus vi an físka lánsin egin Erzburg agus egin na sagart agus egin cholagane
1: Einu sem mann sér kenda gudíðach a brunnúari?
0: Brunnú bún ór stóhi bún ór on bápa agus en sin fráma mór mýlta chæle lenni nænumir agus tagaljór skrifanach Tá sé go hálinn peúr mór míl parchments do hí beh le fianú agus brunú sin ná in seo a sépeal. Só hí sé herbár, hí sé herbár.
1: Acha stohéna sé se rácóblionach a hesa sa ggóid. Cuin sé an spegar íbrúir í fanach leis níiad héad sem sé a sírannas na tagrada fa aga.
0: Snes me a fineis be dtí a súlinis go mé mud an cholagónach só ní leon sé a sír mar dúrtú íl.
1: Acha deanna a bhéigi agus óáin cóáirdachas slip man zeime ní be go méid agus ní be go nóid bún agus grada mé go is sin náil ón bápa agus an tahananta sin tá mecínta tiltsa go hagaí. Acha mestú gohíarthan arí an ómón ná lása chaasahhaidín meitiú an antasa na chula dá chóid an spéide bailach take le chéileach. Beidir tú brúdú chéna chéile?
2: Ginn san fai sinan is le chéile, íon dá trí cair, no?
1: Scríf tú héidir mán?
2: Áá, bíon mid mála an bhescríf níos a tríist, ach tá an ceáil sean is mar chuid gan prógram ag an cóir le fada, spra le hópa, bána me áhaid tínis a sa leúr in seo.
3: Glóir chárna, tánim a tair.
1: Can tánim a tair?
3: Glóir chárna. Chomu é seo nár a fórmuid glóir na ngáil, agus spra gó me an sin. Scríf, tá mid a bant nárt ceolas seo. Bíon ar an brannu yn y ffocla mae hyn.

0: Si a chur síle a bhfuil mu ag éscurt. Agus go neantí trocra ar muintere fad a chóróin agus a thug na buna í seach dún.
1: Tre, maidín daud a chin ar dzeide agus mar lóti hé.

0: agus megi í láta lom ní hir sépalhárna agus sin mu géisteach le chuide gon hóid agus iad a casa glóid hárna agus bu éshop go divin. Ach go ha muid cumdíínna se cánach fa le rasmóg agus goilta agus cóáil blian túl an grúpa genóíota a vís rasmóg agus bhíseán le leí blianta speán rí le chun déag tús na mísa se goú seaachú lá go dín naú lá agus verta vísa lé leis nó ó mar a chugus Pí Romainínta sé teí seach a siúdío é maidid ce chuúte beléid.
1: Táhí.
0: Fítar chada sé le hain stohí ní tehád hána chepa ó bhí muide caiinte seo ní hepa go tehlííon éanús a bin go leor réitach sohí míon le dhé díle hí chlár le an amach sem ce godíidecha a bhés lerága, gus godícha ce mé sem belé.
1: A sé bíon nach bí muú pléidir sé anna bemhanta sé réidirna sé héad le eile gus caiine go tíí anna bliana agus temú dé caiúna agus ó dí mar agus caiúdaine agus sé táhthil agus fé a caiintí agus chunaúirtain agus.
0: Stoi leis deá a hagan agus a vín agur tuaile scuúil agus tuaéis go muintear a srod marna a gahanana blianana is cuiidirhha sin a bhealach bena tú legad am chaáid a tuintú a bhil hanna chéhéide se gonna s se atóirt faoi hain se caiit sé dear múid be go heartú a chiíanana faoi sin.
1: Tá be anna déanana leis bheith bí me déanana fií fa DNA agus chláantaí agus thula chu háan agus ach tá scéaltaí stair na háitiú táhacht a freisin agus sme le naméánnaíhé sin na chláisteúla. Tá deáhan duine sebe de tá ná dehíine the sem mena dehíine an pí sin rinne Josí Co agus pap cuiin fada na hotaí hepinnte Minnesota na Conamara sa Minnesota. Bhí peiste mór an Conamara Patch an tainna heid mothe St. Paul Minnesota agus bhí siad goorhúinte Conamara an bocht. Chomach de chuhé leíomhána agus rinne Josí Co ba chuin fiarjabo sin agus scríb bena sin leró caiú go Josí bhí sem bahan agus nírá sé chu mór an éidir thobéhinteach deoachna sé súir blidní chanéile agus si go seirí tá muintir. Tás sin an professor a St. Thomas University Minnesota. So tá sí sin bhile caiint ar leabhar scríb sí agus an pí rinne Josí agus Bob Quinn. Sin sin benálas fara caiin faoin pe fi sena.
2: Ben mu is spáint an sá ar dús. So sin be sin simú mar an scóán na chuir Josí is bable chéile, Tá muid go le spáint Tá se faoihú a chuig. Agus an sin bei Bridget Connolly an bhean tíocht tá sí teí nó béisí tíocht Minnesota agus í caiint tá sí héon meas na blionantais so tá an táin gúil sí tíocht mar ní rámór ní sí go hiocht ar dús mar ru a híh
1: chuíochtú sé an
2: Tá sí
0: mór fií
2: bre so is deis ionntacha chláisteilha an duine bhíán mar a deire agus sé fála nach méid Josí na Bablin mar bhirte go de a cin an túraú chu le chéile rí ach sin sin de hína bé
1: breidir chaíine agus leislí táte intuúir an dhé sin seo
0: se
2: tre sa sin níos deirí tá tá seantain is nach béidir nach mééis sin teach ban cáú linne nachraí Gúilta híosa de áirt ar na máí agus flaharirtaí freisin agus cuiiltal am haine híomh na ceala. Agus bhí muid dehailethe agus tháinig sí ná féra seo caiite agus rinne muid documentary bag ar ghilta fear adaptaí as London. Agus ní ra an ní caiú aon duna muintereach leis riíomh. Níar sé taad a ví a gaiine mhis na méid ach a réú rinne sé DNA agus fu sé anhil lomsa agus tá colcúgur leis testalta agus Lian or Rudwang or Rudella and Van Shot, Tracy, Fiancy, make us Rudd Tomudina, I guess, and was at she Capjigum Dinner Routine, Tachmaridera House, Hushi, film crew, Tashadini Archul Maridera, I guess, Rinimutafet,

0: agus go beidir tuú si bhráis am lá aginile mé bhí láíní cos le seo na héile agus má donna goí siad aglah le líní i pobl gang an gcó pobl a háiste go daoine mar sinna sáhachtach.
1: Se ba de é se fáil agus an ceart a fáda sinna gomme chunach glór úhí agus cheantar le cloiste an forsin. A fánach le séad de bhar i teanna sé a bheith tamlín. Maidirú tar rion stínta go le cuasaí amadaíocht agus rud. A bhfuil mór an sealamh inú am bhsúla go níos múd sealamh thuúrtisteach te mar anú sto é. Caistín sé a gidir sin íonna fersin testín dionta agus testín chuúna le hin ordíí sinna cheannach sto é.
0: Abó go jo tá costín séad na fear ASB bills agus rudí mar sin agus tá dear gin gur fuin fáin mu gobla jointas Permit Cooper Johnson, called on the New York, for which can cocoalock the full boiling major, wood turning late, Ella, a canak, to domin, a gobble, Udros, a Celtic, the Philar, con wood turning late, Ella, a canak, dogs, or not free wood turning late, Nurbimage, a general, the peanut balls, G and Moji, eat, she's in, Egna Markets, August, egg, Northern Machine, is Thomas Shed gone, Brabus, so ain't Brabus, Jane and Moj, cause change his jaw, good young shed, a reach.
1: Bhfuil mór an buid in istú bhfuil mór an daoine i tíochtta sé de teo mé bhide se fi láid.
0: Ié, tátá háartar 8tó daoine sé na maihan agus seagatíon séad so deisiúmíid an an bin an sin inach sin bank na hhéan. Tá an dearigling bhfuil an pobl ag an borling ag a cairling.
1: Agus feice an gcéan sí sacchar cinmórta tune ó tú bhádigi marta sacchar nó cansort fuidón taga?
0: Bhfuil háú san sí mé ag mar le cinmór háar cair blino hen vi make up upper le Kilmore nor vi miss Samanska lugs and shin nor miss Dolsk and shin the Dari Mias Kilmore but Thomas Selig do an issue because Thomas that the Clay Canish again couple of shocked and
1: a tasam gur to new hen but I have to smile at on the core I guess been took up on the radio for sure didn't say but you
0: know yeah so be Michigan upper the radio public eras I guess Van Fogg will know me on a once I'm a summer got sort of red to radio mar nor me express our skill na shunt iaclim in aging new gok we may wrong kuig agus bohun mo jang an kern gailing leshan skill na shunt ar haig gijishin we may gary behen na gorda nogus nor hanak shon born banak is cha gijishin gijishin gijishin vaglir leshan posti gdur spregum wa wailam bela kusile leshan born banak agus bo wailam ta toshe ma brimlóid ínta legacy Sean a Haley agus má sem a cymad bio i chun de muo ba bailla me sin dhéanamh bhí bhíime mar technóir bhí mena mar ar seúir le radio le rud le lehrad mar sin so tátá an radio tá sin níos sfear ná an teleís mar nuair atá tú ag géiste cléis sin an radio tá sé níos níos persanta ná an teleís
1: a chu sa gíochtú mar a tasa mú lát fís a bhar an sin agus só é bhí mú a caint faoin sealamh Dunne be a bheit a gear a réchtta húrt, na bheit a gear a cúna húrtí le tsaal a bheit cheannacht, agus lua tún sin ag a tús, gara dunne conra hóid a maile a hug cúna ghíb, agus nara sa gear a ma lua, ach chua mach dunne cínsa le a gwaís sin hárt an chunit sem fáltir a
0: bheit? Ia, tá gachtan a fáltir gachtan a al glach pártsi sied na fair, agus tá ma tá ein dunne gear a réchtta a éanav ar sied na fair, as fejr changwil a éanav lom ar nádjuk the cuig shock 3 shock took the cuig in hook she nod took the cuig shock 3 shock took the cuig in hook that was torch to rear first again all eris min shed gmail.com august tomager facebook tomager man social surfat agus mamaton matodini gary nismolus shed the fair eris min shed fit tomager man social sin thomager Facebook, Instagram agus bé míún sa béimeide ag an lá áireachta i béad mu agus béimeide díl cúpla dine ruí atáidir d daanaigh déanamh as wood turning agus béimeide iron stáide ag déanam wood turning so mátá d daanaí géirí démó béimeid an sin agus gur míl maigad fearn i le sníor chun taafadaí a dhéanamh le daoine agus chun goch háirsta daoine.
1: Stefan Odon na chuún sin a spéla bhuiad a leirlam faoi séad na bhear chus sin. Buid tuadaí an

0: an leabhar chuig forbarthar a smuc barbara bleanach Nordwood agus gáil samála mór inniu Patrick O'Malley met an annach féin agus Shane O'Meilan baile nú a gornar ún hír in 1918 a siúr dalug baile samála mór an dasúg sbeint thar an sinna diglár i maidin i maidach le cúndi Sinné ar maidin inniu múiachs le fuidan an chlá sean of lahartha an teknóid vi enchi aidini lahartha bian amach cúrsa i fuime áidin ní ógan vi bheil a cúrsa i rúnichta agus maid sesni rúl i léide an chlár me mecham le cúndi maidin i maidach gnúid sirip
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bheag éisteach le scoth an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Craoladh an cláir seo cheana, ní féidir teanguaí an leis a gláir faoi láthair, chuir is a costas ort agus ní léifear de heachtaracht.
2: War géad fáilte na seo chua a lochtéisiarta go stúdió garíbe agus an cláir bár scéalta lomsa Michelle Nigrianna.